0: dag nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
1: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte de mest tid på på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
0: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
2: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
0: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien, og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
1: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
0: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev renset af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byger.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grønt. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
2: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedding.
1: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
2: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
1: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her kl. 6.01 dansk tid træder Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying? We are.
1: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyet, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.

0: Nissan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P3.
6: P3.
5: P3.
6: P3.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med tid for dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Om præcis 2 timer træder Kanadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks leder blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
3: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
4: P3. Det man hører. Er man selv.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen varmer med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag kl.

plan om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte de mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det, fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark, og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
1: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
1: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
6: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
1: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en madudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live. Det er
0: meget uværdigt.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er blevet 6. Det står til på 300 den her tirsdag morgen fra Pernille Stigsdal.
1: Ja, og jeg begynder med den nabohandelskrig, der lige nu foregår mellem USA og Canada, som tager et nyk op af i dag. For lige nu her om nogle sekunder, klokken 6:01 dansk tid, der lægger Canada en ordentlig portion told på flere amerikanske varer, som er svar på, at USA i sidste måned gjorde det samme med varer fra Canada. Canada vil blandt andet ramme amerikansk stål og aluminium, mejeriprodukter og elektronik, og det er altså med 15%, 25% og 50% told. Og Canada sætter altså hårdt mod hårdt for at lægge et pres på USA og forsøger at beskytte de kanadiske virksomheder, har den kanadiske regering sagt. De her nye toldsatser kommer oveni, at priserne generelt er steget meget i USA. Så nu skal vi lige smutte til den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada. Her har mine kollegaer mødt amerikanere, som er ret bekymrede for, hvor dyre de her nye toldsatser bliver for dem. Blandt andet Ray, som I skal høre nu, som er ret træt af, at USA skændes med så mange andre lande.
2: We having arguments with all these other countries and stuff, so tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
1: Den her handelskrig mellem USA og Canada har også fået den amerikanske præsident Trump til at skifte navn på den store kanadiske sø Lake Ontario, så den nu hedder Lake America. Og min næste historie handler faktisk også lidt om det, for Trump har nu igen signaleret, at han drømmer om at udvide det amerikanske territorie. I aftes lagde han et billede op på Truth Social, som viser det amerikanske flag sådan plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika og Karibien, og så også lige Island og Grønland. Og det er jo sådan nogle signaler, som han har sendt flere gange, især det her med, at han drømmer om at få fingre i Grønland. Han har jo decideret sagt, at han gerne vil købe landet. Og det her kommer oveni, at EU, Danmark og Grønland i går skrev under på en fælles erklæring om en milliardinvestering i Grønland, som binder EU og Grønland tættere sammen. Men vi ved ikke, om det er i den anledning, at Trump har været på Truth Social, fordi han har ikke skrevet noget til det billede, han har lagt op. Og så har vi talt rigtig meget om landbrug, især i sidste uge, fordi her vedtog Folketinget en lov om, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven vil træde i kraft fra næste år, men allerede nu bliver landbrugsforeninger rundt om i landet fuldkommen lagt ned af frustrerede landmænd. Det er de her foreninger, som rådgiver landmænd, og de får masser af opkald med spørgsmål om, hvad den her nye lov betyder for landmændene, fordi mange af dem skal til at pløje og så på deres marker i den her tid. Men de siger, at de ved altså ikke, hvad de må og ikke må lige nu. Så det er egentlig ikke loven i sig selv, de er utilfredse med, men de uklare regler. Det siger Lars Iversen, som er formand for den fynske landbrugforening Centrovice.
3: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler, vi spiller efter.
1: Den nye lov, som frustrerer landmændene, den indebærer blandt andet, at de fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de hver især må udlede. Og det er altså sat ud fra, hvor deres marker ligger og hvilket havmiljø kvælstofferne kan ende i. Vi har spurgt Styrelsen for Grøn Areal, Grøn Arealomlægning hedder de, og Vandmiljø, om hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har vi altså ikke fået noget svar på. Vi stod op til en skyet dag, hvor der også kan komme regn, og det kan faktisk være ret kraftigt, og så er der også en del blæst. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 19 grader. Godmorgen.
4: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Og velkommen til Godmorgen på 3, hvor klokken er blevet næsten 6:04. Rune Styrup, han er syg i dag. Han tager en hjemmedag.
5: Han er pisse syg.
0: Du ser lidt skæv ud i ansigtet.
5: Jamen, og der vil jeg bare gerne sige allerede nu, jeg er ikke skæv. Til gengæld så har det som om, at der, altså, jeg har sådan grus i øjnene. Jeg ved ikke, hvad der er sket her over natten.
0: Ja.
5: Man fluter og...
0: Jamen, du sidder bare og misser lidt med øjnene.
5: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. De sviger helt vildt.
0: Skal vi få dæmpet lyset lidt herinde? Skal vi lave lidt sådan lidt grotteagtigt?
5: Det kunne være rigtig rart, hvis vi lige kunne få kørt en seng herinde, og så lige lidt dæmpet lys.
0: Skal vi bede vores producer om at aktivere lyset på sådan en drøbsten til mode?
5: Ja, eller noget lavalampe.
0: Det
5: kan noget lavalampe.
0: Godmorgen, og velkommen til Godmorgen Tag på den her tirsdag. Det er blevet den 8. september, og det her, det er Apaka.
4: P3. Det, man hører, er man selv.

0: flue i et spænd her fra pakke at komme hjem i går til min lejlighed, som jeg havde efterladt den søndag aften.
1: Hvordan var det?
0: Det var bare sådan så mange projekter, jeg havde sat gang i søndag formiddag. Og så ligesom lige pludselig var det aften, og så måtte jeg ligesom, så måtte jeg droppe det. Ikke helt at komme i mål med tingene, og så var det bare, i går kom jeg bare hjem til siden.
1: Det fortsatte bare.
0: Halvfærdige DIY- og oprydningsprojekter.
1: Hvordan bliver det så at komme hjem i dag? Er det fortsat, eller har du fået overblik?
0: Nej, ja, nu har jeg bare, nu skubber jeg bare rodet ind under et eller andet,
1: tror jeg. Mm.

0: Let Me Blow Your Mind her fra Eve og Gwen Stefani. Jeg ved ikke, om det er det, Donald Trump tænkte, da han delte det her landkort, hvor Grønland er en del af USA. Han har gjort det før, men vi stod op til det igen den her tirsdag morgen, den 8. september 2026.
1: Ja, som jeg kunne forstå på dine nyheder, så har han været ude at male et kort i USA's farver.
2: Simpelthen. Ja, jeg sidder og kigger på det her. Det er noget, han har lagt op på Truth Social. Og det er, man skal forestille sig et amerikansk flag, der sådan bare er plastret ud over selvfølgelig USA, men så også Canada, Mexico, Mellemamerika, og så også Grønland og Island.
0: Ja, Island, tænker jeg så der. Den er lidt hård for dem ja. At stå op til i dag. Fordi de plejer jo ikke at være med i den her samtale, men pludselig, altså det gør de jo ikke.
2: Nej, så og de sådan... har lige sagt nej til at komme tættere på EU. Så det kan godt være, at de begynder nu at tænke,
0: De lige har en fortryd på den.
1: Det kan være, lige at se Ringnes her og tænker, hold kæft, for skal jeg bare op til Reykjavik og blive lidt.
0: Der bliver spekuleret lidt i, Pernille, kunne også forstå, hvorfor må lige det her kort komme op nu. Ja. Jeg kan forstå, at EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om en milliardinvestering i Grønland, blandt andet om nogle kritiske råstoffer. Så der er nogen, der ligesom spekulerer i, kan det handle lidt om det, at det lige er i dag, at han vælger lige at markere, jeg er stadig interesseret. Jeg har ikke mistet interessen for Grønland.
2: Præcis. Altså EU's kommissionsformand von der Leyen var jo på besøg i Grønland søndag og mandag, hvor de underskrev den her aftale, som ligesom er et led i, at EU og Grønland faktisk nærmer sig hinanden ret meget for tiden.
0: Jeg så, hun var ude at sejle med Mette Frederiksen, lignede det, i Grønland.
2: Ej, men det må være skønt.
0: Ja, så det er meget spændende, hvad der kommer til at ske nu. Men altså, på den anden side, jeg vil sige...
1: Altså, må jeg sige noget omkring det her? Jeg ved godt, jeg altid er sådan her, at... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg bliver bare altid så fucking irriteret, når der er nyhed om Donald Trump. Fordi der kommer bare et eller andet... Altså, det er et eller andet lort, han igen gør. Og så er det væk igen.
0: Ja. Altså, og der skal man jo huske det, det der med taco. Taco-reglen.
1: Ja, hvad er nu, det står for?
0: Det står for, at Donald Trump always chickens out.
1: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Ja, ja så altså, jeg ser ham stadigvæk som en lille kylling.
0: Ja, så bare tænk, han siger alt muligt, men... Taco-reglen er, Trump always chickens out. Altså, han bygger en stor ting op, og så bakker han lidt ned igen. Vi kan håbe, at den gør sig gældende her.
1: Når det så er sagt, i det han maler Danmark, så skal du se den her nationalist herovre. Ja. Fuldstændig amok!

0: Jeg ved ikke, om det er et kor, der er lige pludselig i sangen. Da, expectations. Det synes jeg lyder så fedt, den del af den her sang.
1: Ja, der sker i hvert fald noget. Jeg vil også sige, det er en rødvin. Den bliver bedre og bedre hele tiden.
0: Godt, Lasse. Ja. Godt, vi skal have dig helt op på niveau med mig i forhold til, hvor god jeg synes, at Great Expectations med Sienna Spyro er.
2: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
3: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
2: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
3: Ny sæson af Under Radaren.
2: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
3: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: ivrig. Jeg har bare hjertet og en lille premiere her i Godmorgen, så er I nemlig en Google Quiz med Pernille.
1: Godmorgen B3 præsenterer
2: Google Quizzen.
3: Inden vi begynder at battle om, hvem der kender danskernes skolesøgninger bedst, skal vi så lige tage en sms, der kommer ind lige.
0: Ja, lad os gøre det. Godmorgen. Min kæreste Mathias har fødselsdag i dag, og jeg tror virkelig, han vil blive overrasket, hvis I sagde tillykke. Han plejer at stå op omkring 26, lige til Google-quizzen. Han bliver 28, hilsen Stine.
3: Hvad er det, Mathias? Kæmpe stort tillykke med fødselsdagen.
0: Kæmpe stort tillykke.
3: Jeg håber, eller vi håber, du får en fantastisk god dag.
0: Det gør vi. Og også sød kæreste, du har der.
3: Ja.
0: Sød din kæreste Stine skriver ind.
3: Så skønt. I må have et dejligt forhold. Nå, nu skal vi tilbage til noget...
0: Kan I have et dejligt forhold? Og så farvel.
3: Nu skal vi tilbage til noget seriøst. Nemlig en Google-quiz. Vi skal gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Pernille, du sidder med listen, og du bestemmer også, hvem som starter i dag.
4: Så giver vi den til Lina.
0: Ja, og nu bliver det rigtig, rigtig hot herinde. Ejendomsvurderinger, vil jeg gerne gætte på. Jeg tror gerne, jeg vil gætte på Vurderingsstyrelsen. Fordi der har jo været simpelthen så mange historier om, hvordan de her ejendomsvurderinger har været galt på den. I går var ingen undtagelse. Der kom ny nyhed ud, ironisk nyheder, som handlede om forkerte ejendomsvurderinger af ejerlejligheder. Og så holdt skatteminister Jacob Engel Schmidt altså et pressemøde, hvor, Pernille, jeg kan forstå, at du så med på det. Altså, hvor han blandt andet sagde, at nu skal der faktisk lidt flere mennesker ind over det her system. Er det rigtigt forstået?
4: Ja. Det er det. Altså, det er jo et system, der har været fejl på fejl i. Og det, ministeren nu siger, er, at man skal kunne få sådan en second opinion, kalder han det. Altså, så man skal kunne få for eksempel en ejendomsmaler til at vurdere, om det, Vurderingsstyrelsen har vurderet, er korrekt.
0: Okay, så flere rigtige mennesker skal ind over det her system i et håb om at få det til at fungere bedre. Jeg tror, at der er nogen, der har søgt på Vurderingsstyrelsen i går, så det gætter jeg på.
4: Den er ikke på.
0: Nej.
4: Den er ikke på, nej.
0: What?
4: Ja.
0: Hvad med Jacob Engel Schmidt?
4: Heller ikke, nej.
0: Nå.
3: Kan du fortsætte med at gætte?
4: Selvom det er så hot et emne, som du selv siger, så er den altså ikke på listen.
0: Ejendomsvurderinger.
4: Nej, okay. Lars, jeg har noget bedre til mig.
3: Ja. Nogen vil jo dømme mig og sige, at jeg er kedelig. Men i aften, der starter Champions League. Der har været kvalifikationer hen over august måned, og nu er jeg altså klar til at se de bedste i verdens bedste liga, er det jo blevet. Nu er der 36 hold, det var tidligere små gruppespil, men nu er det en stor liga, hvor at, altså, det er så sygt at se, at sådan noget som, altså, det, man skal lige vende sig til den nye måde, det bliver gjort på det. Så jeg tror, der er mange, der lige er tjekke op på, sådan, hvem er egentlig kommet med i år, for der er flere hold normalt, og hvem skal møde hinanden og sådan noget.
0: Hvad er den nye måde, undskyld?
3: Tidligere der var der 8 grupper, mener jeg, hvor der var 4 hold i hver, og så spillede de jo bare imod hinanden. Nu er det én stor liga. Alle spiller ikke mod alle, men alle er ligesom i samme liga. Så du er jo faktisk i konkurrence med nogen, du slet ikke kommer til at spille imod. Hvis
0: okay.
3: Det giver mening.
0: Ja, okay.
3: Men det er et system, som er svært at forstå, ja, hvis man ikke har set Champions League, og hvis man ikke så det sidste sæson. Så jeg gætter på Champions League.
4: Det er korrekt. Den er på.
3: Ja,
4: UEFA Champions League 2026. Og måske det er også fordi, at Google har lavet sådan en lille fodbold i deres Google-logo, som man lige kan trykke på og så søge på
0: så
4: det.
0: Så kommer man derhen. Det prøver nemlig at sige. Der er kommet fodbold, der er kommet ekstra ord i Google, og så kan man lige trykke sig henad.
4: Ja, præcis.
0: Jeg synes ikke. Altså, det er meget sødt, du har så meget sådan glæde i stemmen, Pernille, overlæs. Jeg synes, det er det, vi Google-kassen kalder altså en lavt hængende frugt at gætte på Champions League.
3: Hvad er
4: helt blåret og stadigvæk imponeret.
0: Ja, men det synes jeg er skønt.
3: Hvad er top 3?
4: Ja, men jeg får top 3. Nummer 3 er mere fodbold, FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der jo spillede 2-2 i går. Så har vi på anden pladsen Rolf Sørensen. Jeg tror, det er fordi, at der er Vueltaen lige for tiden. Og så øverst er statsbesøg, som måske handler om, at konge og dronning i Danmark har været nødt til at aflyse statsbesøg for at kunne komme til begravelse i Norge i morgen.
0: Det er vildt. Det kan jeg ikke sætte mig ind i. Hvem er man, der sidder og googler statsbesøg?
4: Man er i hvert fald 10.000 mennesker.
0: Ja, okay, ja. Sygt, men du ved, jeg vil gerne høre, sådan, hvad der lå bag, hvis du er dem, der sådan lige tænker, jeg søger sgu lige på statsbesøg. Men altså, men jeg gætter på ejendomsvurderinger, så... Vanille, tusind tak for Google Quiz.
4: Ja, velbekomme.
0: Du er nyhedsvært hele morgen, så vi hører fra dig lige om 5 minutters tid igen, når du har et først nyhedsoverblik til os. Først får vi her udsving med Barcelona.

0: Klokken den er blevet 6:30. Og Pernille Stigsal giver os på tre nyhederne den her tirsdag morgen den 8. september.
1: Ja, først til den nabohandelskrig, der lige nu foregår mellem USA og Canada, som tager et nyk opad i dag. For nu ligger Canada 15, 25 eller 50% told på flere amerikanske varer, som svar på, at USA tilbage i sidste måned gjorde det samme med varer fra Canada. Canada rammer blandt andet amerikansk stål og aluminium, mejeriprodukter og elektronik. Og de gør det for at lægge et pres på USA for at forsøge at beskytte de canadiske virksomheder. Jeg tager vores USA-korrespondent med klokken 7 for at høre med, om det så virker. Og så er der nok mange, der håber på, at Trump har så travlt med toldkrig med Canada og krig i Iran, at han helt glemmer, at han gerne vil eje Grønland. Men det tyder det altså ikke på, for i går delte han et billede på Truth Social, som viser det amerikanske flag sådan helt ud over Grønland, og også Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og Island. Det her det kommer lige nærmest oveni, at EU, Danmark og Grønland i går skrev under på en fælles erklæring om en milliardinvestering i Grønland, som altså binder EU og Grønland tættere sammen. Det kan man læse meget mere om inde på DR.dk. Og så føler landmænd lige nu, at de er i lidt af et limbo, efter at Folketinget i sidste uge vedtog en lov om, hvor meget gødning de må sprede på deres marker. Loven vil træde i kraft næste år, og er jo til for at beskytte vores havmiljø fra kvælstof fra landbruget. Men landmændene er frustreret, fordi mange af dem skal til at pløje og så på deres marker i den her tid. Og de siger, at de ved altså ikke, hvad de nu må og ikke må, efter at den nye lov er vedtaget. Så et hurtigt kig på vejret, som afslører, at vi får skyer og regn i dag, og det kan også være ret kraftigt, og så er der også en del blæst. Temperaturerne de bliver mellem 16 og 19 grader.
2: Vi begge to i den her weekend, Lasse Knudsen, begyndte at eksperimentere med at afdrukke os selv, har jeg lyst til at sige, og prøve at være mindre på vores telefoner.
3: Ja, et sekund i spændetrøje. Det var en hård omgang.
2: I hvert fald prøve at være mere sådan bevidste om, hvornår vi gør det, og hvornår vi ikke gør det. Og jeg har lavet en aftale med en hjerneforsker til os lige om lidt, og vi skal lige snakke om, hvorfor det er så svært, og hvad vores udfordringer er.
4: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve. P3. Det man hører.

0: Godmorgen, Troels.
1: Godmorgen.
0: At dømme ud fra din bogreol, så er du altså den helt rette at tale med. Hvad står, der? Hvad står der der på? Jeg læner lige hovedet, jeg kan se. Den eneste, jeg kan se titlen på lige nu, er De Europæiske Ideers Historie.
1: Det ved jeg ikke, om det var sådan en, man læste i gymnasiet, da jeg gik i gymnasiet.
0: Nå, okay. Men det her, du har ellers en sirlig orden i bogreolen bag dig, kan jeg se her på vores videofeed, det her lyd. Det er faktisk hjernen, vi skal tale med dig om, og det gør vi altså lige på den anden side af ringet fra mine lommer. Så mega dejligt, du er med, Troels.
1: Tak.

0: Ringet fra min lommer her fra Pil. Troels W. Kær, godmorgen igen.
1: Godmorgen.
0: Du er hjerneforsker, og Lasse og jeg, vi har begge eksperimenteret med vores hjerner den her weekend. Og når jeg siger eksperimenteret med vores hjerner, ja, det er ikke sådan en ayahuasca-trip, vi har haft gang i. Det er om muligt noget, der er endnu vildere for sådan to gensætteres psyker. Vi har nemlig begge to prøvet at være mindre på telefonen. Og jeg... Det lyder vildt, når jeg siger det, Troels. Bare lige over med mig. Her i weekenden valgte jeg ikke at bruge min telefon i et par timer. Det, jeg synes er vildt, ja, nemlig det, jeg synes er vildt, er at høre mig selv sige højt, og det er vildt. Men det må jeg erkende, at det er det der med at have to timer, hvor jeg laver ingenting derhjemme, hvor jeg ikke lige er overhurtig at tabe min telefon.

0: telefonen.
1: Og jeg synes, at jeg kunne mærke, at der skete noget, at jeg startede med sådan at have sådan lidt en citron i kroppen, og så, da der var gået sådan en times tid, så var det som om, at jeg igen, vi er tilbage ved ayahuasca-trippet. Jeg følte, at jeg nåede ind til et andet sted i min bevidsthed. Troels, hjælp mig lige. Er der noget, har det noget som helst på sig, det her, eller er det bare mig, der tripper lidt lige nu?
2: jamen, det har noget på sig. Du er helt normal. Det, man kan sige, det er, at vi som mennesker, vi er jo lavet til et liv på savannen, hvor vi trippede lidt rundt og spiste en snegl, eller satte os i skyggen, eller snakkede med familien. Det, der er sket de seneste par hundrede år, det er, at vi er rykket ind til byerne. Det, der er sket de seneste 20 år, det er, at vi er online hele tiden, at vi er til rådighed. Og det er jo noget, som stresser en hjerne, som er bygget til noget andet.
1: Lad os, du har kørt en fuld detox i søndags.
0: Ja, nu kører du mig op som en rigtig held.
1: Nå, okay.
0: Det er fordi, Troels, i tirsdags, der havde jeg en skærmtid på 10 timer. Og det går op for mig i søndags. Så jeg tænker, det er for voldsomt det her. Så jeg får så skåret min skærmtid ned i søndags på 5 timer. Altså en halvering. Det er jo stort for mig.
2: Det er flot.
0: Tak for det. Hvad er det, der helt konkret er sket med min hjerne i de her timer, hvor jeg ikke har brugt min telefon?
2: Du kan sige, at hjernen har en aktiv tilstand og en grundtilstand. Og det moderne menneske bruger rigtig meget tid i den aktive tilstand på at følge feeds, eller være social, eller køre bil, eller hvad ved jeg. Mens i virkeligheden har hjernen godt af noget grundtilstand. Og grundtilstand, det er det, hjernen laver, når den ikke laver andet. Så du har simpelthen lukket op for grundtilstanden.
1: Okay, fordi, må jeg lige spørge, Lasse, var det godt? Var der godt ind i grundtilstanden?
0: Det var så rart.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg gik rundt i byen, så folk på en anden måde. Nej, men det der med at kigge folk i øjnene, og det med også at se bygningerne. Jeg opdagede, at der var noget graffiti, hvor der stod, jeg elsker dig, Sofie, på en bygning, jeg aldrig nogensinde har set før. En bygning, jeg er gået forbi dagligt.
1: Tager du pis lige nu?
0: Nej!
1: Fordi jeg er tilbage til, jeg synes, det lyder som om, vi har været på et trip.
0: Jeg tager sgu ikke pis på dig.
1: Okay, Troels, sidste spørgsmål herfra. Noget, jeg kæmper ret meget med mig selv omkring lige for tiden, det er, hvornår jeg egentlig slapper af. Fordi jeg føler, at når jeg ligger mig i min seng efter arbejde med min telefon og er på Reels, det er sådan, det synes jeg er virkelig, virkelig dejligt, når jeg gør det. Jeg tænker, det er afslapning. Men bagefter og undervejs føles det ikke nødvendigvis som afslapning. Er det at slappe af, eller er det ikke at slappe af?
2: Altså, det er jo et brud for det, du har lavet tidligere, og på den måde kan man jo definere det som en slags pause. Men det er ikke nogen god pause, fordi en god pause er, som jeg også sagde før, når hjernen går i grundtilstand. Og det gør den ikke, hvis du sidder og følger med i de feeds der.
1: Ja, okay. Det var, som jeg troede. Men det er som om, Troels, du siger nogle ting, som vi egentlig godt måske kunne tænke os frem til, men det er bare rigtig dejligt at høre dem fra en fagperson alligevel, at det har noget på sig, at det gør noget at tage måske de her pauser en gang imellem. Er det rigtigt?
2: 2 minutters pause 2 gange i timen plejer sådan at være en tommelfingerregel for lige at få hjernen ned i omdrejning, og det er altså uden mobiltelefon.
0: Er det rigtigt?
1: 2 minutters pause 2 gange i timen, er det sådan en tommelfingerregel?
2: Man har regnet sig frem til, at op til 9% af en time, og det er 5 minutter, kan med fordel bruges på pause og stadig øge produktiviteten.
0: Er det
1: okay? En fed regel. Troels W. her, du er hjerneforsker, og gav os lige den her regel med på vejen den her tirsdag morgen. Tusind tak for det.
2: Selv tak.
0: Nej, det føles meget mere overkommeligt nu.
1: Ja, det gør det faktisk. Lige tage et hurtigt break.

0: Noget af Andreas Korsholds yndlingsmusik, Lana Del Rey, her med Doing Time.
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
0: Ja, så fik vi da også lidt indblik i, hvad Andreas Korsholt laver lige de her dage. Sidder sikkert på Minichan lige nu med sit barn på barsel. Han er tilbage om sådan noget halvanden måned. Det bliver virkelig dejligt.
6: Det er faktisk lige om lidt. Så hvis du savner ham, vil du være bid i puden. Han er tilbage lige om lidt.
0: Det gør vi andre også.
6: Ja. Imens at vi glemmer vores savn til Andreas Korsholt, så skal det lige om lidt handle om månedens medarbejder. Fordi i weekenden, der så jeg en fodboldkamp mellem Horsens og Sønderjyske, hvor der blev kåret en kampens spiller fra Sønderjyske. I præmie for at blive kampens spiller, der vandt han en guldtrailer. Og ja, det er rigtigt nok, en trailer af guld. Så derfor vil jeg rigtig gerne høre fra dig lige nu, hvad du har fået gave som månedens medarbejder. 12.12, start med skid med på 3, og så fortæl os, hvad du har fået i gave som måneds medarbejder, hvis du ikke smager til sms. Så er vores Instagram-profil også åben, og så vil jeg da selv også lige komme på banen og fortælle, hvad jeg har fået i gave som måneds medarbejder.
0: Nå, det er det, jeg handler om.

0: Hvem vidste, at en trailer kunne deraile? En trailer kunne deraile? Ej, der er et ordspil, der er et eller andet sted. Så meget. I hvert fald, Lasse Knudsen, hold op. Det kommer ikke til at handle om det, du troede, det skulle handle om. Men inde i sms'en-bakken er der bare beskeder, der sådan her. Lasse, du har nu officielt mistet dit jydebevis. Du er blevet for københavnificeret med din udtalelse af trailer. Herover hedder det altså trailer.
1: Ja,
0: altså...
1: Ja, så siger man...
0: Vendelsen en skuffet nordjyde. Hvordan er det, man skal sige det?
1: Trailer.
0: Korrekt.
1: Trailer.
0: Trailer?
1: Ja, trailer.
0: Hvor kommer æret så ind, som der står er trailer?
1: Det hedder en trailer. Jeg kom bare til at sige trailer.
0: Nå,
1: men prøv at høre her. Indslaget ved at blive ødelagt af, at der er folk, der simpelthen går i dyb analyse omkring min mund. Det, der i virkeligheden handler om det henslag, det er, at der er en spiller fra Sønderjyske, Osase Di Rosario, der blev kampens spiller i weekenden, da de spillede imod Horsens. Fordi han blev kampens spiller, så fik han en forgyldt trailer. Okay? Det fik mig til at tænke på månedens medarbejdergaver, fordi jeg engang har arbejdet i Landel Green Parks.
0: Hvad? Du sagde også derovre i går helt vildt meget, jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Landel? Jeg mener det faktisk, og det kan godt være, det er noget københavneri, men jeg kender ikke det ord. Landel Green Parks.
1: Landel Green Parks. Uden at lave form...
0: Siger du Land and Green Parks?
1: Nej, Landel Green Parks.
0: Landel? Okay, nu forstår jeg.
1: Ja. Landel Green Parks. Det tak. Er et bureau, som har sommerhuse, og jeg arbejder så i kundeservice. Men det, der var i kundeservice, det var, at man kunne sælge opredninger, morgenmad, håndklæder, shampoo, og det var jeg fucking god til. Altså, jeg solgte allermest hver evig eneste måned, det vil sige, at jeg blev månedsmedarbejder sådan noget 4 gange straks.
0: Jeg kunne godt forestille mig, at du kunne simpelthen sælge sand i Sahara.
1: De der mødre, der er ikke, er dog sindssygt, ja. Der var vandskade i samtlige telefoner.
0: Dem har du godt tag i.
1: Der blev i hvert fald sådan nogle håndklæder, og det var fantastisk. Det gav mig gaver som gavekort Jensens Bøfhus, en toaster, en fluesmækker, en kasket. Altså, alle mulige ting, hvor jeg sådan tænkte, det her, det er jo for fedt at bare få, fordi jeg er blevet månedsmedarbejder. Jeg kan så se, at jeg ikke er den eneste, der har fået sjov månedsmedarbejdergave. Er du klar på at høre nogen, Liva?
0: Ja. Ja, også fordi, at først troede jeg kun, det var for at blære dig, at du lavede det her indslag. Så derfor vil jeg gerne høre andres også.
1: Som månedsmedarbejder i en uspecificeret supermarkedskæde fik jeg et diplom, som butikschefen havde printet i butikken og kommet i en plastiklomme. Men, jeg fik også en pose slik, en halv liter Faxi Kondi. Det var store sager, så jeg skrev ham. Jeg arbejdede engang i en burgerkæde, fik 3 mellem burgermenuer, men der var ikke frit valg på alle burgere, kun de små, for at blive månedsmedarbejder. Det er selvfølgelig lidt, ærgerligt. Jeg fik engagement-flaske dildsnaps af vores salgschef.
0: Nej, hvad for noget? Engagement-flaske?
1: Jeg fik engagement.
0: Engagement? Dildsnaps? Okay.
1: Af vores salgschef for min indsats. Jeg næsten... Alt ædende, men øverst på listen er ting, som jeg burde være klædt uegnet til menneskeføde og gule ærter og dild. Daniel. Det forstår jeg ikke. Men det viser bare, at der er stadigvæk nogle chefer, der ligesom anerkender det hårde arbejde, og var det godt fortsat endelig med månedsmedarbejdergave.
0: Dejligt at høre. Hvad du sagde, han fik ham der fodboldspilleren?
1: En forgyldt trailer. En trailer, Liva. Trailer, trailer, trailer.

0: That's What I Like fra Bruno Mars. Og Aske har skrevet ind: under min værnepligt i flyvevåbnet blev jeg månedens menig og fik en flyvetur i en helikopter. Ikke en helt dum oplevelse.
1: Okay, det er fuldstændig sindssygt, Asger. Sorry, at jeg ikke reagerer ordentligt på den her.
0: Jamen, det er en vild sang, det her.
1: Hvad fanden er det, der sker i vores radio lige nu? Jeg har aldrig hørt den her sang.
0: Det har jeg heller ikke. Ain't in L.A.
1: Er det troller?
0: Og Adela, ja. Hvad er det for en sang? Den er vild. Den er meget vild.

0: Ain't in L.A. hedder den her sang, Lars Knudsen. Den er ny her hos os. Det er fra en, der hedder Adela, som er slovakisk singer-songwriter.
1: Nu har vi fået lidt Slovakiet ind i playlisten.
0: Det har vi. Det har vi i hvert fald. Og den hedder altså Ain't in L.A. her, hvor klokken den er blevet 7. Det er tirsdag, det er den 8. september, og Pernille, hun er klar til at give os lidt P3-nyheder.
2: Og lige før, Lasse, jeg vil faktisk starte med at spørge jer, om I også har haft den der følelse af her efter sommerferien, at det har været sådan temmelig hårdt at komme tilbage til job.
1: Ja, jeg vil gøre det kort. Ja, det har ja, været
0: det
1: hårdt.
0: Er jo altid, det er jo altid hårdt, når man har været helt nede i tempo, og så skal man lige tilbage op i hverdagen igen.
2: Ja. Og der er altså mange, der har det sådan her, fordi faktisk er der ekstra mange i lige præcis de her måneder efter sommerferien, altså i september og oktober især, som bliver ramt af stress. Det er noget, som flere pensionsselskaber og fagforeninger fortæller os. Vi skal lige høre fra fagforeningen Jøf, hvor Jakob Slot Petersen er chefkonsulent og tovholder på deres stresslinje. Og han fortæller her, hvad det er, de oplever.
3: I de her måneder lige efter sommerferien, der ser vi altså en lille stigning i henvendelserne fra medlemmer vedrørende stress.
2: Jeg har lidt flere tal på det her. Hos pensionsselskabet Danica, der lå antallet af henvisninger til psykolog i september sidste år 14% over gennemsnittet for ligesom hele året. Og i oktober var den helt op på 26% mere, end det er på en gennemsnitlig måned. Og så ved vi jo, at den amerikanske præsident Trump elsker told. Faktisk har han sagt, at det er hans yndlingsord, altså det engelske tariffs, som for eksempel, da han sagde det her.
4: I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
2: Ja, men måske elsker han ordet told lidt mindre i dag, for her til morgen har Canada lagt en ordentlig portion af det oven på amerikanske varer fra 15-50% told. Det gør de som et modsvar på, at Trump gjorde det samme med kanadiske varer tilbage i august. Og Canada rammer blandt andet amerikansk stål og aluminium og mejeriprodukter og elektronik. Håbet er, at de ved at ligesom ligge hårdt mod hårdt, kan presse USA og Trump til at droppe deres toldsatser. Lad os lige høre vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, om hun mener, at det ser ud til at virke.
5: Lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
2: Ja, altså det, hun siger til sidst her, er, at han simpelthen har skiftet navnet på den store kanadiske sø Lake Ontario til Lake America, så stemningen er nok stadig ikke helt god derovre. Og så er landmændene herhjemme ikke færdige med at være frustreret over den lov, som blev vedtaget i sidste uge, om hvor meget gødning de må sprede på deres marker af hensyn til havmiljøet. For mange landmænd, de skal nu her til at pløje og så, men den nye lov gør dem usikre på, hvad de egentlig må gøre. For det er svært at planlægge efter krav, som man ikke kender endnu, siger landmand Kjeld Villersen fra Halkjær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27, og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning.
2: Landboforeningerne, som er dem, der rådgiver landmændene, de fortæller, at de lige nu bliver kimet ned af bekymrede og frustrerede landmænd. Vi har så spurgt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Valgmiljø om, hvornår de er klar med nogle vejledninger til landmændene, men det har vi altså ikke fået et svar på. Og så et hurtigt kig på vejret, som viser, at vi får skyer og regn i dag, og også en hel del blæst, og så ligger temperaturen mellem 16 og 19 grader.

0: Stupeton fra Olivia Rodrigo.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen. Klokken er 7:07. Det er tirsdag den 8. september. Og hvor er det dejligt, at du er med os.
0: Ja, det er det. Du er stået op til, og endnu en gang har jeg lyst til at sige, at Donald Trump har delt et kort på Truth Social, hvor han har været ude med den store sådan farveblyant malerpensel, og male, har jeg lyst til at sige, nogle forskellige lande i amerikansk flag. Pernille, har du lyst til, fordi det kan være, man ikke har hørt din stemme før.
3: Ja.
0: Du er ny nyhedsvært, og du er her også lige i dag, hvor Rune han er syg, og du har fulgt en del med i Donald Trump, der har lagt det her kort op.
3: Mm-hmm.
0: Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad man lige kan se der?
3: Ja, det kan du tro. Altså, det er et verdenskort, sådan helt klassisk. Man ser USA, man ser Canada, Mexico, Karibien og Grønland og Island. Men det, der så gør, at folk har lagt mærke til det her kort, det er, at alt det her er dækket i det amerikanske flag, som jo er lidt af et symbol at sende.
0: Sådan en rigtig, rigtig Trump-stil, som vi har set før. Mm. Undrer mig lidt det med Island. Hvordan Island er lige pludselig kommet med i den her samtale?
2: Hvorfor Island? Det forstår jeg heller ikke.
0: Jeg tænker, at vi skal prøve at tale mere om den her nyhed, og også bruge den i dagens soundtrack senere på morgenen. Først så skal vi lege. Så skal vi rundt i vores eget lille kort. Vores Danmarks kort. Mm. Der holder vi os til i dag.
2: Bedste kongerige
0: i hele verden. Det bliver altid meget nationalistisk, når der sker noget med Trump.
2: Jamen, jeg elsker det. Jamen, det er, fordi han skal vide, hvis han nu lytter med. Vi elsker Danmark,
0: og vi
2: står fandme fast. Så kan
0: og
2: det
0: vi
2: godt være.
0: Fast på Danmark.
2: Ja, det vil vi sgu.
0: Sådan. Jamen, vi skal lege dialekt. Så vi har brug for din dialekt, uanset hvor i landet den kommer fra.
2: Der er altså mange sådan nye sange i playlisten den her morgen. Altså, Keisha og Jada, vi har spillet den før på B3, men det er ikke en sang, vi spiller her om morgenen.
0: Den er tilbage igen.
2: Den er god.
0: Det er vi glade for.

0: Den er så god.
1: Den er rigtig god. Skør for dig, hedder den. Klokken er blevet 12 minutter over 7. Og vi har brug for dig i Dialækkert.
2: Det er dialækkert.
0: Yes, vi har nemlig brug for dig, fordi uden dig, så vil den her leg ikke kunne fungere. 70 20 20 er nummeret, du skal ringe ind til os på, og så vil vi gætte, hvor du er fra i Danmark, ud fra din dialekt. Vi vil også have en hyggelig samtale. Vi kan eventuelt lige sådan... Hvad vil vi tale med personer om i dag? Det er måske meget rart lige sådan.
1: Jeg kan godt lide den måde, du siger det sådan, så nøgt og sådan, ja, inkluderet i prisen er så en hyggelig samtale. Og så.
0: Man kan godt høre, at jeg blev månedens medarbejder tidligere steder, jeg arbejdede.
1: Det undrer mig lidt, hvordan du solgte så meget ekstra sengetøj dengang. Bare på charmen, fordi jeg synes ikke, den er til stede lige nu.
0: Jeg lover dig, jeg kommer ikke til at tale om sengetøj med dig lige om lidt. Til gengæld, så gad jeg godt at tale om, der er kæft, det lyder kedeligt, men din boligsituation.
1: Ejendomsvurderinger?
0: Jeg vil gerne lige høre, om personen har en ejendom. Hvis ikke, så går vi videre i snakken.
1: Okay.
0: Ja, så vil jeg da gerne høre.
1: Jeg vil virkelig gerne høre dig, hvordan du vil lave meningsfulde small talk om ejendomsvurderinger. Ja. Det er faktisk oprigtigt nysgerrig på.
0: Det kan være, det kommer til at fylde 0,2% samtalen, og så går vi hurtigt videre.
1: Jeg vil gøre mit bedste for at prøve at supplere. Men
0: tak.
1: Vi må se, hvad vi kan lykkes med. I hvert fald, Lasse lover hyggelig samtale. Det vil jeg også gerne skrive under på. Hvis bare du ringer ind lige nu på 70 20 20 20, uanset om du kommer fra Ærø, eller Bornholm, eller Fanø, eller...
0: Hvorfor nævner du kun øer lige nu?
1: Jamen, det er fordi, det synes jeg kunne være sjovt.
0: Prøv at nævne en ø mere.
1: Enø.
0: Oh, okay.
1: Omø.
0: Wow. Okay.
1: Fejø.
0: Okay, niche.
1: Samsø.
0: Nej, okay, det er kartofferne. Den er stor.
1: Ja, præcis. Ja, ja. Det behøver heller ikke. Det behøver heller ikke være... der. Du kan fuldstændig selv vælge, hvorfra det er i Danmark, du kommer fra. Nej, det kan du ikke. Du kan fuldstændig...
0: Skal vi bare få folk til at ringe nu? 70 20 20 20, ikke? Og så taler vi med dem, og det kommer til at gå så godt. Vi er varmet godt op. Vi har den i dag. Vi har den.
1: Ja, det jeg siger, vil give mening lige om lidt for mig. Og så vender jeg lige tilbage.
0: Fedt.
1: Men ja, 70 20 20 20.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen, der en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: kaster mig ud i her fra Augusthøjen. Er du klar?
1: Yes.
2: Det er lækkert.
3: Det er lækkert, du.
2: Det er søvrigt, det er lækkert, du.
3: Det er lækkert, jo.
4: Det er lækkert.
5: Det er lækkert.
0: Er du klar, Karoline?
6: Det er jeg i hvert fald.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Dejligt, du har lyst til at sludre med os den her tirsdag morgen.
6: Selvfølgelig.
0: Fedt, mand. Der er jo en pointe med det hele, udover det hyggelige at tale med dig, Karoline. Det kan jeg allerede fornemme. Men at vi skal prøve at se, om vi kan decifrere og finde ud af, hvor i Danmark din dialekt den er fra.
6: Ja.
1: Må jeg starte samtalen?
0: Værsgo til at... Vil du gøre det med Anders for dagen?
1: Ejer du en bolig eller en lejlighed, Karoline?
6: Nej.
1: Nå, jamen så har jeg ikke mere.
0: Okay, det var hurtigt, du kom. Har du på nogen måde fulgt med i det her med ejendomsvurderingerne, Karoline? Man må gerne sige nej.
6: Lidt, men ikke sådan...
0: Nej, okay.
6: Ikke i dybden.
0: Nej. Håber... Og ved du hvad, jeg tror ikke, der er nogen, der er i dybden omkring det.
1: Nej.
0: Selv ikke dem, der selv laver det. Det tror jeg ellers tænker lige i øjeblikket.
1: Jamen, så lad os...
0: Skal vi rykke videre til næste emne?
1: Lad os gå videre til næste emne, som du har forberedt lige ved.
0: Jo, okay. Jeg var lidt nysgerrig på, Karoline, fordi jeg hørte i nyhederne fra Pernille, at der er mange, der synes, det kan være sådan lidt hårdt at komme tilbage til virkeligheden efter sommerferie. Jeg ved ikke, hvad laver du, Karoline?
6: Jeg er studerende og lige holdt 3 måneder sommerferie. Jeg synes også, det er hårdt.
0: Ej, hvor lækkert. Okay, så du lige startede her i september, eller hvordan?
6: Ja, den 1. september.
0: Ej. Okay, hvad var det sværeste ved at komme tilbage?
6: Det var, at jeg stod op 4:30 for at komme afsted.
1: Nej, er vi enige, mand? Det er seriøst som at mærke døden hver eneste morgen.
0: Du bor...
6: Det er det.
0: Hvad læser du?
6: Jeg læser til det, der hedder sundhedsadministrativ koordinator, det man i gamle dage kaldte lægesekretær.
0: Okay. Mm-hmm. Okay. Og så har du et stykke til skole om morgenen, kan jeg høre på det hele?
6: En lille smule.
0: Ja, nu begynder man at tænke det.
6: Altså, jeg er i praktik lige nu, så der møder vi tidligt i forhold til skole.
0: Ah, okay, så det er også det. Okay.
1: Jeg er fuldstændig... Altså, du taler, som du kunne komme alle steder fra i dem. Hey, har du egentlig fået en god månedens medarbejdergave nogensinde?
6: Aldrig.
0: Nej,
1: jeg stiller så dårlige spørgsmål.
6: Okay. Kun ros fra chefen, men...
0: Nej,
1: det
0: er dejligt. Okay.
6: Nej, præcis.
0: Sidste spørgsmål her fra Karoline. Hvad følger du med i noget af sådan serier og tv lige for tiden? Jeg kunne godt bruge lidt inspiration.
6: Ikke andet end forræder og sådan, hvad der lige kører sådan kontant og sådan noget.
0: Yes, forræder og kontant?
6: Ja.
0: Okay, ej, en stilet kombination. Hvad kan du godt lide ved at se kontant?
6: Jeg synes bare, det er spændende, sådan, at de undersøger ting, hvor man tænker, at det burde ikke være sådan i Danmark.
0: Klart.
1: Okay.
0: Ja. Okay.
1: Jeg har et gæt. Må jeg bare gætte? Vejle.
0: Vejle? Spændende. Okay. Jeg synes bare ikke rigtigt, jeg får så meget jysk, og det er jo selvfølgelig farligt at sige, men jeg tror vi er på Sjælland, men jeg tror måske godt, vi kunne være omkring Jyderup, siger jeg, på Sjælland.
1: Okay. Så, Karoline?
0: Det tror jeg bliver mit gæt. Vi er ret langt fra hinanden i dag, lad os må man sige.
1: Hvor er du fra?
6: Jeg skal bruge lidt helt ind til benet. Så jeg er fra Skive.
1: Er du fra Skive?
0: Du er fra Skive?
1: Hold kæft, mand. Det er jo ligesom, okay. Ligesom Mads Langer.
0: Det må jo sige, ja. At Lasse, med 100 km derfra, så må vi sige, at det er...
1: Ah, men altså.
0: Dig, der tager den sejr i dag.
1: Skive.
0: Det må vi sige.
1: Det er en by, jeg aldrig sådan har været i, men jeg har kørt igennem den rigtig mange gange. Er der noget, vi er gået glip af?
6: Skive Festival.
0: Jamen, altså, sådan der. Ja. Og hvor kører du så til arbejde om morgenen eller til praktik, Karoline? Det er jeg lige nødt til at vide, inden vi siger farvel.
6: Jeg kører til Viborg, men bor ikke i Skive længere. Jeg bor i en lille by, der hedder Øster Assels på Sydmors.
0: Okay.
6: Fordi min mand har hus på Øster Assels.
0: Okay. Sådan der. Så er det den tur, du kører om morgenen. Det giver mening. Tusind tak, fordi du havde lyst til at snakke med os den her morgen.
6: Ja, selv tak.
0: Jeg tror,
6: for et mega godt program.
0: Ej, hvor du sød. Tak. Jeg tror også, jeg skal prøve at kombinere og se forræder og kontant. Det er som om, der er et tema der. Det er altså ret fedt. Tak.
7: Det her er P3's. One goalie.

0: alle er lost før. De finder hjem her fra Savers og Mark. Det er på 3's uundgåelige den her uge. Lige her på kanalen. Og nu hvor klokken næsten er blevet 7:30, så skal vi have en form for premiere. Pernille.
1: Det skal vi, simpelthen.
0: Vi har nyt selskab. Måske er du stødt på Pernille på andre tidspunkter på P3, men det er første gang, du er med her hos os om morgenen som nyhedsvært. Ja. Vi er meget glade for det.
1: Meget hyggeligt.
0: Du gør det godt. Men jeg ved også, du har været sådan lidt... Det her, det er et vigtigt øjeblik
1: nu. Ja, altså jeg har mærket nerverne nu.
0: Ja, og det er ikke P3-nyhederne, jeg taler om, fordi dem har du fuldstændig styr på. Det er selvfølgelig det, der kommer lige bagefter, når klokken bliver 7:30 her i Godmorgen P3, nemlig vejrudsigtskvizzen. Pernille, præcis. Du har valgt en sang, du har lånt teksten fra den, og så har du så brugt den til at skrive din vejrudsigt med. Og så er det også, der løber med lige nu. Dig, der løber med, der skal ringe ind på 70 20 20 20 og prøve at gætte, hvad det er for en.
1: Præcis.
0: Er der noget? Er der noget, du vil sige inden, eller vil du bare sådan lade den...
1: Jeg vil sige, jeg tror, jeg er mere nervøs end dem, der skal gætte.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, spændende. Lad os kaste os ud i det. Først lidt P3-nyheder her, hvor klokken er 7:30, og så altså vejrudsigtskvizzen lige bag efter.
1: Ja, vi starter heldigvis med det, jeg efterhånden kan. Okay, godt. Og hvis vores lyttere har haft følelsen af, at det har været hårdt og stressende at komme tilbage til hverdagen efter sommerferien, så er det ikke så underligt. For faktisk er der mange, der i de her måneder efter sommerferien, især i september og oktober, bliver ramt af stress. Det fortæller flere pensionsselskaber og fagforeninger. Hos pensionsselskabet Danica, der havde de 14% flere henvendelser til psykolog i september sidste år, end for hele 2025, og i oktober var der 26% flere henvendelser end i en gennemsnitlig måned. Jeg tager en ekspert med til at forklare, hvordan det kan være klokken 8. Og så har der nok lyttet et kollektivt suk i flere lande omkring USA, for den amerikanske præsident Trump har igen delt et opslag, hvor han signalerer, at han gerne vil have fingre i mere land. Han har i hvert fald lagt et landkort ud, hvor det amerikanske flag breder sig ud over blandt andet Mexico og Canada, og så også Grønland og Island. Og det er jo langt fra første gang, at han deler den her slags indhold om Grønland, og han har også før sagt, at han gerne vil købe Grønland, men i Island er de måske blevet ret overrasket. I hvert fald har det chokeret flere islandske politikere, skriver det islandske medie DV. Og så kan vi lige nå en nuttet, men dårlig nyhed. For heller ikke i år er det lykkedes at få gjort pandaerne i Zoologisk Have i København gravide. Og det er jo en helt særlig ting, det her med, når pandaer skal blive gravide. For hundpandaer kan kun blive gravide én gang om året. Og nogle gange har de ligesom kun et vindue på 72 timer. Og det er faktisk svært også at få pandaerne til også at være sammen i den tid. I Zoologisk Have i København har man forsøgt de sidste 7 år, siden Danmark fik 2 pandaer af Kina i 2019. I år havde Zoologisk Have så forsøgt at inseminere hundpandaen Mao Sun. Og det så egentlig lovende ud, men desværre så er det ikke lykkedes at gøre hende drægtig, skriver så i en pressemeddelelse.
0: Jeg synes, det er stilet. Høje krav. Høje krav. Er det tid nu på det?
1: Det er tid.
0: Jeg trykker på
1: kom
0: knappen.
1: Med det. Og jeg har prøvet at gøre mit bedste for at stille jeres appetit med den her vejrudsigt. Jeg fortæller om det, som var det en leg. Det her efterår har slidt på mig. Vi har sagt farvel til solen for mange gange før. Og jeg har ikke noget valg. Jeg må sige farvel igen. For der kommer regn, som kan være kraftig, og især over de sydlige og østlige egne. Og så kommer der også en del blæst. Men jeg vil rette op på de her ødelagte ting og jeres ødelagte vinger med at sige, at temperaturen i det mindste kommer op på omkring 19 grader.
0: Mm-hmm. 70 20 20 20, det er vores nummer. Der er ting, som plejer, men det er noget nyt, at det er Pernille, der står for vejrudsigtskvizzen.
2: Jeg er kommet til at kigge.
0: Nej!
2: Så jeg kan ikke gætte med.
0: Tak for din ærlighed.
2: Ja, den ved jeg, vi går op i her i programmet. Mm-hmm. Men jeg er sgu spændt på, om folk de kan den her. Det er en gammel klassiker.
0: Pernille, du kan prøve at få lov til at sige hej til Thomas.
1: Hej Thomas.
3: Hej Pernille.

0: godt. Jeg hopper lige herinde i radioen og siger, at der lige kommer en beredskabsøvelse her i Danmarks Radio. Det er en planlagt øvelse, så I kommer lige til at høre noget musik nu, og så skal Lasse og jeg altså forlade studiet, også Pernille, også vores producer. Men det er en planlagt øvelse, så ingen grund til panik. I får bare lige lidt musik i ørerne, og så skal vi faktisk gå nu, Lasse.
1: Ja. Jamen, vi forlader studiet.
0: Også dig, Pernille.

0: Lasse og jeg tilbage fra vores planlagte beredskabsøvelse her i DR. Alt er godt. Klokken er 8:06, og det vil jo også sige, at vi er en lille smule bagud i forhold til at lave dagens soundtrack, som vi plejer. Men jeg tænker lige, Lasse Knudsen, at vi lige har brug for lige at spille lidt musik, og så kan vi lave dagens soundtrack bare sådan en lille smule for sent bagefter. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo, lad os lige høre Kundo med Shen Mao, og så er der dagens soundtrack på den side.
0: Ja, så altså, vi har brug for jer den her morgen.
2: Pet

0: Shen Mao her fra Kundu. Og lidt sent på den i dag, fordi vi lige skulle være en del af en planlagt beredskabsøvelse her i Danmarks Radio. Så er vi nu totalt klar til dagens soundtrack. Klokken 8:03.
1: Yes, fordi noget, som har fyldt i dine nyheder, Pernille, den her morgen, det er det der kort, Donald Trump har delt. Det er sket før, hvor at Donald Trump har lavet et billede af Grønland, som er blevet malet over med det amerikanske flag.
0: Mm-hmm, ja.
1: Hvis man ser det kort, som er blevet delt nu, så er det et kort, hvor at det amerikanske flag både er blevet malet hen over Canada, Grønland, Mexico, Island, Cuba og så en række mellemamerikanske lande.
0: Mm,
1: det der med Island.
0: Ja, det tror jeg også, de selv er blevet ret chokeret over, fordi som du siger, Trump har jo lavet alle mulige slags AI-kunst med, hvordan han gerne vil have grønlandsk være amerikansk, men i Island, der er det altså noget nyt, og det har fået flere politikere i Island til at kræve, at Trump fjerner det her opslag, fordi de simpelthen er rasende over, at det nu bliver en del af det.
1: Ja, det forstår jeg egentlig godt.
0: Mm, det giver mening. Det er jo ikke til at sige, altså, om det har noget at gøre med sådan, Mette Frederiksen og EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen var i Grønland søndag, tog et billede sammen med Jens Rikkelsen, hvor de var ude og sejle. Det var søndag og mandag for at underskrive den her fælles erklæring om en milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har været lidt interesseret i, skal vi sige det sådan.
1: Yes, men vi har som sagt valgt at dedikere den her historie til dagens soundtrack, og jeg vil gerne starte, fordi jeg er Donald Trumps AI. Jeg går ikke ud fra, at en mand, som bare vil have og have og have, ikke giver så meget, betaler for sin AI, og nu må det være på tide, at han har lavet så mange billeder inde på ChatGPT, at han ikke kan lave flere billeder uden at betale. Så nu er jeg hans ChatGPT, der siger det her til ham.

0: Bruce Springsteen, pay me my money down.
1: Sådan. Jeg synes, at jeg lykkes med at mose en sang ind i dagens soundtrack, som jeg selv elsker.
0: Ja.
1: Du ved, det kender du godt nogle gange, når vi lader dagens soundtrack, så bliver man meget dedikeret til sådan, jeg vil gerne vise den her til gruppen, den her sang.
0: 100%.
1: Fordi jeg forestiller mig, at jeg er i Island, og jeg vågner lige nu. Klokken i Reykjavik er 05.59 lige nu.
0: Ja.
1: Så jeg forestiller mig, at lige nu, der begynder man at vågne, og så vil ordene på alles læber i dag være sådan, har du set det? Altså, har du set, hvad det er, der foregår? Hvorfor er vi lige pludselig i søgelyset? Og det har Jehosh skrevet en tanke om. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in a white one. Did you see? I'm just a hoodlum, I came in my bones, some niggas wanna try some. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in a white one. I'm just a hoodlum. Okay.
0: Jamen altså, nu er det dig, der lytter med, der meget gerne må komme på banen. 12-12 nummer, start med skid, med betræ, og så fortæl os med en sang, hvilket perspektiv du indtager til den her historie, som handler om, at Donald Trump igen har lavet et billede, hvor han har malet det amerikanske flag ud over en række lande, heriblandt Canada, Grønland, Mexico, Island, Cuba. Giv den gas, 12-12, start med skid, med betræ. Hvis du kan smadre til sms, så er vores Instagram-profil også åben, derinde, der hedder vi Godmorgen Betræ.
1: Så tænker vi prøve at sætte musik til det først, alle sammen sammen, og så finde en ekspert bagefter, som kan fortælle os lidt om, hvad tror du om det her? Er det bare Trump, der er Trump, og, eller er der noget, er der noget i det? Men altså allerførst, så er klokken blevet 8, Pernille.
2: Yes.
1: Har du haft tid til også at lave lidt nyheder, selvom vi har været på beredskabsøvelse?
2: Det har jeg. Jeg har nogle klar til jer.
1: Godt, du var forberedt.
2: Ja.
1: Jamen, klokken den er blevet 8, og den her tirsdag skal vi altså have tre nyheder fra Pernille.
2: Og hvis man har synes det var lidt hårdt at komme tilbage til kontoret og hverdagen efter sommerferien, så skal man altså ikke føle sig fjollet. For flere pensionsselskaber og fagforeninger fortæller, at der er ekstra mange, der bliver ramt af stress i de her måneder efter sommerferien, især i september og oktober. Det handler ofte om, at vi har for høje forventninger til os selv og glemmer, at vi jo lige er kommet ud af rutinerne. Det fortæller stressforsker Pernille Steen Petersen.
3: Hvis de forventninger ikke ligesom bliver justeret og tager højde for, at det faktisk kan tage nogle uger, før man er tilbage i niveau, jamen så kan der komme den her følelse af tvivl og utilstrækkelighed.
2: Og det kan Stefanie Lauritsen, som er ingeniør i en emballagevirksomhed i Odense, ret godt genkende.
4: Det der med, at man lige engang faktisk får lov til at få nulstillet batterierne, ikke? Og få fundet ud af måske, hvad det er, der er vigtigt. Og lige pludselig så skal man vende sig til, at så bliver man slået tilbage i det, som man ellers var blevet sat i, ikke? Med et hamsterhjul og en masse rutiner.
2: Ja, hos pensionsselskabet Danica, der lå antallet af henvisninger til psykolog i september sidste år 14% over gennemsnittet for resten af 2025. Og i oktober var det 26% flere henvisninger, de havde en gennemsnitlig måned. Og så er vi jo lige nu ved at sætte musik til et billede, som den amerikanske præsident Donald Trump har delt på Truth Social. Billedet forestiller en lang række lande omkring USA, blandt andet også Grønland og Island, som er dækket i det amerikanske flag. Og det er jo slet ikke første gang, at han kommer med den her slags signaler. Og I kan lige høre et perspektiv, jeg har taget med her, det er fra den danske statsminister Mette Frederiksen, som gentager det, hun har sagt en hel del før om det her emne.
5: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Ja, og det her kommer med en ret interessant timing, fordi at Grønland og EU lige har indgået en stor aftale, som blandt andet sender en masse penge til Grønland, og som sætter Grønland og EU tættere på hinanden. Og så skulle man ellers tro, at Trump havde nok at se til, og ikke kunne være så meget på Truth Social og poste billeder. For lige nu har han gang i noget af en toldkrig med sine kanadiske naboer. I slutningen af sidste måned smed Trump ekstra told på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner. Og nu er Canada i dag så kommet med modsvaret. De har lagt toldsatser på mellem 15% og 50% på amerikansk stål og elektronik og mejeriprodukter blandt andet. Og det kommer til at ramme hårdt, især i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada, hvor vi lige skal høre et par stemmer fra, hvordan de tror, at tollen, det der på engelsk hedder tariffs, kommer til at påvirke dem.
6: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
7: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery stores are getting ridiculous.
2: Jeg sagde her Ray og så Dina. Men selvom at Canada nu har sat hårdt mod USA, så er der ikke noget, der tyder på, at toldkrigen stopper lige forløbet. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
2: Det bliver en overskyet dag, hvor der også kan komme regn, og så får vi temperaturer, der ligger mellem 16 og 19 grader.

0: Lea Romera, gå på hænder. Du lytter til Godmorgen med 3, og nu...
1: Dagens soundtrack.
0: Ja, skal vi til dagens soundtrack, som vi i dag har dedikeret til historien om, at Donald Trump har delt et nyt kort. Vi har jo prøvet før, at han ligesom tidligere har delt et verdenskort, hvor han har malet det amerikanske flag hen over Grønland. Nu har han så lige malet lidt flere lande. Det er Canada, det er Grønland, det er Mexico, det er Island og det er Cuba. Og så er der også en række mellemamerikanske lande. Ja, han kan jo simpelthen ikke få nok med den malerpensel der.
2: Nej, det kan han ikke. Jeg ved ikke, altså, er det fordi, han gerne vil have, at vi siger sådan, du er virkelig god til at holde dig inden for stregerne? Eller sådan, hvad, jeg ved ikke, hvad, jeg ved, hvad den psykologiske ting er her. Men vi prøver i hvert fald at finde noget musik, som passer til det her. Og vi ved ikke så frygtelig meget lige nu, men det sker jo indimellem det her, i den her nye virkelighed, vi er i 2026, og vi står op til et eller andet for Truth Social. Og hvor meget der så rent faktisk bliver det tænker jeg, det må vi lige se på.
0: Ja.
2: Som med alt andet, der kommer derfra.
0: Men i hvert fald, så har han da givet os en mulighed for at sætte noget musik til den her historie, og det, så siges, den var I klar på at være en del af. Jeg vil gerne starte med Signe, som skriver sådan her. Donald Trump har totalt misforstået, at Island ikke er et stykke is. Ligesom at Grønland heller ikke er et stykke is. Han vil åbenbart rigtig gerne eje is. Så derfor står han og synger den her sang til sig selv.

0: Ja, det er den eneste form for is, han kommer til at eje.
1: Så er der en, der skriver her. Mit POV er Danmark. De nu efterhånden erfarne angrebsmål for Trump. Vi har prøvet det mange gange før, så vi tager Island om skulderen. Island, der jo altså er malet også med indover på det her kort. Sådan lidt, what? Og så tager vi Island om skulderen og siger vi, hør her. Det betyder ingenting. Det bliver ikke til mere. Så derfor skal det være...

0: Der er en, der måske refererer lidt til det her begreb, man er begyndt at bruge, nemlig taco. Trump always chickens out. Det er i hvert fald det, vi krydser for.
1: Ja. Ja,
0: det kan lyde utroligt. Det her klip kan lyde utroligt dårligt, hvis man genspiller det i morgen, og der er sket et eller andet. Men
1: indtil videre, så lad os se det fra kyllingens perspektiv. Det er Kenneth nemlig valgt at gøre. Det bliver hårdt at spille den her sang nu, fordi min største frygt er nemlig, at vi vågner op en eller anden dag til, at han har malet Danmark over. Og nu tager vi så noget nationalskat her og bruger i Trumps perspektiv. Kenneth skriver sådan her. Hvis man nu ser det fra Trumps perspektiv, så kan sangen da være, vi maler byen Island rød og himlen hvid med stjerneskær. Altså det amerikanske flag.
0: Okay, mangler lidt blå der.

0: Ja, hold den pensel i ro.
1: Hold penslen i ro. God morgen, Josefine.
2: Godmorgen.
1: Jeg har hævet dig ind fra din morgen, fordi du skrev sådan en god besked til os på vores Instagram-profil. Kan det gå, at vi har hævet dig? Hvad har jeg hævet dig ud fra?
2: Jeg stod bare skulle til at finde tørre hår.
1: Okay.
0: Okay. Du kan lufttørre.
1: Ja, men det er jeg glad for. Vil du ikke fortælle til alle, hvad det er for en sang, du synes? Eller hvad for en perspektiv, du har taget i dagens soundtrack, og så bagefter, hvilken sang, der passer til?
2: Jo, det kan du tro. Jamen, jeg tænker, jeg er et af de her lande, der er malet over. Og det kan være, jeg er Mexico, og det kan være, jeg er Island. Det er jeg ikke lige helt afklaret med endnu.
1: Mm.
2: Men i hvert fald, så er jeg ikke interesseret i at blive den her 51. 20. stat. Det er helt sikkert. Og så er jeg jo alligevel der, hvis Trump nu faktisk gerne vil noget og vil mig det godt, så vil jeg jo også gerne finde lidt ud af det. But how will I know if he really loves me?
1: Det
2: må jeg jo finde ud af, for det er lidt et weird situation, som vi har gang i.
0: Det, der er så godt ved den her leg, det er, at nogle gange så glemmer man lidt, hvor irriterende han er, og hvor irriterende nyheden egentlig er. Fordi sangen er så pissegod.
1: Det er det. Du har, altså, du havde både en medrivende fortælling der, Josefine, og så lige en sang, der er så god, at den topper det hele. Så tusind tak for det.
2: Selv tak. God morgen.
1: Ja, god føntøring.
0: Er du sindssygt kæmpe føntøring-sang,
1: det her? Ja, det er faktisk en kæmpe føntøring. Den skal lige, du skal lige bruge den som mikrofon. Nu må du love, Josefine.

0: at kunne synge sådan her.
1: Det er så godt et nummer, der.
0: Whitney Houston, How Will I Know? Klokken 18:08 i Godmorgen med 3.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: The Flare her fra Tove Lo og Stromae klokken 22 minutter over 8.
1: Godmorgen, Jon Rabeck Clemmensen.
2: Godmorgen.
1: Forstyrrer vi?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg lige hoppede af cyklen, da I ringede til mig, så nu er jeg klar til at snakke med jer.
0: Så det er en sød måde at sige, ja, I forstyrrer lidt, men tak, Jon.
1: Hey, hvor er det godt, du har tid til at være med i Godmorgen 3. Du er PhD i international politik, lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Og Jon, her til morgen, der læser vi en nyhed inde på DR.dk, hvor Trump har delt et kort. Han har malet det amerikanske flag ud over Grønland. Det er vi vant til. Men han har også malet det amerikanske flag ud over Canada, Mexico, Cuba, en række mellemamerikanske lande, og så Island. Det med Island, det er det, vi har spekuleret mest i herinde i studiet. Hvorfor?
0: Ja. Hvorfor Island?
1: Hvorfor Island?
2: Jamen, det har der jo, altså, der har tidligere været en sag, hvor den amerikanske ambassadør i Island, da han trådte til, han sagde, at Island, det skulle være den 52. amerikanske stat. Og så kan man selvfølgelig tænke lidt over, hvad var nummer 51 så, for der er jo kun 50 i dag.
0: Yeah.
2: Om det så var Grønland, eller Canada, eller Panama, eller hvad det så skulle være. Men hele det her, det viser jo bare, at alt det her med, at Donald Trump gerne vil have Grønland, det stadig ikke kommer til at gå væk. Det kommer nok til at være noget, der kommer til at fortsætte de næste år, så længe at Trump er præsident, fordi det er noget, han mener alvorligt, og han stadigvæk bestræber sig på at få kontrol med Grønland.
0: Så har jeg lige et spørgsmål til dig, Jon, i forhold til det her. Og altså, du må endelig bare sige, hvis du ikke ved det. Fordi det er noget af det fineste, jeg synes, man kan sige som ekspert. Det viser, man går op i tingene, at man ikke ved det. Men det kan være, at du alligevel gør. Altså, hvor alvorligt skal vi tage det her med, at han deler det her flag, altså det amerikanske flag, der er ud over alle de her lande. Han poster jo godt nok mange ting, må man sige, hele tiden på Truth Social og alle mulige andre steder.
2: Jamen, jeg tror, man skal tage det lidt alvorligt. Altså, Trump, det går ikke særlig godt for Trump i hans indenrigspolitik i USA. Han står formentlig til et stort valgnederlag her til november. Mange af de andre ting, han forsøger at lave, altså krigen i Iran for eksempel, det går ikke så godt. Og der er så en risiko for, at han derfor vil blive frustreret. Han vil prøve at få sin agenda igennem nogle af de steder, han så kan måske få den igennem, og det, et af de steder, det kunne så være at lægge endnu mere pres på hele det her Grønlandsspørgsmål. Så jeg tror, man skal tage det ret alvorligt. Om han så rent faktisk får indlemmet både Mexico og Canada og Grønland og Island i USA, det er nok mere tvivlsomt, men det viser, at hele den her ambition om at udvide USA, det er ikke noget, som går væk lige med det første.
1: Altså, selvom at du siger, at vi tager det alvorligt, jeg kan mærke, at jeg skal simpelthen se noget mere. Altså, jeg er stadigvæk der. Nu har han simpelthen lukket så meget lort ud de sidste mange år. Jeg skal simpelthen se noget mere, før jeg begynder at tage det alvorligt.
0: Er du selv nervøs, Jon?
2: Ja, altså en smule nervøs. Altså, det... jeg tror, det vi oplevede i januar, hvor der rent faktisk var noget, der tyder på, at der måske faktisk var en militær trussel omkring Grønland, og hvor der jo i DR jo også tidligere har rapporteret, at det danske forsvar tog til Grønland med blod og skarp ammunition og ja. Sprængstof. Det synes jeg faktisk var ret skræmmende. Og det var ret skræmmende, fordi selvfølgelig valg, der handler om en konflikt, der indebærer vores lille kongerige og USA, det vil være altså ekstremt ubehageligt, for at sige det mildt, men også fordi, at det ville potentielt underminere hele NATO-alliancen, og derved hele ryggraden i det system, vi har bygget op, og som er med til at garantere vores allesammens sikkerhed. Så jeg er faktisk ret bekymret lige for tiden.
0: Du er ret bekymret. Okay, er du aller sidste ting helt kort. Altså, er du januar-niveau bekymret, eller er du alligevel lidt lavere end det på skalaen?
2: Ej, det er nok lidt lavere end det, og jeg tror måske også, det er en bekymring, sådan en generel bekymring for, hvor den vestlige alliance er på vej hen, og at de faktisk står over for en meget reel trussel på kort sigt fra Rusland, og på længere sigt også fra et land som Kina, og vi bliver nødt til i den vestlige alliance at tage det meget alvorligt, at det er nogle kæmpe store udfordringer, vi skal kunne håndtere, og det er ærgerligt, at vi spilder tiden på sådan noget som at diskutere om USA skal eje Grønland, ærligt talt.
0: Det virker som et godt sted at sætte et punktum for nu med dig, Jon Rabæk Klemmensen. Du er altså Ph.D. i international politik, lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Tusind tak, fordi du hoppede af cyklen for at tale med os den her morgen.
2: Det var så lidt. Jeg hopper på cyklen igen.
0: Gør det. Hej.

0: Take Me to Church, her hvor klokken er blevet 8:30. Også i morgen på 3, og Pernille hun sidder klar med på 3 nyhederne til os den her tirsdag morgen.
1: Ja, det skal I få her. Der er rigtig dårlig stemning mellem de to naboer, USA og Canada for tiden. Og det er nok blevet lidt værre i dag, efter at Canada har lagt 12 på amerikanske varer. Tollen strækker sig fra 15% til 50% og kommer som et modsvar på, at Trump lagde 12 på kanadiske varer i sidste måned. Trump er jo generelt ret glad for at lægge 12 på andre lande for at presse dem til at gøre, som han gerne vil. Men Canada vælger altså at svare igen med hårdt mod hårdt. Det kan man læse mere om inde på DR.dk. Og hvis du derude har haft følelsen af, at det har været temmelig hårdt og stressende at komme tilbage til hverdagen efter sommerferien, så er det ikke så underligt. Faktisk er der mange, der her i månederne efter sommerferien, især i september og oktober, bliver ramt af stress, fortæller flere pensionsselskaber og fagforeninger. Vi kan lige få lidt tal på det her. Hos pensionsselskabet Danica, der lå antallet af henvisninger til psykolog i september sidste år 14% over gennemsnittet for hele 2025, og i oktober var den 26% højere end gennemsnittet på en almindelig måned. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov blev vedtaget i sidste uge, for lige nu skal de til at så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den her nye lovgivning, den skaber usikkerhed for dem. For fremover får landmændene en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, altså hvor meget gødning de må udlede, alt efter hvor deres marker ligger. Men lige nu her skal landmændene jo ud og arbejde på markerne, og de føler sig ikke sikre på, hvad de egentlig må og ikke må, efter at den her nye lov er vedtaget. Jeg hører en ekspert om landmændene egentlig har noget at have den her frustration i, og det er 9:00. På himlen er der skyer i dag, og med dem kan der komme en del regn. Og så er vi tilbage til sådan mere efterårsagtige temperaturer, som ligger mellem 16 og 19 grader.

Lasse Knudsen, det her, det er Drukner med Casey og Annika. Jeg vil godt tænke mig, at du lige tænker over et øjeblik, hvordan det ville være, hvis du lige pludselig fandt ud af, at din lejlighed, den var nabo til en ammunitionsfabrik. Fordi jeg tænkte mig at tage dig med til Elling i Nordjylland, lige på den anden side af Stitches.

0: Lasse, nu vil jeg gerne tage dig med en tur til Elling i Nordjylland.
1: Ja.
0: Hvis jeg lige skal lege, at du er ham der Google Maps-manden, som man lige dropper ned, så kan jeg sige geografisk, vi er ikke så langt fra Frederikshavn.
1: Okay.
0: En del af Danmark, jeg er kommet rigtig meget i løbet af min sommerferie som barn. Men det, der er ret vildt ved Elling i Nordjylland, det er, at der har staten besluttet, at vi skal have en fabrik, som laver ammunition og granater.
1: Den er brutal.
0: Ja, det er både til os selv, og så er det selvfølgelig, at vi kan hjælpe Ukraine på grund af truslen fra Rusland. Og det er jo fint.
1: Hvad var det?
0: Var der lidt knas her?
1: Vi er tilbage igen.
0: Var det lidt tørst, at det var som, det var lige, da vi ser Rusland? Så kommer der.
1: Prøv, nej.
0: Okay, der er altså ikke en løsforbindelse.
1: Altså, prøv lige at se Rusland igen.
0: Rusland, det er ikke det. Okay. Der er bare en eller anden løsforbindelse. Skal vi lige prøve at fortsætte og se om... Hvis det gør det igen, så må vi lige sætte en sang på.
1: Yes.
0: Det virker til at være okay.
1: Fedt.
0: Okay, underligt.

0: Ja, men i forhold til den her ammunitionsfabrik, det er jo fint. Der er bare det problem, at det ikke nødvendigvis er super fint at bo lige ved siden af sådan en fabrik. Både fordi de er bange for, at den kan springe i luften, og fordi de er bange for russiske sabotageangreb. Det er særligt 100 huse i et parcelhuskvarter i Elling, som er ekstra hårdt ramt. Og det skriver Jyllandsposten altså, fordi de her 100 huse, Lasse, de ligger så tæt på fabrikken, at staten siger, det er fint nok, I bor her, men der er bare lige en liste af ting, som ikke kan være i det her område, fordi det simpelthen er for farligt.
1: Ja.
0: Så nu spørger jeg dig, Lasse, hvordan vil du have det med at bo et sted, hvor man siger, her kan der ikke ligge børnehaver, skoler, højhuse, forsamlingshuse. Altså, man må simpelthen ikke invitere en masse mennesker til fødselsdag i området, fordi hvis de er fulde og mange, så kan man ikke komme hurtigt nok væk, hvis nu det skulle være.
1: Det er jo næven i at bo i en lille by, et forsamlingshus, ja. Der hvor man mødes.
0: Der blev du ramt, ja. Jamen også bare sådan, altså sådan det der med at få at vide, sådan, godt, man kan bo her, men man kan ikke have børnehaver, man kan ikke have skole, man kan ikke have forsamlingshus. Der begynder det at blive lidt
1: det bliver meget sådan,
0: lidt stressende, ikke?
1: Elsker du at bo i en form for grøn Sahara, ude i ingenting?
0: Præcis. Altså sådan, så spørgsmålet er ligesom, når du ved, at staten tænker, at det her sted, det ligger ret tæt på noget, der er farligt. Kan du så ligge en film fredag aften? Altså ligge og se en film fredag aften og slappe af?
1: Kan du hvile i at høre højt musik? Og gå og gøre rent og drikke måske en lille pils?
0: Kan du invitere din gamle tante Oda, som er dårligt gående, på besøg af alle hendes 15 veninder?
1: Lige pludselig så går hoften af led,
0: jamen,
1: og så går det galt.
0: Jamen præcis. Så, jeg må sige, at jeg sympatiserer meget med, altså sådan, jeg tænker, hold da op, det må godt nok være en svær situation at stå i.
1: Sagde du 100 huse?
0: 100 huse, ja.
1: Jeg har lige været inde og slå Elling op. Der bor 1000 mennesker i Elling. Det vil sige, det er jo helt godnat, det her.
0: Du tænker, det er en stor del af Elling, som er ramt af det her.
1: Elling er ved at forsvinde på grund af det her,
0: ja,
1: måske?
0: Ja, apropos, så er jeg sådan, jeg har næsten ikke lyst til at tale meget mere om Elling, uden at tale med nogen fra Elling.
1: Det ville være fedt.
0: Så hvis du nu sidder og lytter med lige nu, og sådan, det er mig, der er en af dem, der bor i et af de 100 parcelhuse, så må du altså godt lige skrive til os på 1212, så der måske B3 at lave et mellemrum, fordi jeg vil vildt godt høre, hvordan det er at lige pludselig være en del af den her sikkerhedszone. Så kan jeg sige en lille opfølger, Lasse, at efter Jyllandsposten ligesom har lavet den her historie,
1: ja,
0: så er der partier både på rød og blå blok, som gerne vil kigge på, om man ikke kan sådan købe folk i Elling ud af deres boliger, eller på en eller anden måde give dem noget kompensation. Og så har vi Moderaternes forsvarsordfører Charlotte Bagge, som siger til Jyllandsposten, at hun har tænkt sig at tage det op i regeringen. Der er jo ikke noget, der er sikkert endnu, og det er 1279 dage siden, at staten besluttede sig for at bygge den her fabrik.
1: Hvis jeg lige havde købt et hus i Elling, ikke?
0: Ja. Jamen det er det, vi vil gerne høre fra dig, hvis du bor i Elling. Det vil vi altså rigtig gerne.

0: Jeg hedder Sylvester Stallone, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: 5'9", brown eyes.
1: Rain Dance her for Dave og Thames. Man føler sig Thames, man føler sig fed, når man lytter til den sang.
2: Ja, også fordi man kan rappe med til sidst. Ja, simpelthen.
1: Og hvis man altså simpelthen bare har musikken højt nok, så lyder det ikke som, altså så lyder det som man selv synger det, de synger.
2: Mm, jeg kan lige bekræfte hurtigt, at du skal ikke gøre det i offentligheden. Det lyder ikke godt.
1: Tak skal du have.
2: Eliva, har du nogensinde glædet dig til et arrangement, som du så ikke endte med at blive inviteret til? Altså, har du set et arrangement nogle steder, hvor du sådan har tænkt, nej, det kan jeg godt med til, jeg håber, jeg bliver inviteret, og så ikke bliver inviteret? Jeg ved godt, det er et sårbart emne for dig, det her. Så du skal også bare sige, at...
1: Jo, det har jeg.
2: Okay.
1: Det har jeg.
2: Det er fordi, det er nemlig sket i Norge. Vi skal en tur til Norge. Der er en mand, der er utrolig skuffet over ikke at være blevet inviteret til Kong Haralds begravelse, som er i morgen.
1: Det er virkelig, virkelig sjovt at glæde sig til nogens begravelse. Og hvad, at sige det højt, antager jeg.
2: Ja. Den skuffede mand hedder Poul Morten Borgli. Medlem af... Ja, det er Poul. Det er Poul, der er pisse skuffet og ked af det. Poul er medlem af Stortinget, Norges Folketing. Og Poul, han har været ude at sige offentligt, at der er veldig mange, som havde set frem til at deltage, og nu er der veldig mange, som er skuffet. Og det er Poul. Poul er pisseked af over ikke at være inviteret.
1: Hvorfor er Poul ikke inviteret? Er det fordi, at han har været ude at tale højt om, hvor meget han glæder sig til begravelsen, at de har været sådan, det er for underligt, vi fjerner ham fra listen?
2: Der er ikke plads nok.
1: Okay.
2: Der var ikke plads til Poul.
1: Men det giver jo mening. Det er jo kongen, der skal begraves. Jeg går ud fra, at der er mange, der er interesseret.
2: Men hold nu, man kan sgu da ikke glæde sig til en begravelse, mand.
1: Nej, det er også det, jeg siger. Det er derfor, jeg siger, altså, at Poul skal ikke gå ikke... og være skuffet.
2: Altså, Poul skal ikke til 18 års fødselsdag.
1: Poul, du skal ikke tro, at... Altså, det er ikke sådan noget med, jeg fik ikke billetter til smukfest. Altså, sådan, det er ikke det, vi er ude i, Poul.
2: Poul, du kan ikke glæde dig til at sidde i en kirke og være pisseked af det.
1: Nej.
2: Og græde.
1: Nej.
2: Altså, jeg ved ikke, om Poul aldrig nogensinde har været til en begravelse før, men det er smukt at mindes et menneske, men det er ikke et arrangement, som jeg trykker vildt meget deltager til rundt omkring.
1: Nej, altså det er jo... Du elsker jo selv kirker, Lasse. Det er jo det eneste, du altid gør, når du er på ferie, det er at se kirker. Du er fuldstændig besat af kirker.
2: Yes, det er det roligste sted.
1: Så det kan være et smukt rum at gå ind i og sådan noget. Jeg vil stadigvæk virkelig kigge mig selv dybt i øjnene inde i et nærliggende spejl, hvis jeg havde hørt mig selv ytre ordene. At jeg ikke kan få lov til at glæde mig til den begravelse.
2: Ja. Men altså, Poul, han har så været ude at sige i medierne også, hvad han kommer til at gøre i stedet for.
1: Nej, han skal ikke lave sådan en happening.
2: Bare rolig.
1: Han skal ikke lave happening.
2: Nej, Pouls happening bliver, at han bliver derhjemme og sætte i tv. Så. Det var...
1: Yes.
2: Så,
1: kunne du have gjort fra start af? Yes. Sidder derhjemme og banner og tv'et. Jeg kunne sidde der.
2: Mm.
1: Jeg kunne have betrådt det kirkegulv.
2: Mm.
1: Det er ikke din dag.
2: Nej,
1: Poul. Det er ikke din torden, det her. Det er kongens.

0: come on in, let me in. Ej, Niklas Kajs, jeg kan godt forstå, at du har haft en Christina Aguilera-plakat på dit værelse.
1: Ja, i hvert fald haft en Christina Aguilera-periode. Mm-hmm. Lige omkring Shark's Tale. Kan I huske det?
0: Shark's Tale? Hvad er Shark's Tale? Nej,
1: Stor Ståhej er...
0: Stor Ståhej-filmen? Hvor hun er... Hvor hun er... Altså, er hun, spiller hun, siger, om en animationsfilm, men er hun en karakter,
1: jeg ved ikke, om hun ligger stemme til.
0: Hun, okay, men hun har i hvert fald en sang, der med i den.
1: Hun har sangen, ja. Det var fedt.
2: Den har jeg sgu ikke set.
1: Du er også for ung, tror jeg, Lasse.
2: For ung? Liva er sgu da yngre end mig.
1: Ej, du har set Stor Ståhej.
0: Jeg har set Stor Ståhej.
1: Jeg så den forleden.
0: Fiskefilm.
2: Nå, okay. Jeg må hjem og se Stor Ståhej. Imens jeg lige får fundet den frem på en eller anden streamingtjeneste. Nicolas, hvad skal der ske der i drømmeholdet?
1: Vi skal faktisk starte fra scratch af. Vi har ingen sådan hængepartier lige nu. Så vi åbner programmet, og så kører vi enten en af de drømme, der kommer ind, eller en af dem, der ligger i vores drømmebank.
0: Ja. Sådan. Jamen, det betyder jo også, at sådan lærret er blankt. Hvorfor sidder du og dufter ud i
2: det? Hvad er det for noget, du har på i dag? Du dufter helt meget af min morfar, og han er død.
1: Nå.
2: Ja.
1: Men han er en parfume.
2: Hvad har du taget på?
1: Må jeg gerne sige mærket?
2: Ja, sig det bare.
1: Dior.
2: Okay.
0: Nej, det må vi. Jeg lader de to kommissioner regne til
2: det må vi ikke. Fuck, det må vi ikke.
0: Fordi at, nu skal vi høre Mille. Hvad gør noget, så er der altså drømmeholdet. Og lige ind imellem der, så får vi lidt betrænhed over fra Pernille.

0: så lige lidt streng til at slutte Mille af. Guitar solo Mille, gør noget. Tirsdag formiddag. Tak til Godmorgen 3. Drømmeholdet, det åbner lige på den anden side af nogle betrængeligheder, så begynd at fundere over, hvad du drømmer om, imens du hører Pernille Stisdal fortælle, hvad der sker i verden. Klokken den er 9, du får os en mavesigt.
1: Og den amerikanske præsident Donald Trump, han er jo temmelig vild med at smide told på andre lande. Men nu har han altså ramt et land, der svarer igen lige så hårdt. For Canada har i dag lagt told på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande, der er det her altså noget, der bekymrer. For eksempel i den amerikanske delstat Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø er.
2: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Ja, og vi skal også lige høre fra en af de virksomheder, som normalt handler meget med naboerne i Canada, nemlig Trumbull Industries hedder de. De sælger køkken- og badeværelsesprodukter. Og direktør i virksomheden, Samuel Miller, han siger, at det... Han egentlig bare håber, at USA og Canada snart bliver venner igen.
3: It's quite unnecessary over a partner like Canada that has been the United States' best friend for 5 generations, 6 generations.
1: Ja, de to har altså været venner i flere generationer, siger han her. Og så tager vi her hjem igen, hvor at landmændene er forvirret og frustreret efter, at Folketinget i sidste uge har vedtaget en lov om, hvor meget gødning de må sprede på deres marker. For lige nu, der skal landmændene til at så og til at planlægge, hvad der skal være på markerne. Men de er simpelthen i tvivl om, hvad de egentlig må og ikke må, efter den her lov er blevet vedtaget. Loven træder i kraft i starten af næste år, og den handler blandt andet om, at landmændene fremover får en kvote for, hvor meget kvælstof, altså hvor meget gødning, de må udlede, alt efter hvor deres marker ligger henne, derfor at beskytte havmiljøet. Og det er faktisk en svær situation, landmændene står i lige nu. Det siger Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Han foreslår derfor, at man lige holder sådan lidt igen med at indføre loven. Prøv at høre en gang her.
4: De udfordringer, de står overfor, det er, at der kommer nogle krav til, hvor meget kvælstofudledning der må være fra markerne. Og de krav har de faktisk ikke fået endnu, men de er i gang med at lave deres gødningsplanlægning. Og derfor så står de i en meget svær situation, for de ved ikke, om de afgrøder, de plejer at have måske, om de kan have dem til næste år, eller de er nødt til at gøre noget andet.
1: Min kollega her i DR har spurgt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med nogle vejledninger til landmændene, men det har vi altså ikke fået et svar på. Og så kan vi også lige hurtigt nå en nuttet, men dårlig nyhed. For det er heller ikke i år, at vi får små pandaunger i Zoologisk Have i København. Det er jo en hel ting, det her med, at når en panda skal blive gravid, så er det, kan det være rigtig svært, fordi hunpandaer kun kan blive gravid én gang om året. Og nogle gange er det altså inden for et vindue på 72 timer. Samtidig så er det så virkelig svært at få pandaerne til at sådan, være sammen. Zoologisk Have i København, de har forsøgt i 7 år at gøre deres hundpanda gravid, siden at de fik de her 2 pandaer fra Kina tilbage i 2019. Og i år, der forsøgte de simpelthen at inseminere hundpandaen, som hedder Mao Sun. Og det så egentlig ret lovende ud, men nu må de desværre konstatere, at det ikke er lykkedes at gøre hende drægtig, skriver så i en pressemeddelelse. Og så er det en mand, der med overskyet vejr, og der kan også komme en del regn rundt omkring. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader, og vinden er lidt til frisk.
0: Tak, Pernille.
1: Velbekomme.

0: Det er drømmeholdet på B3. Du kan være med alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 12. Vi opfylder danskernes drømme live i radioen med hjælp fra folk som dig. Så det er ikke et program, du bare hører. Det er et program, du er med i. Super.
1: Velkommen til drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Nu fik jeg godt nok sagt i godmorgen på tre lige før, vi ikke havde nogen hængepartier. Nu kigger jeg lige ud på holdet bagved for at være helt sikker. Har vi noget, eller starter vi faktisk direkte fra scratch i dag?
2: Altså, hængepartier har vi jo altid noget af, men...
0: Jeg ved ikke, om vi har nogen, som vi gerne vil følge op på. Mm. Men vi starter fuldstændig sådan rent, hvis man kan sige det sådan i dag, med at vi får nogle drømme ind. Det gør vi forhåbentlig nu, for du er forhåbentlig ved at skrive det allerede til 12.12 og starter beskeden med B3. Og så starter vi om lidt for en af dine medlyttere på. Jeg spørger, hvad drømmer du om? Min mest sagte sætning nogensinde, og så kører vi derfra. Det er sådan, det fungerer. Hvis du kan hjælpe med at opfylde en drøm, bare træk os et skridt tættere på, så skal du altså melde ind. Og når vi så gør det nok alle sammen, så kommer drømmene. Drømmeopfyldelsen er sådan lidt hen ad vejen. Vi starter med noget Dua Lipa. Hvordan er formiddagen og energien derude?
2: Den er fin nok, men altså, jeg føler, du lyver her fra morgenstunden af. Din mest sagte sætning, det er jo, ved vi alle sammen godt. Jeg satte lige en ny PB på 5 km i går.
0: Nej, det er overhovedet
2: jo. Det er som om hver evig eneste uge, så har du lige løbet lidt hurtigere på 5 km. Du må jo løbe den på 12 minutter nu, eller sådan noget efterhånden.
0: Jamen, jeg løber jo ikke 3 gange om dagen, og jeg spørger i hvert fald 2-3 gange om dagen. Hvad drømmer du om? Og så én gang, når jeg ikke sender radio.
2: Hvor hurtigt løber du? Hvad var din pace i går?
0: Jeg løb ikke i går. Jeg har haft den hårdeste weekend, føles det som om, så i går der lå jeg bare og så Ringenes Herre. Altså, og spiste lasagne. Og det
2: efter
0: var vildt nice.
2: Efter alt den hårde paddel i forgårs.
0: Så sov 10 timer, så altså, jeg er klar. Men det er ikke min drøm, det handler om. Eller jo, min drøm, det er bare, at du får sendt din, sådan, så vi kan lave et fedt radioprogram. Skriv til 12.12. Skriv på 3 først. Velkommen til.

0: Min drøm er, at...
1: Og hans helt store drøm.
2: Jeg drømmer om at...
3: Send os din drøm. SMS 3 mellemrum

0: En pornofilmsdrøm. En drøm om en satanistisk mønt. Det var de to, vi kørte i går. Velkommen på Drømmeholdet. Et program, som går ud på at gøre en forskel i din, dit og din medmenneskers liv, som er ved at opfylde drømmene. Der er en her, der skriver, min kære kollega Roberta drømmer om at få sit pas. Hun har boet i Danmark i 25 år. I 2025 blev hun dansk statsborger, men har ikke fået sit pas endnu. Hun føler sig ikke som dansk statsborger på grund af det. Hilsen Pernille. Hvis du gerne, du må meget gerne lige uddybe præcis, hvorfor hun ikke har fået det her pas her, og hvad det er, vi kan gøre, Pernille. Men tak for drømmen. Anders skriver, hej drømmeholdet, til orientering skal min mor ud og udleve sin drøm om at komme ud og køre bil igen. Det var den, vi opfyldte. Det var det sidste uge. En mor, der stort set var blind, som drømte om at køre bil igen. Det sker den 9. oktober på Nisseringen. Ej, kl. 12. Der må vi altså lige ringe og spørge, om det kan rykkes en time frem, så vi faktisk kan være med live i radioen. Vi slutter med at sende kl. 12. Det er et rigtig uheldigt tidspunkt, Anders, at I har aftalt. Men hvis det er det eneste tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre.
1: Ja, men ellers så må vi sgu tage derned, Niv, og så må vi også lige ud og køre lidt racerbil.
0: Det er derfor, du gerne vil derned,
1: ja. Nej, det...
0: Ej, men jeg synes også, det er fedt. Det er færdigt.
1: Det er rent professionelt.
0: Min drøm er, at der kommer babypandaer i København Zoo. Den drøm tror jeg ikke, du er den eneste, der har. Jeg drømmer om at få en hat-trick-bold fra en vilkårlig Manchester United-spiller. Nuværende eller tidligere er lige meget. Det her, det var Louis Henderson, vi hørte på Før du siger farvel. Nu starter jeg Billie Eilish. Og så går der cirka 5-6 minutter i alt. Så starter vi dagens første drøm. Så du kan stadig nå at få din med, hvis du lige har kommet i tanker om en drøm, har fået noget inspiration, eller har opdaget, at vi også godt kan opfylde drømme for folk, du kender. Så det behøver ikke at være din, hvis du ikke ved, hvad du drømmer om endnu. Birds of a Feather hedder det her nummer.

0: Du er med live på holdet, det er jeg glad for. 18 minutter over 9. Billie Eilish, Birds of a Feather. Om under 4 minutter, der siger vi hej til den første drømmer. Vi hører, hvad de drømmer om. Skal vi se, om vi kan få det til at gå i opfyldelse. Når det går rigtig godt, så går det også rigtig godt. Du kan høre nogle eksempler her.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Og så sidder jeg og rister bagved i telefonen. Wow. Ej, no way. Ej, vi har let efter det så længe.
3: Ja. Mange tak. Tusind tak.
2: Yes.
4: Ja.
2: Yes. Ej, mange tak.
5: Ja, selvfølgelig må endda det. Altså, det er en åben invitation. Alt det, du ved, du.
4: Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et par sammen. Sådan du får ikke til det der måde. Ej, det er helt rart.
1: Din vært er Nicolas Kaiser. I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
6: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
6: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: 3. Harry Styles' venner er forelsket i amerikanske piger. Er hende, du er forelsket i, også amerikansk, Mads?
1: Nej, hun er pæredansk.
0: Er det hende, drømmer om handler?
1: Ja, det gør det.
0: Lad mig høre.
1: Jamen, jeg drømmer om at finde en opskrift på en burger, jeg smagte tilbage for 8 år siden. Og det vil jeg gerne genskabe for min hustru, som er fødselsdag. Ja, og hun bliver 30 om lidt.
0: Så det er rundt?
1: Ja.
0: Og, altså, det lyder mest som, det er for din skyld.
1: Det er faktisk for hendes skyld. Jeg spurgte hende for nogle uger siden i forhold til, hvis hun kunne genskabe en ret, så var det netop den her burger. Og det vil jeg gerne prøve at skabe for hende.
0: På fødselsdagen?
1: Ja.
0: Det er 8 år siden?
1: Ja.
0: Fortæl mig om burgeren.
1: Jamen, det var en baconese burger, man kunne få nede i Helsingør Madmarked. Og det sted, det er der ikke længere. Og det er vi frygtelig ked af. For det var nok den bedste burger, vi nogensinde har smagt.
0: Baconese burger, Helsingør Madmarked, så det er sådan et food truck område.
1: Ja, så den bod er der ikke længere.
0: Nej.
1: Nej.
0: Hvad skete der, da du tog en bid af den her baconese på at tage os med ind i din mund?
1: Jamen, det var som at smage himlen. Og så også sammen med min hustru, hvor vi var forelsket samtidig, så det var hele bare lyserødt.
0: Den her lyd var 2 minutter og 47 sekunder, så du har masser af tid. Du kører bare på. Okay, det lyder som en fed drøm, en sød drøm.
1: Ja.
0: Og hvornår er du under fødselsdagen?
1: Det er 30. september.
0: Hvad var der i den her burger?
1: Ja,
0: nej, det var gæt. Bacon og bananas.
1: Ja, det tror jeg. Det var i hvert fald noget af det bedste, vi nogensinde har smagt, og det vil vi gerne prøve at genskabe.
0: Jamen, altså, okay, hvad hed boden?
1: Jamen, det kan jeg ikke engang huske, for det er så mange år siden. Jeg ved kun, det var Helsingør Madmarked, og det var for 7-8 år siden.
0: Og de havde åbnet op der. Eller havde de kun én burger, eller havde de flere slags?
1: Jeg tror, de havde flere slags. Men vi gik altid med den her, fordi det var den bedste.
0: Baconese-burgeren. Og yes. Det lukkede hele madmarkedet? Eller kun den her?
1: Nej, det var kun den der ene bod.
0: Okay, så det, I er måske nogle af de eneste, der synes, det var så lækkert, fordi den jo er åbenbart lukket.
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Nej, nu skal vi heller ikke skræmme dem, der har lavet det væk jo. Du skal jo gerne komme på og hjælpe os, hvis der er nogen, der lytter. Okay, ja. Jamen, tak for det. Skal vi holde din hustrus navn hemmeligt, eftersom det er en fødselsdag, eller?
1: Ja, det må jeg gerne.
0: Okay. Men hun fylder 30 år, 30. september, og du vil gerne genskabe den på hendes fødselsdag.
1: Yes.
0: Det er jeres kærlighedsburger. Lad os kalde den det, så sælger vi den lidt bedre. Okay, Mads, tak for drømmen.
1: Ja, velkommen.
0: Så er det, at du træder til, hvis du har nogen idé om, hvordan vi får den her drøm længere fremad. Det kan være et stort skridt, det kan være et lille skridt. Et lille skridt kunne være en tanke, en idé. Et stort skridt kunne være en direkte kontakt. Brug sms'en, skriv til 1212, skriv på 3 først. Når du har skrevet, så lover jeg dig, at vi læser det. Velkommen på holdet. Det er første drøm.

0: Drømmeholdet.
1: Altså, Mads har fortalt os om en burger, men det er ikke en burger, han leder efter. Det er ligesom det her øjeblik, et minde, han har med sin hustru, der fylder 30 år her den 30. september. Det vil han gerne give hende igen. For hvis hun nogensinde fik muligheden for at genskabe en ret, så er det altså den her baconæs-burger fra Helsingør Madmarked. Restauranten er lukket, opskriften er væk. Drømmen er at finde den, og finde dem, der har lavet den her baconæs-burger. Der er en, der skriver Sunset Boulevard. Det var en, der ligner K.H. Peter. Eftersom det er så betydningsfuldt for dem, så vil det simpelthen være så synd at bringe en Sunset Boulevard banæsburger, men jeg elsker ideen, Peter. Det hedder Værftets Madmarked, har jeg googlet mig frem til, det her i Helsingør. Og altså, nettet ved ingenting om den her tidligere burgerbar, som har ligget der. Det er den eneste, som der er lukket, der måske også andre, men det lige præcis den her, som havde den baconæsburger, den er lukket nu. Det er 8 år siden. Så de her mennesker, der ligesom har lavet burgeren, det er dem, vi skal have fat på. I har simpelthen fået, altså, I er grunden til, at vi nu sidder 8 år efter, og på national radio siger, at vi skal bruge en baconæsburger. Producer Nico?
2: Ja, de har virkelig lavet en god burger, og det er rigtigt. Altså, jeg vil rigtig gerne have det her overstået hurtigt, for ellers så tror jeg, at vi når at blive rigtig sultne, både os og rigtig mange, der sidder og lytter.
1: Ja, altså det er jo
2: bacon og banæs, den lyder også bare voldsomt beskidt.
1: Det er ikke vores første maddrøm, kan man sige. Vi har jo haft nogle stykker, og igen, det her, når man bare lige hører en burgerdrøm, så tænker man jo, helt ærligt. Men igen, det er ikke så meget, om det er en burger eller en pizza eller noget. Det er det her med, at de har den sammen.
2: Og at Mens de var nyforelskede.
1: Nu fylder hun 30, og han vil rigtig gerne give hende den her oplevelse her. Så når man har sat sig det for øje, så er alt andet jo en dårligere gave, ved man godt selv, ikke?
2: Fuldstændig ligegyldigt. Og det kunne godt gå hen og se ud som at blive svært, fordi vi skal have fat i nogen, og vi skal have fat i folk, som på en eller anden måde ved noget om dem oppe i Helsingør.
1: Og der er lige en, der har skrevet en besked. Jeg tænker, vi skal trykke play på 3, så hun går, lige så får vi fat på lytterne og får dem igennem. Skal vi ikke det?
2: Ved du hvad, det synes jeg lige, vi skal prøve.
0: Det her er

0: drømmeholdet på B3.
1: Stine og Camilla.
2: Hej.
1: Velkommen på holdet. Altså, I er to personer, ikke?
3: Eller er det kun dig?
1: Ikke sammen. I hvad? I tre? Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Stine.
1: Hej, Stine.
3: Hej.
1: Hvad for en burger bar tænker du der?
3: En, der hedder Bronx.
1: Bronx Burger. Og,
3: som har ligget i værftet.
1: Okay.
3: Og jeg ved ikke, om det er en kæde, eller hvad det er, men den ligger i hvert fald nu i København K.
1: Og altså, er du Helsingør-pige?
3: Nej, det er jeg ikke. Men jeg har været i værftet.
1: Og altså, det er jo 8 år siden det her.
3: Ja.
1: Så er du sikker på, at det er den?
3: Nej.
1: Hvor sikker er du?
3: Jeg har bare undersøgt, jeg har prøvet at hjælpe.
1: Jamen fedt. Hvor sikker er du på, at det er den her Bronx Burger?
3: Rimelig sikker, for der står i deres menu, at de har lige præcis den burger, han leder efter.
1: Hedder den Baconese?
3: Ja.
1: Okay, det er jo... Det er jo ret stor chance for, at det er Bronx Burger.
3: Og, det tænker jeg.
1: Det var så... Så det er 2017? 18?
3: 18.
1: 18. Stine, tak for at komme med på holdet.
3: Jamen, værsgo.
1: Nana, du mener, det er noget andet?
4: Ja, jeg har været inde og kigge lidt på værftets Instagram, lige og lavet lidt stalking. Og der er jeg scrollet helt ned til også en 17-18 stykker, og der kan jeg se, der har ligget en burgerbar, der hedder Gastroburger. De har ikke en, der hedder Baconese. De har en sådan signatur, der hedder Gastroburger, men når man sådan lige kigger på billedet, kunne det godt ligne noget bernæse og bacon.
1: Ja, okay. Er du fra Helsingør?
4: Nej. Det er jeg ikke. Jeg har bare været inde og kigge godt og grundigt på Instagram.
1: Nej, men det er meget værdsat, at du gør det. Nu har du også lidt sat tvivl i os, så jeg troede lige, vi havde den før med bronzet hoved på, at du ville sige det samme. Men Gastroburger er dit bud. Værftets madhus lå det i år 2000. Hvad står der?
4: Ja, omkring 17-18, og jeg kan se, at det i hvert fald ikke ligger der mere.
1: Nej, okay.
4: Det er også, hvis der nu var et navn, der kunne begynde at ringe en klokke hos ham.
1: Ja, præcis. Det er det, vi håber på, at det her det er sådan lidt, som kan sprede ringe i vandet. Og så på et tidspunkt, så kommer der, du ved, eksperten fra Helsingør Madmarked på og siger, at nu kan jeg huske det. Nana, tak for at hjælpe os.
4: Ja, god dag.
0: Drømmeholdet.
1: Natasha, skal du også lige have dit bud med?
5: Ja, det vil jeg gerne. Jeg tror, det er The Shack, han snakker om.
1: The Shack? Okay, ja. Der har godt nok været mange burgerbarer i Helsingør Madmarked, hva'?
5: Ja.
1: Er du fra Helsingør?
5: Nej, det er jeg ikke, men jeg er faktisk i Helsingør lige nu.
1: Du er i Helsingør nu?
5: Ja.
1: Om det har lukket det her værftets madhus, ellers vil jeg elske faktisk at have en dernede og snakke med en bestyrer. De må have en liste over, hvilke burgerbarer, der har været der. Ja. Vi tjekker The Shack ud. Natasha, tak for nu på drømmeholdet.
5: Ja, selv tak. God dag.
1: Jeg er helt sulten af det her, af den her drøm her. Casey, Benny James, Mamacita.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Jamen, jeg drømmer om at finde en opskrift på en burger, jeg smagte tilbage for 8 år siden. Og det vil jeg gerne genskabe for min hustru, som er fødselsdag. Ja, og hun bliver 30 om lidt. Jeg spurgte hende for nogle uger siden i forhold til, hvis hun kunne genskabe en ret, så var det netop den her burger. Og det vil jeg gerne prøve at skabe for hende.
1: Ja, kærlighed smager mange ting. For Mads smager den af en burger fra en restaurant, der ikke findes mere. 30 år fylder hans hustru her om 22 dage. Og så vil han gøre det umuligt muligt, nemlig at finde den her opskrift på en burger, der var på en burgerbord, bar, som nu er lukket.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Flemming.
3: Ja, hej.
1: Vi har fået forskellige burgerbarer og videre nogle af dine kære medlyttere. Der var både The Bronx, der var The Shack, og så var der en sidste, som jeg simpelthen ikke husker. Hvad var det? Gastroburger, ja. Hvad siger du der for en burgerbar?
3: Jamen, hvad jeg kan finde ud af her på nettet, så hedder den Rumbles. Og det står, at den har startet en food truck i 2018. Var kendt for at lave en burger med bacon og bayonnaise.
1: Okay.
3: Så det kommer jo tæt på.
1: Altså, da vi startede den her drøm, havde jeg simpelthen ikke regnet med, at vi ville stå med 4 forskellige burgerbarer, som har ligget på samme tid i Helsingør. Madmarkedet, der har også været overbud af burger, vil jeg sige.
3: Ja.
1: Okay, har du selv været der? Eller har du kun brugt nettet?
3: Jeg bor i Silkeborg, så jeg bruger bare nettet.
1: Okay.
3: Men der står, at i 2021, der har de skiftet navn til noget, der hedder Bøf Burger Bar nu.
1: Okay.
3: Og de har samarbejdet med FC Helsingør. Jeg ved ikke, om det er en vej at gå, så fodboldklubben.
1: Jo. Det er helt vildt godt. Det er en god hjemmeside, du har fundet.
3: Ja.
1: Fedt. Vil du prøve at gå den vej, Flemming? Jeg skal lige høre, hvad er det, hvis du skulle drømme om noget mad, hvad du så drømme om?
3: Jamen, det skal også være en burger.
1: Okay, også en burgerdrøm, ja. Skriv til 12, skriv på 3 først. Tak, fordi du gider være med.
3: Ja, det er bare en god dag.
1: Så. Vi har 4 forskellige burgersteder op at vende. Hvis du lige er kommet på drømmeholdet, så skriv til 12, skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe. Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance, tirsdag formiddag, 10:10, dagens første drøm.

0: har været inde og kigge lidt på Værsens Instagram, lige har lavet lidt stalking. Og der er jeg scrollet helt ned til også en 17-18 stykker, og der kan jeg se, der har ligget en burgerbar, der hedder Gastro Burger.
1: En, der hedder Bronx.
2: Jeg tror, det er The Jack, han snakker om.
3: Og lige før, der fik vi Flemming på, der sagde, at det var en helt fjerde burgerbar. Det er en masse strøm.
4: Jamen, jeg drømmer om at finde en opskrift på en burger, jeg smagte tilbage for 8 år siden. Og det vil jeg gerne genskabe for min hustru, som er fødselsdag. Ja, og hun bliver 30 om lidt. Jeg spurgte hende for nogle uger siden i forhold til, hvis hun kunne genskabe en ret, så var det netop den her burger. Og det vil jeg gerne prøve at skabe for hende.

0: Det er cirka den her følelse, som Mads og hans kæreste, hans hustru er det, har haft, da de smagte en burger for 8 år siden sammen. Tænk på det bedste, du nogensinde har spist. Tænk på, hvem du spiste det med. Mads husker begge dele, og til sin hustrus 30-års fødselsdag vil han give hende den her burger her. Som vi nu prøver at finde. Helsingør Madmarked for 8 år siden, og vi har fået nogle forskellige bud ind. Der er en, der skriver gastroburger, eller der har sagt gastroburger. En anden. Det er Stine, hun siger Bronxburger. Natasha siger The Shack, og så var der Flemming, der siger Rumbles. Og du har en opdatering på Rumbles, Katrine?
1: Ja. Jeg har skrevet til ham, der har lidt med Rumbles at gøre. En, der har gået 10. med. Jeg tænkte, det kunne være, han lige var interesseret i at blive tjekket ud.
0: Altså, han kan opfylde en drøm i hvert fald i radioen, simpelthen bare ved at give en opskrift på noget, som, ja, som han lavede for i hvert fald 8 år siden. Er du en Helsingør-pige?
1: Ja, ja. Born and raised.
0: Okay, det første Helsingør-person, vi har talt med. Velkommen til Drømmeholdet.
1: Tak.
0: Så du har skrevet til, hvad hedder han?
1: Han hedder Michael.
0: Okay. Du vender selvfølgelig tilbage til os, når han har svaret dig, ikke? Og så opfylder vi drømmen sammen, og så kommer vi videre i livet.
1: Ja, nu var det jo lidt svært, fordi jeg blev ringet op midt i det, men jeg kan da lige tjekke hurtigt, hvis der.
0: Tak, Katrine. Vend tilbage.
1: Yes. Hej.
0: Blau Blume, kærestersangen.

0: Klokken er blevet 10. Og vi arbejder videre på drømmen efter betrækningerne på Pernille Stigsdal.
1: Først skal vi lige have en status på, hvordan det går med fagligheden ude i klasselokalerne. Og det er faktisk ret vildt, det her. For de danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det viser resultaterne i årets PISA-undersøgelse, som er sådan en stor undersøgelse, der hvert tredje år undersøger 15-åriges faglighed i skolen i stor del af verden, som lige er blevet offentliggjort i dag. Det er faktisk så grelt, at de danske elever aldrig har været dårligere i al den tid, man har lavet PISA-undersøgelserne. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, og som står for undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
1: Ja, i årets PISA-undersøgelse er gruppen af elever, som bliver vurderet til at være lavt præsterende, den er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark nu placerer sig i den her kategori. Og vi skal lige høre en reaktion fra skolelærerne også. Her får I Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks Lærerforening.
3: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Han peger på, at noget af det, der mangler, det er ro og fordybelse i klasselokalerne. Og så er der meget mere om det her inde på DR.dk. Så rykker vi fra klasselokalerne og til arbejdspladserne. For hvis man synes, det har været hårdt at komme tilbage til kontoret og hverdagen efter sommerferien, så skal man altså ikke føle sig fjollet. For flere pensionsselskaber og fagforeninger fortæller, at der er ekstra mange, der bliver ramt af stress i de her måneder efter sommerferien, og især her i september og oktober. Det kan Stephanie Lauritsen, som er ingeniør i en emballagevirksomhed i Odense, ret godt genkende hende. Skal vi lige høre her.
4: Det der med, at man lige engang faktisk får lov til at få nulstillet batterierne, ikke? Og få fundet ud af måske, hvad det er, der er vigtigt. Og lige pludselig så skal man vende sig til, at så bliver man slået tilbage i det, som man ellers var blevet sat i, ikke? Med et hamsterhjul og en masse rutiner.
1: Ja, I får lige lidt tal på det her. Hos pensionsselskabet Danica, der lå antallet af henvisninger til en psykolog i september sidste år 14% højere, end det gør i de gennemsnitlige måneder. Og i oktober var det 26% højere end i en gennemsnitlig måned. Og så har Trump nu igen været på Truth Social og signalerer, at han gerne vil have fingrene i Grønland. Han har lagt et billede ud på det sociale medie, hvor man ser Grønland med det amerikanske flag på. Det er jo ikke første gang, at han gør den her slags, og han har jo også decideret sagt, at han vil have fingrene i Grønland. Men på det her billede, der dækker det amerikanske flag også Canada og Mexico, dele af Mellemamerika og Karibien, og så også Island. Trump har ikke skrevet noget til det her billede, men flere islændinge er altså blevet ret chokeret, og er ude nu at kræve, at han fjerner billedet igen, skriver BT. Så er vi i gang i en tirsdag, der virkelig smager af efterår med skyer og regn, der kan være ret kraftig. Der kan også komme en del vind rundt omkring, især ude ved kysterne, og så ligger temperaturen mellem 16 og 19 grader.
0: Tak for det, Pernille.
1: Velbekomme.

0: Forestil dig, at nogen gav dig et minde tilbage, genskabte et minde. Ikke en ting, ikke et gavekort, men præcis den følelse, du havde for 8 år siden. Med det menneske, du holder allermest af. Det er det, Mads prøver at give sin hustru til hendes 30-års fødselsdag. Og vi to og resten af drømmeholdet hjælper ham med det i dag. Drømmen er en burger, en baconæs burger. Mads, velkommen tilbage på holdet.
1: Tak skal du have.
0: Må jeg lige hurtigt høre, hvorfor har vi ikke hørt fra dig før? Altså, vi har kørt i 2,5 år.
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg har fundet på andre ting løbende.
0: Okay.
1: Og overraskende på en fødselsdag.
0: Ja.
1: Det plejer at gå lidt i vasken, så nu skal jeg overraske med den helt store palette i dag. Den her gang.
0: Hvordan tror du, hun kommer til at reagere?
1: Jamen, hun er dårlig til overraskelse, så det bliver spændende.
0: Okay. Altså, nu har vi jo kun hørt, at du drømmer om ligesom at få opskriften og sådan. Har du planlagt, hvordan du vil ligesom præsentere den? Vil du komme ind med den? Vil du lige tage en halv time ud af dagen og stå og lave den ud bagved?
1: Jeg har taget fri hele hendes fødselsdag, så jeg kan gøre det hele. Afhængig om, når drømmen den kommer igennem.
0: Ja, okay. Jamen, så kommer lidt lidt ekstra pres på.
1: Ja.
0: Er du sådan en, der er god til gaver som regel?
1: Ja. Det synes jeg.
0: Altså, her kommer du i hvert fald til at vinde. Vi skal som sagt nok hjælpe dig. Vi to skal lige tale med en.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Hvis du lidt tænder for radioen, så er det en burger, som Mads og hans hustru de spiste på Helsingør Madmarked på en burgerbar, der nu er lukket. For 8 år siden, der var den der. Og vi har fået nogle forskellige bud ind. Der er Gastroburger, der er Rumbles, der er The Shack og Michael. Velkommen på holdet.
3: Hej med jer.
0: Mads, han er også på. Det er ham, der drømmer om det. Du er tidligere ejer af Rumbles.
3: Det er korrekt. Jeg havde kæden. Jeg havde dog ikke den Rumbles, der lå op på værftets madmarked. Men jeg ved, hvem der har arbejdet deroppe, og hvem der måske har udviklet den her burger her, jeg leder efter.
0: Og, fordi de havde en burger.
3: Ja.
0: Som hed den baconæs.
3: Det mere jeg den gjorde. Jeg var som sagt lige stoppet på det tidspunkt, da den kørte derop.
0: Okay, for der er jo bare flere, der har sagt, at der er burgerbar, der har de her baconæs-burger. Det er Katrine, som vi talte med, som sagde, vi skulle have fat i dig. Mads, kan du huske, hed den her burgerbar Rumbles? Siger det der noget?
1: Ja, der har ligget en, der hedder Rumbles, men den også ligget i gågaden i Helsingør. Jeg ved ikke, om de også har haft baconæs-burgeren der. Jeg tror, burgeren er før Rumbles-tid.
0: Før Rumbles-tid?
1: Og det er heller ikke The Shack.
0: Det er heller ikke The Shack?
1: Ja.
0: Okay, men Michael, tak for at komme på, og tak for at have velvilje i rygsækken. Jeg tror ikke, at du vil gå den vej, så.
3: Det er helt i orden. Det er en god dag.
0: Lige måde.
1: Lige måde.
3: Hej.
0: Hvad så med gastroburger, Mads?
1: Jamen det, eller brunch. Jeg kan ikke helt huske, hvad fanden det er. Men jeg er ret sikker på, at det ikke var de to andre.
0: Okay. Jamen, det, du siger nu, kommer til at definere, hvilken vej vi går, vil jeg bare lige sige. Ja. Så vi går efter Bronx Burger så, og Gastro.
1: Ja, og de har ligget samme sted, som hvor Rumbles lå, og Bøf Burger bare ligger i dag. Samme bod. Samme sted.
0: God info. Vi går i gang igen, Mads.
1: Det er godt.
0: Skriv til 1212. Skriv på 3 først i beskeden, hvis du kan hjælpe med at trække os tættere på en drømmeopfyldelse. Det hele det er noget, vi gør live, og vi har stadig en time og 50 minutter tilbage af programmet i dag. We were good.

0: Jeg elsker, at der er så meget investering på den her burgerdrøm her. Der kommer en masse andre idéer til, hvordan vi kan opfylde den. Der er en, der skriver, prøv FB Helsingør-gruppen. De ved temmelig meget om Helsingør. God dag. Så er der tømreren, der skriver, han skal kigge sin kontoudtog igennem fra 2018, så kan han se, hvad burgerbaren hed. Nu har vi Arte Artes producer, Nico. Har du opdatering?
1: Vi har fået en besked fra en, der hedder Nicoline. Hun skriver, jeg vil gerne lige udelukke Rumbles. Den lukkede nemlig ned og blev burgerbar, så åbnede de først for 4-5 år siden på værftet. Og jeg har nemlig arbejdet på Rumbles. Jeg ved ikke, hvad det er for en, men det er i hvert fald ikke den. Jeg er forresten til træning med Masses hustru lige nu, så jeg krydser fingre for, at jeg har fundet, så hun kan få en dejlig fødselsdag.
0: Ej, okay.
1: Ja.
0: Du må ikke sige noget til min hustru om det her.
1: Nej, til hende. Hun ved det ikke.
0: Nå, så hun er bare på tre ørerne imens til træning?
1: Ja, åbenbart.
0: Okay. Prøv at høre, det går. Vi har fået en anden besked, som trækker os ret meget længere. Bliv hængende her på Drømmeholdet.

0: en opskrift på en burger, jeg smagte tilbage for 8 år siden. Og det vil jeg gerne genskabe for min hustru, som er fødselsdag. Ja, og hun bliver 30 om lidt. Jeg spurgte hende for nogle uger siden i forhold til, hvis hun kunne genskabe en ret, så var det netop den her burger. Og det vil jeg gerne prøve at skabe for hende.
1: Det handler ikke om en burger. Det handler om en mand, der for 8 år siden sad over for den kvinde, han elskede, og tænkte, det her, det er et af de gode øjeblikke i livet. Vi spiser den her burger sammen. Nu er det 8 år senere. Hun har fødselsdag den 30. september, fylder 30 år. Og Mads drømmer om at give hende den her burgeroplevelse igen. Men burgerbaren er jo lukket. Hej Mads.
0: Klaus igen.
1: Nå, hvilken rækkefølge tager vi lige det her i? Vi tager lige først din storebror, tror jeg. Hej Martin.
2: Goddag.
1: Du skrev til os en mail, mens vi kørte drøm i radioen. Vil du lige sige hej til din bror her og fortælle, hvad du skrev?
2: Det kan jeg godt. Dag Mads.
0: Hej Storbror.
2: Dag. Jeg prøvede det der Google, og så kom jeg frem til, at der er noget, der hedder gastrotrokken, der var tilbage i Værftets Madmarked 2018. De har en burger med dobbelt bøf, cheddarost og baconæs.
1: Ja. Hvad tænker du, Mads?
0: Ja, det er jo et godt bud. Jeg kan nemlig ikke huske helt præcis, hvad burgerstedet hed, men det kan være den.
1: Ja. Vi har udelukket jo The Shack, vi har udelukket Rumbles. Og det var faktisk Nicoline, din kæreste veninde. Hun er til træning med din hustru lige nu.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, men så har vi fået fat på Daniel. Hej Daniel, hvem er du?
3: Jeg er indehaver af gastrotrokken.
1: Havde I en baconæsburger ved Helsingør Madmarked i år 2017-18?
3: Det havde vi nemlig.
1: Okay.
3: Så jeg har fundet den rigtige.
1: Ja. Altså, Mads drømmer om at kunne give sin hustru den her oplevelse igen med burgeren. De blev, altså, den har... Jeg vil ikke sige, det er årsagen til, at de er gift den dag i dag, men den har hjulpet godt på vej.
3: Det er jeg glad for at kunne hjælpe til med sådan et giftemål der. Altså, vores burger bestod jo med oksekød, cheddarost, så var der også rosmarinstegt bacon, lidt syltet rødløg og syltet rugurker, og så havde vi den her hjemmelavede mayonnaise, en lille smule sennep, og så rigtig mange bacon chunks i. Men ja, vi havde en bod på Værftets Madmarked der i 2018.
1: Okay, så det er ikke bærnæs?
3: Det er ikke bærnæs, det er en baconæs.
1: Okay. Mads, tror du, vi har fat på den rigtige her?
0: Det tror jeg.
1: Må vi få opskriften, Daniel?
3: Mads må gerne få den bagefter.
1: Okay, så du vil ikke sige den i radioen?
3: Nej, det går ikke.
1: Men Mads, du får opskriften på burgeren. Du har taget fri på din kærestes, din hustrus fødselsdag, og så har du tid til at lave den her burger ud fra den rigtige opskrift.
0: Ja.
1: Hvad siger du så, hva'?
0: Fantastisk. Det glæder mig.
1: Ja, det, der tror jeg, du kommer til at trække kejler. Du har jo faktisk... Nu ved jeg godt, du sagde, at du ikke ville sige opskriften, Daniel. Jeg ved ikke, om du hørte dig selv sådan 30 sekunder inden da. Jeg ved godt, det ikke var præcis opskriften, men...
3: det er bare en mayo. En lille smule sennep, og så lidt bacon tern i. Og lidt kærlighed.
1: Fantastisk. Okay. Mads, held og lykke med det hele. Stort tillykke til din hustru på forhånd.
0: Tak for det.
1: Og tak, fordi du måtte komme med på den her. Du må gerne lige, hvis du har mulighed for lige at filme en reaktion, eller af burgeren i hvert fald, ikke?
0: Det kan du tro.
1: Storbror Martin, tak for at komme på. Sam Smith, Naughty Boy, la la la. Ej, nu kommer jeg i tanke. Vi fik engang en drøm om en meget kendt kartoffelmos fra en ret kendt fyr. Det kan være, at vi lige skal se tilbage på den drømmeopfyldelse om lidt. Velkommen på

0: opskriftsdrøm. Det er ikke så længe siden, vi kørte den anden opskriftsdrøm.
1: Jeg drømmer om at få Søren Pinds opskrift på kartoffelmos.
0: Vi opfyldte den. Så hvis du lige skal have en idé til, hvad du skal have spist senere, så bliver hængende her på drømmeholdet, så får vi lige Søren Pind på.
2: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
3: Det, man hører.
2: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio. Ja, man ser.

0: Det er ikke længe siden, vi fik en anden drøm, der handler om en opskrift. Det var en af de medlyttere, der drømte om Søren Pinds kartoffelmos-opskrift. Han havde set den i et program, jeg tror det kender du dig til middag hos, hvor at Søren Pind, han så lavede den her kartoffelmos, som simpelthen, altså efter sigende, skulle være det vildeste, nogle af de her deltagere nogensinde har smagt. Vi endte med at få Søren Pind igennem, og han gav os altså sin opskrift. Hvis du har noget at skrive med, eller selvfølgelig lige kan lytte tilbage, som man kan i DR Lyd, så skal du lytte efter nu, og så ved du, hvad du skal have at spise i aften.
1: Jeg går ikke ud fra, at bestanddelen kartofler overrasker nogen. Så i den mængde, man nu måtte ønske, det er kartofler. Og så er det vigtigt med to ingredienser, nemlig god dansk piskefløde, udspringende fra det bedste dansk landbrug kan frembringe, og så naturligvis lurpaksmør. Men rækkefølgen er vigtig. Først piskefløde til konsistensen er rigtig, det pisker man ind i. Og så smager man til med smør. Og det vigtige er, at det er smør med salt, for man har selvfølgelig kogt kartoflerne uden salt. For ellers så bliver det ikke rigtigt. Så man koger kartoflerne i godt 20 minutter uden salt, tager dem op, putter piskefløde til, pisker, så det bliver passende konsistens. Og så kommer man smør i det omfang, man kan lide det. Og hvis man så har behov for det, så kan man også komme salt lige bagefter og rette op. Men salt til allersidst. That's it.
0: Sådan kan en drømme opfyldelse lyde. Du kan jo lytte til det igen i DR Lyd appen, når programmet kommer ud her om 2 timer 12.30, kommer hele episoden ud som regel efter. Nå, klokken er kun 10:30. Vi har stadig halvdelen af programmet tilbage.
2: Drømmeholdet.
0: Og som regel, så bruger vi jo god tid på hver drøm, bygger den op, lader den lande. Men i dag, der skal vi lige gøre noget andet. Vi skal gøre det, som jeg kalder for tøm indbakken. 15 minutter, fuld fart. Ingen ved, hvad der kommer, heller ikke også helt. Men vi tager bare nogle af de drømme, der ligger i indbakken, som er... Ja, lad os stemple dem som relativt lette. Måske en af de her drømme kommer til at ramme dig. Altså, det kommer til at være lige præcis dig, der kan få den til at gå i opfyldelse. Så det gør vi om lidt. Hvis du har en drøm, som er relativt let, så skal du skrive den nu. 12-12 er nummeret. Det hvor du kender efterhånden. Så skriver du P3 først, så den ender hos P3. Glæder mig til at læse det. Frank Ocean, inden vi går i gang. Novocaine.

fylde drømmeindbakken, så tømmer vi den om få minutter. Vi kører 5 minutter, fuld tryk, går bare fra drøm til drøm. Dem, som vi tænker, vi kan opfylde på relativt kort tid. 12-12, P3 først i beskeden. Novocaine,

0: kysten.
1: Fri og alene.
0: Fri og alene. Nu skal vi til det, som vi kalder for tømindbakken. For vi får en hel masse drømme. Der er nogle af dem, der faktisk er relativt lette. Så lette, at vi nogle gange ikke tager dem direkte i radioen, men egentlig bare kan opfylde dem over en mail eller ringe til personen og give et telefonnummer. Det gør vi i radioen nu. 15 minutter. Fuld drøen. Jeg har startet ekkoer her i radioen, og så kører vi ellers bare på. Så lad os bare gå i gang med det samme. Mathilde, hvad drømmer du om?
2: Hej.
0: Hej.
2: Det er faktisk min bror, der drømmer om at komme med Anton Sneker, som er anlægsstruktør, på arbejde en dag.
0: Kom med Anton Sneker?
2: Ja.
0: Okay. Og det drømmer din bror om?
2: Han er anlægsstruktør. Ja, det gør han.
0: Nå, det har han nævnt mange gange, eller hvad?
2: Ja, det har han. Han har også prøvet at kontakte ham, men han har ikke fået fat i ham.
0: Okay, jamen lad os da tage den som den første sådan, fuldfartsdrøm, vi kører. Anton Sneker, er der nogen, der har nummeret til ham? Skriv til 1212, skriv på 3 først, så ringer vi op til ham. Vil du bare lige blive hængende her, Mathilde Mans?
2: Ja.
0: Hvad hedder din bror?
2: Han har Manfred.
0: Okay. Hvorfor er det lige Anton Sneker, han drømmer om at komme på arbejde med?
2: Jeg ved det faktisk ikke. Altså, han er selv anlægsstruktør, min bror, og ham her, Anton Sneker, han er anlægsgartner. Så jeg tror bare, det er for lige at prøve det her.
0: Okay. Så altså en hel dag, sådan en 7-8 timers arbejdsdag med Anton Sneker på arbejde? Okay, det synes jeg. Altså, jeg elsker, at han går så meget op i sit fag. Ej, ved du hvad, jeg kender det godt. Jeg gad sgu egentlig også nok på arbejde med Kenneth K. over for P4. Bare en enkelt dag. Nu kan du høre, hvis det er, Kenneth. Nå, Anton Sneker, ring til os 70 20 20 20. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det kommer til at gå, Mathilde. Men vi kan lige starte et nummer imens, for det er et nummer, som egentlig er en af dine medlytteres største drøm. Der er en, der har skrevet her, entreprenøren. Jeg drømmer om, at vi hører All Star af Smash Mouth. Så tager vi den imens. Okay?
2: Ja.
0: Du bliver bare hængende.

0: Entreprenørens drøm er hermed gået i opfyldelse. Hør All Star af Smash Mouth. Velkommen på holdet. Vi kører det, som vi kalder for tøm indbakken, hvor vi simpelthen bare lige kører en masse drømme, som vi egentlig nok kan klare ret hurtigt. Og det her, det var en af dem. Og det var imens vi prøvede at få fat på Anton Snedker. Mathilde, vil du lige gentage din drøm?
1: Ja, det er min bror, der drømmer om at komme med Anton Snedker på arbejde en dag.
0: Anton Snedker, velkommen på drømmeholdet.
2: Jo, tak.
0: Vil du tage over herfra?
2: Ja, jamen, det synes jeg da bare, vi skal gøre.
1: Fedt. Det vil jeg vildt gerne.
2: Fantastisk.
0: Vi finder en vilkårlig dag, og så kommer du lige til at få en, jeg ved ikke, hvis jeg kalder for assistent, men en plus one med på arbejde.
2: Vi tager en plus one, eller assistent.
0: Fedt. Anton Snedker, tak for at komme igennem. Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Mathilde, hvordan tror du, han kommer til at reagere?
1: Jeg tror, han bliver mega glad.
0: Okay, fedt. Vil du hilse ham fra os?
1: Ja. Tak.
0: Alt det praktiske bag om Anton, tak igen.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Alle seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
4: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
3: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
4: Ny sæson af Under Radaren.
3: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
4: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
0: Vi fortsætter med at tømme indbakken. Jeg kan se, der er en drøm her fra Sita. Hun er opkaldt efter en Anders Sand-figur. Blade nummer 37, det er fra 1969. Hun kunne rigtig godt. Hendes drøm er at holde det her Anders Sand-blad i hånden. De tog bare bladet med i kirkeministeriet for at dokumentere, at man godt kunne hedde Sita med to T'er. Så drømmen er Anders Sand-blad nummer 37.

0: Det er Drømmeholdet live en tirsdag formiddag i 10.48 klokken. Tøm indbakken er i gang. To drømme er allerede gået i opfyldelse. Vi har 14 minutter tilbage, inden vores 15 minutter er gået. Og jeg nævnte jo lige Sitas drøm lige før. Hun er opkaldt efter en figur i Anders Sand. Fra blad nummer 37, 1969. Hun drømmer om at holde det her blad i hånden. Og de har haft bladet med, dengang hun blev døbt, med i kirkeministeriet for at kunne dokumentere, at man kunne hedde Sita med to T'er. Vi har talt med Farve Cigar, de kommer ikke på i radioen, men de har bladet. Sita, der er sendt link videre til dig. Du kan gå ind og købe det her blad her på Farve Cigars hjemmeside. Drøm nummer 3. Producer Nico, hvad sidder du med?
1: Ikke noget. Jeg blev bare lige helt sådan... det var bare lidt god reklame der, du fik lavet. Fed omtale. Det er også lige meget. Vi har mange flere, vi skal tælle.
0: Der er en hjemmeside, som har en masse blade, som har sagt, de har det.
1: Det er meget bedre, Nico. Du kunne også bare sige, vi har sendt dig et link. Okay.
0: Nå, det glemmer jeg nogle gange. Hvad har vi ellers?
1: Jamen, vi har Line.
0: Line. Hvad drømmer du om, Line?
2: Jamen, jeg drømmer om at få en original instruktionsbog til en Yamaha XS 1100, en motorcykel, fra 1981.
0: Ja.
2: Ja, til min far. Det er ikke til mig selv.
0: Til din far, okay.
2: Ja.
0: Og han har sådan en motorcykel, tænker jeg.
2: Han har nemlig sådan en rigtig gammel motorcykel, og er sådan en gammel, ja... motorcyklist, og han har sagt, at han ønsker sig det julegave, men han ved godt, det er et umuligt ønske. Så det ville jeg jo gerne, at det ikke skulle være.
0: Et umuligt ønske?
2: Det siger han selv, det er, for han har ikke selv kunne finde den. Men det håber jeg, og der er masser af andre, der kan.
0: Okay, en original instruktionsbog. Jeg skal lige have motorcyklens navn igen.
2: Ja, en Yamaha XS 1100.
0: Er der nogen, der har en original instruktionsbog til den her, så lad os opfylde den her drøm så hurtigt vi kan. Skriv til 1212, skriv til 3 først. Hvilken årgang er motorcyklen?
2: Fra 81.
0: Tak for det, Line. Vi er allerede i gang.
2: Det er super. Tak.
0: 1212, på 3 først. Det er drømmeholdet. Tøm indbakken.

0: Der er en, der skriver, at det skal være en fast ting, det her. Hold kæft, det er fedt. Det er en ny ting, kan man godt kalde det her på drømmeholdet. Vi kalder det for tøm indbakken. Vi har jo så mange drømme liggende. 31.437. Nu har vi lige taget snart et kvarter, hvor vi bare opfylder rrrt på rad og række alle dem, som vi tænker er nemme. Der har været en sangdrøm, der har været en drøm om at komme med en særlig sneaker på arbejde, der har været en drøm om et Anders Sandblad, så vi tre drømme henne. Så startede vi Lines før, som var at finde en original instruktionsbog på en Yamaha-motorcykel. Og der er en, der har givet os en vej til en onkel, der bor i USA. Thomas skriver... Prøv at tjekke op på Thomas' besked, hvis du gider det, Nico. De har den på saxo.com, er der en, der skriver?
1: Ja, jeg tjekker også. Prøv lige at... Den tjekker jeg lige hurtigt med det samme. Du kan lige spørge Line. Nu hører hun det egentlig selv. Jeg vil gerne vide, altså, om det skal være den originale bogen, eller kan det gå, hvis man finder den på nettet på en eller anden måde?
0: Line?
2: Ja, altså det kan sagtens gå, hvis vi finder den på nettet. Vi ville jo allerhelst, at han kunne få den originale bog, men han ville være taknemmelig for alt.
0: Okay. Så.
2: Ja.
0: Men bogen er jo blevet lagt ud til, at vi kan gå den vej, men hvad siger vi med nettedelen?
1: Jamen, nettedelen, nu har jeg lige... vi har to ting. Nu nåede jeg ikke, det går så hurtigt, det her. Vi har en, der sender en owner's manual, et link til den. Og nu prøver jeg lige at gå ind på det link. Okay, vi har et link her til, hvor du kan købe den. Jeg ved så ikke lige, hvor du kan købe den fra. Men det skulle i hvert fald være en original. Den koster $20. Så det kan godt være, det er fra USA. Men jeg har også fundet den i PDF.
2: Det er super.
0: Sådan der.
2: Ja, for en god.
0: Og ellers så tjek saxo.com, Line, som Thomas har skrevet.
2: Ja, ved du hvad? Det gør vi.
0: Hils ham rigtig mange gange, ved du ikke det?
2: Det gør vi. Det gør jeg. Tak for hjælpen og god dag.
0: Tak for at være med. Hej.
2: Tak, hej.
0: Så er der en, der skriver drømmer om en stor M&M's pose på 5 kilo. Man kan kun højst købe dem på 1,6 kilo, kan jeg se. Så jeg vil sige, køb 6 af dem og lave en sidste pose. Den er måske for let opfyldt. Men vores kvarter er faktisk gået. Så det var tøm indbakken. Ikke, altså, vi skal gøre det mange gange, før vi er helt i bund med indbakken. Men det er måske meget godt at køre ind imellem det her, hvor vi bare lige tager og opfylder en gang på gang. Der er faktisk lige kommet den her ind. Jeg skal lige finde den. Min bedstemor er kræftsyg, og jeg drømmer om en trykregulerende madras til hende. Jeg vil bare lige sige, at jeg har googlet det her, og de kan købes ret nemt på nettet. Så hvis der ligger noget andet i drømmen, så må du selvfølgelig gerne uddybe. Det er bare lige nu, som jeg læste drømmen, så er drømmeopfyldelsen at finde på internettet. Okay. Gå lige sænk pulsen, høre noget Carlo, jeg bor i Maximilian, og så starter vi en drøm, som vi plejer inden længe. Velkommen på holdet.

den er åben, men du skal ikke sende din drøm til os, hvis du har lyst til at bruge de næste 5 år på at selv at finde ud af, hvordan du gør. Vi er her alligevel. Du skal ikke sende din drøm til os, medmindre du er træt af at gå og tænke på, hvordan du dog skal opfylde den. Så bare lad være. 1212 er nummeret, skal på 3 først, hvis du godt kunne bruge noget hjælp.

0: Klokken er 11. Vi har en time tilbage til at se, om vi kan gøre nogle forskelle i nogle liv. Så vi kigger i drømmebanken, imens Simon Helberg Hansen han stikker nogle betrænigheder og en vejrudsigt. Simon, værsgo.
1: Ja, tak. Og først en ret vild nyhed fra de danske klasselokaler. For danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne. I hvert fald ikke i de 25 år, hvor vi har været med i den store undersøgelse, der hedder PISA-undersøgelsen. Den bliver lavet hver tredje år, både i Danmark og så en lang række lande i verden, og måler de 15-åriges faglighed. Undersøgelsen den viser blandt andet, at mellem hver tredje og fjerde elev i Danmark simpelthen har svært ved at læse andet end helt simple tekster. Og vi skal lige høre lidt mere om den her gruppe elever fra Vibeke Tårnhøj. Hun er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: At man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
1: Og det stopper altså ikke ved det faglige niveau, for eleverne har også skulle svare på spørgsmål, som for eksempel om de pirker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pirket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Og det her, det er et alarmerende resultat, det siger Andreas Rasch Christensen. Han er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det her resultat, det kan du også læse mere om lige nu inde på DR.dk. Og så skal vi også runde Saudi-Arabien, der nu for alvor mærker til krigen i Mellemøsten. Mindst 73 civile er nemlig blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Houthierne de er støttet af Iran og kontrollerer store dele af Yemen. Og de har flere gange angrebet Saudi-Arabien. Og når de gør det, så bliver Saudi-Arabien mere involveret i krigen mellem Iran og USA og Israel. Selvom de egentlig ikke har lyst til det. Og det har lige taget vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus med til at forklare her.
4: Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang siden Israel og USA angreb Iran og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
1: Ja, fra saudi-arabisk side lyder det nu, at man har tænkt sig at svare igen på de her angreb fra Houthierne. Og så er der sket et vaskeægte kunstkup i Frankrig. Igen, fristes man til at sige, for 2 personer er brudt ind i et museum med malerier fra maleren Renoir og har stjålet kunst for flere millioner. Det siger Brian Masson, som er borgmester i byen Cancumère, nede på den franske Riviera. Og jeg har lige lidt detaljer med om den her forbrydelse. Man mener, at det er 2 gerningsmænd, som har stjålet 4 værker i alt. De bliver så opdaget af overvågningskameraer, mens tyveriet er i gang. Og mens de flygter, så taber de det ene værk, så de kun kommer afsted med 3 styks. Men de her 3 stjålne værker, de vurderer så også til at have en værdi på 9 millioner euro, som er omkring 67 millioner danske kroner. Og det er altså under et år siden, at flere tyve de brød ind på det franske museum Louvre i Paris og også stjal nogle dyrebare juveler. Og man kan også læse mere om det her nye teori på DR.dk. Skydevær og perioder med regn eller byer. I de sydlige og østlige egne, der kan byerne godt være ret kraftige, op til 19 grader.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.
0: Drømmeholdet. Vi starter den næste drøm om under 4 minutter. Holdet ude bagved er lige ved at få fat på drømmeren. Det er en drøm, som spænder sig over hele landet. Jeg tror faktisk, at alle har mulighed for at være med til at opfylde den. Så bliv hængende her. Inden da, så tager vi Olivia Rodrigo på Stupid Song. 4 minutter over 11 en tirsdag formiddag.

0: Jeg glæder mig til at se, hvor den drøm, vi starter om 40 sekunder, ender henne.
1: Den er næsten for bred.
0: Men lad os se, om vi ikke kan gøre noget ved den, som ligner en opfyldelse.

0: Kop 3.
1: Hvis du lige nu skal på toilettet rigtig meget, så bare lige hold dig lidt endnu, indtil du har hørt Mathias' drøm. Hej Mathias.
2: Halløj.
1: Hvad drømmer du om?
2: Jamen nu skal du høre, jeg drømmer om, at der på en eller anden måde, du kender godt det der, hvor man er lige ude på farten, og du ved, man skal lige på et eller andet toilet, ikke? Og så er der kun offentlige toiletter, men hvad for nogen er gode? Altså, man aner det jo ikke, og nogen af dem er fandme dårlige.
1: Ja.
2: Så
1: det kender
2: det
1: jeg godt.
2: Det er mega fedt, hvis man lige sådan lavede en database, eller et eller andet, sådan noget, analyserer alle toiletter, der findes i Danmark. Pretty simple.
1: Okay, sådan en review hjemmeside af alle offentlige toiletter, så næste gang man skal det, så kan man tjekke databasen.
2: Præcis.
1: Og finde det bedste.
2: Et overblik. Hvad er det bedste? Du ved, hvad har den bedste lugt? Hvad har den bedste kvalitet toiletpapir? Sådan noget der, du ved, som alle jo tænker på.
1: Ja, jeg forstår. Ja, jeg er væffende, der er godt rengjort og sådan noget. Det kunne måske også motivere andre toiletter til at gøre det bedre.
2: Præcis.
1: Så en toiletdrøm. Og hvem er du? Må jeg bare lige høre lidt om dig?
2: Jo, men altså, jeg er motherfucker.
1: Hvad er du?
2: Jeg er motherfucker.
1: Motherfucker? Hvad er det?
2: Det er en unknown identity.
1: Okay. Hvor gammel er du?
2: Som analyserer toiletter.
1: Oh, okay, ja, så du er allerede i gang. Altså, hver gang du går ind på et offentligt... Hvad for et offentligt toilet synes du er det bedste?
2: Du skal høre, der er simpelthen så mange dårlige. Jeg er virkelig ude i, du ved, hvad kan man analysere? Jeg har fundet ud af, jeg bor i Aarhus, ja. lille du røber lige lidt her, ikke, men Magasin, den kan jeg eller andet.
1: Magasin i Aarhus, jamen ved
2: Magasin,
1: du hvad?
2: Offentligt toilet i Aarhus, det er altså banger.
1: Skal jeg fortælle dig om Magasin toilet i København? Det er også ret godt faktisk. Problemet er, at der er ingen forbindelse dernede. Altså, så hvis du går derned, så kommer du ikke til at kunne modtage nogen opkald. Du skal regne med, at hvis du har en aftale om at mødes med nogen i Magasin, så kan de ikke finde dig, hvis du er nede på toilettet, fordi der ikke er nogen forbindelse dernede. Så det er det eneste, der kunne gøre det lidt bedre i København i hvert fald.
2: Jamen, prøv at høre, det er jo sindssygt dårligt. Det er jo dårlig standard for toiletter.
1: Det er ret dårlig standard. Jeg har mange gange bare sådan stået dernede og ventet. Altså for eksempel, hvis jeg skulle mødes med min mor, så hun ringede til mig flere gange, men kunne ikke få fat på mig. Nå, ved du hvad, det er også en længere snak lige Magasinstoilet her, men jeg forstår drømmen. Ja. Vi skal få lavet en database, online database. Lad os kalde det drømme-WC, eller drømme-toilet. Er du med på det?
2: Ja.
1: Okay. Jamen, drømmen er jo rigtig bred her, så hvis du allerede nu har nogle anmeldelser, du gerne vil lave af et offentligt toilet, det kan være, at du finder et toilet nu på motorvejen, det kan være, at du er i et storcenter, det kan være, at du er ved en togstation, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Noget andet, som jeg også tænker, og nu lukker jeg lige ned for baggrundsmusikken her, det er, at vi skal have nogen til at lave en hjemmeside, nogen, der er gode til kodning og domænenavne og sådan noget. Alt omkring en toiletdatabase mangler vi. Kan du hjælpe med det? Skriv til 1212, skriv på 3 først. Tak for drømmen, Mathias. Pink, what about us? Drømmeholdet en tirsdag, 10 minutter over 11 er klokken.

0: hvis man lige sådan lavede en database eller et eller andet, sådan noget, analyserer alle toiletter, der findes i Danmark. Pretty simple.
1: Du er med på Drømmeholdet på B3.
2: Det er Mathias' drøm. Vi tjekker indbakken og alle de beskeder, der er kommet ind efter Kind mod Kind.

0: der skriver, det må være rettet til mig. Det er jo ikke en internetcafé. Skid og skrid. I forhold til min anmeldelse af Magasins Toiletter i København, hvor der ikke er noget forbindelse dernede. Jeg forstår. Det er Mathias' drøm. En offentlig toiletdrøm.
1: Hvis man lige sådan lavede en database eller et eller andet, sådan noget, analyserer alle toiletter, der findes i Danmark. Pretty simple.
0: Tom skriver, jeg har levet af transport i 40 år. Det bedste toilet efter min mening er på Q8 Vandensbæk i Brøndby. Kæmpe ros til dem. En anden skriver, toilettet hos Superbrugsen i Bjerringbro er nogenlunde lidt koldt, men ellers rigtig fint. Kommer der dagligt? Lukas. Og så er der rigtig mange, der skriver findtoilet.dk. Der findes allerede en app, som viser, hvor der er offentlige toiletter, men der er ikke rigtig sådan noget... der er ikke anmeldelser af dem. Jeg tror højst, man kan give dem stjerner, men vi har set beskederne. Så er der også tissekonerne på Instagram, som lægger billeder op. De anmelder toiletter, men det er både i Danmark og internationalt. Rejsemontøren, velkommen på Drømmeholdet.
2: Goddag, goddag.
0: Hvad for et offentligt toilet er bedst?
2: Jamen, nu har jeg arbejdet langs østkysten på hele Sjælland, og fra Kalundborg til Slagelse til Ringsted, så alle kirker, det kan jeg klart anbefales.
0: Alle kirker?
2: Ja. Jeg er i hvert fald ikke skuffet endnu.
0: Okay, hvor mange taler vi om?
2: 20-30 stykker, tror jeg.
0: Og du bruger dem dagligt?
2: Ja, det gjorde jeg, da jeg arbejdede derovre. Hvis der var for langt til skurvognen, så tog man bare den nærmeste kirke.
0: Okay. Jamen altså, sådan noget der, det er præcis det. Skulle vi bare lige have... Et sted, en hjemmeside, hvor man kunne anmelde hver kirkes toilet, måske med billeder. Rejsemontøren, tak for det. Du har altså, så du har ingen favorit på stående fod?
2: Nej, det er ikke alle, jeg kan huske. De var sgu gode alle sammen, dem jeg kom ind på.
0: Ja, okay. Ja, men det er perfekt. Det er sådan noget der, hvis vi har brug for. Jeg kan gå over til den kørende sælger også. Hvad er dit bud?
3: Det er Seem Kirke, der ligger mellem, mellem Rib og Varming. Den er rigtig god. Der er varme, og det er helt nyt toilet. En lille kirke.
0: Okay. Seem Kirke.
3: Seem, ja.
0: Har du været i kirke i dag?
3: Nej. Men højst sandsynligt skal jeg det nok på et tidspunkt.
0: Okay. Du er ude at sælge nu?
3: Ja, jeg holder ved kunden nu. Så,
0: okay.
3: Ja.
0: Og hvilke features? Der er varme, og hvad der ellers?
3: Jamen, der er også bad. Faktisk kan du også komme derud.
0: Okay.
3: Det har jeg godt nok ikke prøvet endnu, og det tænker jeg heller ikke, jeg kommer til. Men... Men alle kirker har gode toiletter, mere eller mindre.
0: Okay. Så. Mathias, han nævnte også kvaliteten af toiletpapiret.
3: Ja, den er også god ved alle kirker. Jeg har ikke prøvet en, der har været dårlig endnu.
0: Okay, jamen altså, der er noget med det her kirketoiletter her. Tak for at komme igennem den kørende sælger. Held og lykke med kunden.
3: Ja, tak.
0: Vi, altså, okay, men der er jo det her med Find Toilet er allerede en app, hvor man kan finde toiletter. Og så er der tissekonerne på Instagram, som anmelder toiletter. De lægger bare et billede op. Men der er også toiletter i Amsterdam og i Thailand ligner det. Og der er det bare et billede. Så det er jo sådan en samling af de her to, vi skal have lavet. Har vi nogen, der hurtigt kan få lavet en hjemmeside, hvor vi kan lægge det her op, så kunne vi lave det lidt simpelt til at starte med. Vi har jo kun 40 minutter tilbage af dagens program. Men drømmen er altså at få lavet en national database, hvor vi anmelder offentlige toiletter, sådan så når du er på farten og har brug for det, kan finde det bedste, det der fungerer. Så kan du hjælpe holdet fremad på nogen som helst måde, enten med viden eller kunden, så ræk ud. 1212, det er nummeret, du skriver på 3 først.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: Mathias og Strøm.
1: Hvis man lige sådan lavede en database eller et eller andet, så analyserer alle toiletter, der findes i Danmark. Pretty simple.
0: Offentlige toiletter. Mikkel skriver, at det er jo både godt og skidt. Jo flere, der får kendskab til de gode, rene toiletter, jo flere vil besøge dem, og så vil min tese være, at så vil de nok være knap så rene mere. Møs, møs, Mikkel. Der er også en, der skriver, at Frederiksberg Centers toiletter er for vilde lige efter åbningstid specielt. Og ved du hvad, det kender jeg godt. Jeg har været derinde. De er ret. Første gang, jeg kom derind, så var sådan, okay, det er guldvask og det hele. Nå, vi har dig på, Senja. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Vi har fået vide noget med kirker og deres toiletter. Der er flere kørende sælgere og folk på landevejen, der bruger dem.
2: Ja.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg arbejder på en kirkegård. Og jeg tror nok, vi har et af de bedste toiletter i landet.
0: Hvilken kirke er det?
2: Jamen, det vil jeg jo helst ikke sige. Men vi er en stor kirkegård i Nordsjælland.
0: Hvor godt er toilettet?
2: Jamen, det har jo en rigtig god størrelse, og så er der både varme i gulvet og stikkontakt. Det er åbent 24 timer i døgnet, og vi var også så heldige, at vi havde en gæst boende i over 6 måneder, som kom hver nat og slår derinde til. Jeg tror, hvis det er godkendt.
0: Nej, der er en, der boede der i 6 måneder?
2: Jamen, der var jo varme derinde, så hen over vinteren, så kom han derind og sov.
0: Okay, og I vidste jo, altså, hvordan fandt I ud af det?
2: Jamen, det er vores rengøring fortalte det til os.
0: Okay. Ej, okay, det er meget sødt af dem, at de lige har ventet 6 måneder måske. Det kan jeg godt lide. Det er god stil.
2: Ja, der skal være plads til alle.
0: Okay, nå, men kirke i Nordsjælland. Tak for det, Senja. Det er jo sådan noget, vi skal have ind på den her database her. Og nu er det der med at lave den, fordi vi har godt set, der er noget, der hedder Find Toilet. Det er ikke en app, hvor man vist kan give anmeldelser. Man kan godt finde offentlige toiletter. Så er der nogen på Instagram, der laver anmeldelser, men ikke altså, gør det over hele verden. De er ikke så store endnu. Nikolaj.
3: Ja, goddag.
0: Hvordan kan du hjælpe med drømmen?
3: Jamen, jeg sidder selv og nørder lidt med noget AI og vibe coding. Og hører jeres program og prøver lige at give et prompt til, om man ikke kunne lave sådan en. Og det kan vi sagtens finde ud af, tror jeg. Relativt nemt.
0: Så du kan stå for databasens grønstreg hjemmesiden?
3: Ja, så jeg vil nok lave det som sådan en mobil hjemmeside. Så ja. Det bliver ikke en app, man kan downloade i Google Play eller App Store. Nej. Men altså et domæne, man går ind på. Og så tænker jeg bare, at vi skal have fundet nogle elementer, man rater efter.
0: Ja.
3: Om det skal være duft, toiletpapir, nærmest dig, hvis det er akut.
0: Ja, ja, præcis. Der kan også være stikkontakt, ja, nej.
3: Ja, kan man tage os? Er der internet?
0: Sådan noget, ja. Varme i gulvet også måske.
3: Ja, sådan noget.
0: Sæbetype.
3: Og måske pris. Ja. Helt gratis, eller?
0: Det er rigtigt. Der er jo den ved hovedbanegården, ved jeg. Der koster det 5 kr. At komme ind.
3: Det er sådan noget. Og så kan man jo... Ja, så nogle elementer, vi kan rate efter. Og et eller andet, så vil jeg så godt prøve at bakke sådan en side sammen og se, om vi kan få det op at flyve.
0: Fedt. Vi skal nok sørge for, hvad hedder det, prisen på domænet og sådan noget bliver dækket. Men nu er det lige det her med domæner. Jeg ved ikke, om det er en snak, vi skal tage i radioen, med risiko for, at nogen går ind og hapser det.
3: Nej, jeg synes, din producer sagde noget om, at det skulle vi prøve at holde lidt hemmeligt indtil, at det var færdigt.
0: Ja, vi skal ikke have folk ind til at ligesom reservere de her domæner her. Der kom en idé med trusttoilet.dk.
3: Ja.
0: Men de andre kan vi lige holde hemmeligt. Men hvis du går på den her, altså, så kan vi jo løbende få det... Ja, sådan lavet sådan, så brugerne selv kan gå ind og rate det. Altså, det var en kæmpe hjælp med drømmen.
3: Ja, altså, jeg synes, vi skal prøve at lave en beta på den, og så få den launchet, og så se, om vi kan få nogen til at bruge den, og så se, om det opfylder drømmen i sidste ende.
0: Fedt. Ja, vi skal nemlig have, så folk også selv kan uploade, så den bare kan leve der. Nikolaj, tak for at komme igennem.
3: Ja, jamen, jeg giver mig i kast på det.
0: Fedt. Hvor lang tid tror du, det tager?
3: En 1,0. Jeg har faktisk lige lavet sådan en hurtig 1,0, så det har jeg, men hvis det skal være noget, folk kan bruge, den skal op på domænet osv., så kan man lige bruge en dags tid.
0: Okay, jamen fedt. Ved du hvad, hvis du gider, hvis du har tid i dag, så lad os lige tales ved i morgen.
3: Lad os prøve det. Jeg giver det et skud.
0: Fedt, Nico. Tak.
3: Det var så lidt.
0: så kan vi lige få nogle live-anmeldelser i radio, måske på offentlige toiletter. Er du ude at bruge et nu, så ring til os 70 20 20 20.

0: domænet, det er vi ved at finde ud af med ham. Der er rigtig mange bud i indbakken. Og så er der også bud på, hvad for nogle toiletter, der skal være med her. Dennis, velkommen på holdet.
1: Ja, tak.
0: Har du en anmeldelse af et toilet?
1: Ja, jeg har et toilet, med, som man ikke skal bruge i hvert fald.
0: Hvad er det for net?
1: Det er et toilet nede ved Klostertorvet i Aarhus.
0: Klostertorvet Aarhus, det skal have dårlige anmeldelser inde på den her hjemmeside her.
1: Det skal have noget af det værste.
0: Hvorfor?
1: Altså, jeg vil hellere risikere at få en bøde for at pisse offentligt, end at gå derhen.
0: Nå, det må være dårligt. Hvad er der med toilettet?
1: Jamen, jeg tror bare ikke, det bliver gjort ordentligt rent. Det stinker af pis, og så jeg holder vejret hver gang, jeg går forbi det.
0: Okay. Jamen, det er jo perfekt.
1: Altså det er jo sådan urinligt sted på Roskilde, det er bedre.
0: Okay. Nå, fedt. Altså, jeg vil elske, at der var... Det kan være, vi skal lave sådan en boks, når vi skal lave den her anmeldelseside, hvor man lige kan sådan skrive ekstra kommentarer eller metaforer, synes jeg også vil være fedt. Som for eksempel, urinstød på Roskilde vil være federe end det her.
1: Yeah.
0: Har du også et godt toilet?
1: Nej, den er sgu sværere.
0: Den er sværere. Okay, jamen, det kan være, der er nogle af dine medlemmer, der kan hjælpe på det. Vi giver det lige nogle minutter endnu, og så skal vi nok også rykke videre, indtil vi jo har den her beta-version af hjemmesiden, som Nikolaj han er hoppet på. Dennis, tak for lige at komme igennem på holdet.
1: Det var så lidt.
0: Har du tid til at køre forbi et offentligt toilet og give en anmeldelse, kun for at vi også lige kan finde ud af, hvad skal der være på hjemmesiden, den her WC-anmelder. Så ring til os 70 20 20 20, en live anmeldelse, og så kan vi lige slutte programmet af, inden vi siger farvel med at åbne drømmefanger. Det drømmeholder du med på, klokken er 11.39 nu. Bohan G. og Medina.

0: Er du lige nu på vej ind på et offentligt toilet, eller har du mulighed for det? Du behøver ikke at gøre, altså tisse eller nummer to. Bare gå der ind med mig i røret. Ring 70 20 20 20.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
6: Han kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
5: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DRTV. Ja.
2: En lille skål for Tuleprinsen her.
5: Hvilken en af dem?
9: Uundgåelige

0: Patrice Ungoli, aller lost, før de finder hjem. Savers og Mark. Melissa skriver, toiletterne hjem og fik sig ofte rigtig gode. Skorpionen skriver, handicapadgang kunne også være et godt kriterie. Appen skal have en indbygget vejviser til alle toiletter, ligesom Maps. Det tror jeg bliver lidt svært at få indbygget, men en fed idé. Marco har skrevet, at I burde have en top 25 toiletter, så dem med flest gode anmeldelser ligger nummer 1. Det er Mathias' drøm. En database over de bedste offentlige toiletter i hele landet. Og ja, der findes allerede den her app, der hedder Find Toilet. Der findes også nogen, der hedder Tissekonerne på Instagram, der anmelder toiletter. Men der er intet sted, hvor de samler de her to ting. Både hvor de er, og ægte anmeldelser. Din medlytter Nikolaj, han er ved at kode det lige nu. En hjemmeside, som forhåbentlig er oppe allerede i morgen. Og så har vi, skal vi få turet på om lidt? Skal lige høre producer Nico?
1: Jamen det var bare lige, hvad hedder det, fordi vi prøvede jo lige at få nogen på. Jeg vil bare lige sige, vi har ikke fået nogen på, som ligesom vil live-anmelde et toilet. Det er jo ikke fordi, man behøver at skulle gå ud og bruge det. Men jeg tænkte bare, hvis der er nogen, der lige kører på motorvejen, eller et eller andet sted kommer forbi sådan en offentlig resteplads eller noget andet, ja. Så kunne man jo lige svinge ind forbi og ringe til os, og så bare lige gå ind og fortælle. Det er fandme lækkert herinde. Eller det er sgu lækkert. Og så lige hurtigt give en anmeldelse. Hvis man bare lige har 2 minutter til det, ville det være sindssygt. Fordi vi ved, at I sidder og lytter med og kører. Når vi hører sang nu.
0: Har lige sagt, jeg håber på, at du lige kunne nå at tale færdig inden, at Annika Åkær, hun kommer på med...
1: Jeg tror faktisk, det var et underlæg.
0: Drømmenes toilet. Jamen, hun har lavet en sang, der hedder Drømmenes toilet. Sorry, det var et... egentlig ikke for at afbryde dig.
1: Jamen, den er da god.
0: Men alligevel, vi kan jo lige tale hen over den, Turid. Velkommen til.
2: Tak.
0: En anmeldelse af et offentligt toilet. Kan du give os det?
2: Ja, altså det handler lige så meget om, sådan, hvilke kriterier, som det skal rates på.
0: Ja.
2: Fordi noget, jeg synes er virkelig vigtigt, det er, at der kan være parfumefri sæbe til os, der har parfumeallergi.
0: Fed, ja.
2: Fordi det fed problem info. Står jeg faktisk ret tit i.
0: Nå.
2: Ja.
0: Altså har du nogen, har du gjort noget for det her selv?
2: Ja, jeg har forsøgt på et tidspunkt sådan at skrive rundt til nogle politikere sådan bare på Facebook, men har ikke fået noget svar.
0: Okay. Jamen, det ja. Er da vildt vigtigt. Ved du hvad, den beder vi Nicolaj om at putte ind på hjemmesiden her.
2: Et ja.
0: Form for, hvilken type sæbe det er, om det er parfumefri.
2: Ja.
0: Har du nogen på hånden nu, der som du ved har parfumefri sæbe?
2: Altså, jeg ved faktisk ikke, om det er parfumefri, men jeg ved, at... Og det kan jo så være min live-anmeldelse. Toilettet inden i Bilka i Randers, ikke i Randers Storcenter, men inden i Bilka i Randers,
0: ja.
2: Der får jeg i hvert fald ikke sådan udslæt af at bruge deres sæbe, og det er også meget rent. Og så nummer 2 virkelig gode ting, det er, at der er sådan en dør, man kan lukke helt. Det er ikke sådan en åndssvag bås, så man kan faktisk være helt i fred.
0: Okay. Jamen ved du hvad, altså perfekt. Vi giver det videre til Nicolaj, det her.
2: Mm.
0: Tak for det, Turid.
2: Selv tak.
0: Olivia.
3: Hej.
0: Hvad for et toilet er det bedste i Danmark?
3: Der er i hvert fald nogle gode inde i torvhallerne. Der,
0: hvor man går ned ad trappen.
3: Ja, og de bliver gjort rent.
0: Er det ikke også der, hvor der sidder medarbejdere, faktisk?
3: Jo, en gang imellem, tror jeg. Der er også inde ved Kongens Nytorv, nede ved Nyhavn, der er de samme typer.
0: Okay.
3: Fed info. Så de små rene. Og så ellers, hvis man er i bil, så kan man køre til Fisketorvet og tage deres i kælderen.
0: Ja. Perfekt, det er det her, vi skal hen på hjemmesiden, Olivia.
3: Og så metro, eller hvad hedder det? Jo, metro med Christianshavn og Marmorkirken er no-go.
0: Det er no-go. Jeg vidste ikke engang, de havde toiletter der.
3: Ja, de har sådan en klamme nogen.
0: Okay, jamen det er for, vi skal ind. De har sådan nogle klamme nogen. Olivia, fedt, du var på drømmeholdet. Tak for at lige at komme på.
3: God dag.
0: Hej. Så kan vi lige høre det sidste her af Drømmenes Toilet af Annika Åkær.

Okay, det fortsætter måske med noget guitarspil, som jeg kunne tale henover. Det ved du, jeg elsker. Jeg har aldrig hørt det her nummer før. Annika Aakjær, Drømmenes Toilet. Det drømmeholder du en del af. Vi har 9 minutter tilbage i programmet. Vi samler op på, hvor langt vi er kommet med hjemmesiden i morgen. Og Mathias' drøm. Lad os bruge den sidste tid på at åbne op for drømmefangeren. Hvad har du, som jeg ikke har hørt før? Hvad går du og drømmer om? Er der noget vildt? Er der noget skævt? Noget mærkeligt? Noget, der kan overraske os? Noget, vi ikke har kørt før? Efterhånden kørte 2,5 år, så vi har prøvet mange ting. Har du en drøm? Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Jeg glæder mig til at læse den. Illuminati hedder det her nummer.

0: er det onsdag, der kører vi jo blandt andet umulige drømme. Eller vi kører én umulig drøm. Vi får mange drømme ind. Rørende drømme, store drømme. Drømme, der får os til at græde lidt bag mixerpulten her. Og så er der de helt skæve. Dem, vi læser og kigger på hinanden og tænker, jamen altså, ja, sådan nogen vil jeg gerne have. Har du sådan en? En drøm, der er lidt anderledes. En drøm, der du måske ikke har sagt til andre. Så skriv 1212, skriv på 3 først. Kan vi lige tage et hurtigt kig sammen i indbakken. Og se, om du kan overraske os efter Rasmus Seebach og Søn.
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.

0: drøm om nye tænder.
1: Men hvor dum har man lov at være?
0: Blive udredt for ADHD.
1: Du viste mig alt, hvad livet indebærer.
0: Styr målslinjen.
1: Ja, du giver det mening.
0: Klatre i de gamle redwood-træer i Vestamerika. Få en særlig juice tilbage. Tak for drømmene. Vi er tilbage igen i morgen.

0: Daft Punk, Starboy. Drømmer holder tilbage i morgen klokken 9. Om lidt popdatering. Der er takeover til at starte med. Prøv at overtage Lena. 12-12, det er nummeret, du skriver på 3 først. Imens er der Simon. Med nogle P3-nyheder fra klokken, den er blevet 12, og en vejrudsigt til sidst.
1: Tak for det, og jeg begynder med en historie, der ikke bare optager en hel del lærere i dag, men også erhvervslivet og politikerne. Det hele det handler om de danske skoleelever. De 15-årige, de har aldrig været dårligere til matematik og dansk. Og i de 25 år, hvor man har lavet det, der bliver kaldt PISA-undersøgelsen, der har fagligheden aldrig været så lav, som de nye resultater, der er kommet i dag, viser. Og de her tal, de gør også indtryk på Gordon Ørskov Madsen. Han er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Der er også blevet spurgt ind til pirkning og fravær i undersøgelsen. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger. Og 28% svarer, at de har pirket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Og det her, det kalder på handling, det mener Mette Abildgaard, der sidder i Folketinget for De Konservative.
3: Jeg tror, at det autoritetsfald, der har været i vores folkeskole igennem årtier, det tror jeg har været katastrofalt. Jeg tror, at børnene har brug for nogle klare rammer. Jeg tror, at børnene har brug for at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Og vi har så mange dygtige lærere derude, men de skal også have friheden til at udfolde deres faglighed.
1: Resultaterne fra PISA-undersøgelsen får også undervisningsminister Magnus Heunicke til at indkalde til et krisemøde efter resultaterne her i eftermiddag. Og så skal det handle om plasma, den del af blodet, der kan bruges til at lave medicin og også behandle alvorlige skader. For i dag så tapper vi i Danmark kun til ca. 64% af vores behov. Resten det bliver købt ind i USA. Og vi skal til at være selvforsynende, det mener i hvert fald Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Og man vil derfor prøve at rekruttere tusindvis af nye donorer til plasma gennem en ny kampagne, der skal køre. For der skal altså laves om på, at vi er nødt til at hente plasma ind fra USA. Det mener Mie Brun, hun er overlæge i blodbanken i Odense.
4: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin.
1: Ifølge foreningen Bloddonorerne Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer for, at Danmark kan gå hen og blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få meldt sig ind og til, det siger 2 af de donorer, vi har talt med i Blodbanken i Odense.
5: Jeg gør det egentlig, fordi at jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, at alle kan få.
6: Men jeg synes, jeg gør en god gerning, og det er den måde, jeg kan gøre det på.
1: Lige nu er cykelløbet Vuelta España i fuld gang, og det har fået cykelstjerner til at gentage nogle klager, vi også så under det her års Tour de France, nemlig varmen og alt for høje temperaturer til at dyrke sport i. Den engelske cykelrytter Matthew Brennan, der har vundet 3 etaper til Vueltaen, han klagede i søndags over at køre cykel i 44 graders varme på en stigning. Flere rytter er også udgået på grund af hedeslag undervejs i løbet her, og andre rytter har også åbent sagt, at det er alt for varmt. Men arrangørerne bag Vueltaen har indtil videre afvist at flytte løbet. Løbsdirektøren har sagt, at varme det er en del af sporten, og han mener, at datoerne for de store cykelløb, Giro d'Italia, Tour de France og så også Vueltaen, de er helt rigtige, som de er nu. Og Vueltaen, den fortsætter altså i dag med 16. etape, hvor der er lovet op mod 35 grader. Herhjemme, der står den på 19 grader, skydevejr og regnbyer, der i de sydlige og østlige egne kan være kraftige.
7: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
8: Og jeg kan godt fortælle dig, at sms'erne de allerede er begyndt at vælte ind. Det er takeover-tid. Det betyder, at playlisten er din de næste 12 minutter. Så hvad vil du gerne høre og hvorfor? Send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Og overbevis mig på en god måde. Prøv at, i går var virkelig, virkelig hyggeligt. Det blev til sådan en kollegial hyggestund her i takeover. Der var ekstremt mange, der ønskede musik, som de gerne ville dedikere til deres kollegaer. Og jeg synes faktisk, vi skal starte lige præcis der. Fordi jeg har fået en hilsen fra en sød kollega, som vedkommende skriver: Hej Ena, jeg vil gerne ønske en sang og sende en hilsen til min kollega Cecilia, som også lytter med på det andet kontor. Hendes yndlingssang er Midnight Sun af Sara Larsson. Jeg synes, det er en kæmpe banger. Hvad skal vi høre bagefter? Skriv til 1212.

som en lytter skrev, hvor er det her bare en kæmpe sang. Jeg håber, at Cecilia, hun lyttede med. Du har en sød kollega, som har dedikeret den her sang til dig. Okay, det næste er ikke en dedikation til nogen som helst, men til gengæld en sms, jeg har fået fra Morten. Han skriver, prøv lige at høre her. Det er ingen kritik, men hver gang snakken falder på The Killers, så er det 9 ud af 10 gange Mr. Brightside, der er i vente. Og den er sagde mig også fint, dog ville jeg ønske, at vi en dag kunne høre Somebody Told Me. Den killer, den krasser mindst lige så godt, synes Morten. Altså, jeg kan godt forstå, vi er ret tit over ved Mr. Brightside, men det her er jo en kæmpe, kæmpe sang, det her.

Pussycat Dolls skal til deres koncert i morgen, og jeg glæder mig og kan slet ikke vente til at høre deres musik. Pussycat Dolls kommer til København i morgen, og de spiller Royal Arena. Jeg tror, det bliver en ret svedig omgang throwback til noget af nullernes aller bedste R&B. Så en kæmpe stor fest til alle jer, der skal i Royal Arena i morgen. Bror, vi har lige tid til den sidste takeover-sang, og den kommer også fra en unavngiven lytter. Please husk at skrive, hvem du er, måske også hvor du skriver fra, fordi det er så hyggeligt at kunne læse dit navn op. Men vedkommende skriver, hej Ena, kan vi ikke please høre Jesus med Tobias Rahim. Første gang, jeg hørte den, var på P3 for efterhånden mange år siden, og synes, den fortjener en reunion. De bedste hilsner herfra. Jeg kan ærligt heller ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt den her sang. Tak for at minde mig om den. Det er det, Tobias Rahim med Jesus.

Hvor er det mega fedt, at jeg kunne minde hinanden om sangen, som vi måske har glemt. Jeg har fuldstændig glemt det her Tobias Rahim-nummer, så tak til dig, der skrev ind. Og tak til alle, der har sendt beskeder ind til takeoveret i popdatering. Det er altså en genial måde at starte det her program på. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Jeg håber også, du er klar til nogle af de sange, som jeg har gået og været sådan pænt besat af på det seneste, som jeg godt kunne tænke mig at få på dit hoved. Jeg har ny musik med, store sange og generelt bare den bedste stemning, jeg overhovedet har kunne finde frem. Så jeg håber, du har lyst til at være indtil klokken 2. Det er man hører. Det er man selv.

0: har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem

0: Tove Lo og Stromae på The Fleur. Altså, jeg elsker den her sang. Ikke kun mig. Min far sad også i bilen her forleden, og han var sådan her, det er det bedste nummer, jeg spiller på P3. Og hvis han synes det, så har den eddermame ramt bredt. Altså, jeg synes på en eller anden måde, den er lidt mystisk og rar og ubehagelig på samme tid. Den giver lidt en følelse af ikke rigtig at vide, hvad det næste bliver. Men det ved jeg heldigvis godt, for jeg har pakket den her playliste og glædet mig til at høre musik sammen med dig. Og jeg ved egentlig ikke, om det sådan er helt forbudt at sige, men jeg elsker, når musikere laver musik om deres privatliv. Jeg kan godt lide at komme sådan lidt behind the scenes. Føler, man lærer folk at kende. Måske få noget at vide, som man ikke burde have fået at vide. Og en, som er ret god til at invitere os indenfor i det private, er Christoffer. Hans nye sang hører vi lige om lidt. Men allerførst har jeg taget Mille med til dig, som indtager store vægge i København 2 gange i morgen til sådan en one night only koncert.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: af de mest hypede navne i pop, kommer fra Slovakiet og kom ikke med i gruppen Cat's Eye, som hun ellers var til audition på for nogle år siden. Altså, internettet er lykkelig over, at hun ikke kom med. Og det tror jeg helt ærligt også selv, hun er. Fordi hun kører med klappen for tiden, streamer amok, og alle vil have sig et stykke med Adele lige nu. Det her, det var Ain't It A Lay, som vi hørte sammen. Det er hendes helt store gennembrud, som er lidt af en selvbiografisk fortælling om, at de svedigste damer altså ikke kun er i storbyerne, men også i små, grå byer eller på landet, hvor hun selv kommer fra. Hendes debutalbum Prima kom ud i fredags, og der er ikke bare kun én god sang på, der er sygt mange gode sange på. Og nu kan jeg godt tænke mig at tage dig fra et gennembrud her i udlandet til et herhjemme. Egentlig er den artist, jeg har taget med til dig, egentlig ret etableret, men jeg har lyst til at kalde det et gennembrud, altså det, der sker for ham lige nu. Det er et gennembrud på dansk. Christoffer er nemlig hoppet på Syng Dansk-vognen, noget, som egentlig begyndte at ske med de fleste danske musikere for nogle år tilbage, der skiftede ret mange det engelske sprog ud til det danske, og det har jo kun vist sig at være en skidegod ting for alle involverede. Og det har også vist sig at være et ret godt move for Christoffer, fordi 2 ud af 5 af de mest streamede dans, altså sange herhjemme, hele den her sommer, er nemlig hans. Ringer om natten og ham med gitaren. Og i fredags så landede der endnu et dansksproget nummer fra Christoffer. Og den her gang er det den helt store kærlighedserklæring, der er i fokus, vil jeg i hvert fald sige. Jeg er generelt ret vild med mennesker, der deler lidt for meget ud af det private. Altså de der typer, du kender dem måske til en middag, som deler lidt for private detaljer, så du står tilbage med sådan et ret klart billede af, hvad der egentlig foregår bag hjemmets vægge. Det ved jeg ikke bare med mig, der kunne lide sådan noget der. Altså, det er ikke helt så juicy lige her på det her nummer, men jeg synes alligevel, vi får et ret fint sådan indblik i Christoffer og hans dames forhold. I den her sang, der finder vi ud af, at det er den der slags kærlighed, hvor man elsker så højt, at man nærmest føler, man går i stykker, fordi man bare ikke kan undvære det her menneske. Og det kan jeg egentlig ret godt relatere til. Men jeg tror mere, jeg er typen, der elsker så intenst og så meget, jeg har lyst til at kramme dig ihjel. Typen, der giver et voldsomt kram, som ægte gør ondt. Christoffer, han er heldigvis lidt blidere på det her nummer.
1: Popdatering med ny musik. Top 3.

Og det er ikke kun mig, der synes det her, det kan noget. Det gør Daniel også, han skriver, at den rammer lige der midt i maven. Og der er en anden, der mener, at det her er en vanvittig dejlig popsang, som personen er totalt vild med. Og generelt så er Christoffer på dans, tror jeg, meget mere vedkommende, meget mere noget, man kan mærke. Der er jo et eller andet ved kunstnere, der hopper fra det engelske tilbage til modersmålet. Musikken ender jo bare med at betyde noget helt andet, og måske også i virkeligheden meget mere. Men heldigvis elsker jeg stadig amerikanske, engelske, britiske, call them whatever bangers. Charlie XCX, kæmpe nummer lige her fra hende i popdateringen. Boom clap.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.
5: Godmorgen,
6: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
4: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ja, godmorgen, B3.
0: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
0: Og nyheder hver halve.

Casey og Annika med Drukner, og mens jeg hører den her sammen med dig, så kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvor hjernedødt et nummer det her er, hvor sindssygt omkvædet det er. Jeg har så optur over det, altså tænk, at der var et før Annika. Det er lidt mærkeligt at tænke på, nu hvor hendes musik er blevet så kæmpestor en del af vores liv, i hvert fald mit. Og en anden, hvis musik fylder ret intenst hos mig for tiden, er amerikanerens Slater. Jeg blev første gang ægte forelsket i hende, da jeg hørte Nynne spille sangen Dance i Nynne FM her på B3. Altså, det var som om Slaters musik gav mig det sygeste boost. At høre Dance i en propfyldt metrostation var... Altså, det var nærmest noget biografmateriale. Min ryg blev rankere, min skridt blev tungere, og jeg følte mig komplet uovervindelig. Og lige siden, så har fangirlet den her... hvad er hun? En sydstatsrebel, vil jeg kalde hende. Som både har ret godt fat i undergrunden, og har gjort den kommercielle popverden sådan ægte nysgerrig. Det kan godt være teaser for det. Vi skal ikke høre Dance, men vi skal i stedet for høre... hendes nye sang. En voldsom, stor og melodisk rejse, som får mig til at tænke, hvad får vi, hvis vi blander Chanel, champagne og en lille bit smule kaos? Forhåbentlig ikke en regning, du ikke kan betale, men til gengæld en kæmpe stor banger. Jeg skruer op for Slater og hendes hyperpop, elektropop og altså kæmpe store legeplads, hun bare inviterer os ind på med det her nummer, der hedder Brand New Chanels. Og det handler altså ikke om at være beskeden. Det er dyrt, det er dekadent, det er lidt trashy på den helt rigtige måde. Og med kæmpe selvtillid, som man kun får, når man lytter til Slater. Så hvis du trænger til et soundtrack til følelsen af, at du både er hovedpersonen, og måske har truffet et par tvivlsomme økonomiske beslutninger, så er den her kæmpe meget til dig.

Det er som at sætte sig ind i en meget hurtig bil og bare køre ud i det ukendte. Vind i håret, bassen der pumper. Elsker energien, det her nummer. Slater's Brand New Chanel, som også har affødt nogle sms'er med andre rigtig gode, store banger. Så tak for at skrive ind. Det kan du altid gøre. 1212 er telefonnummeret. Du starter bare med at skrive P3 først. Elsker, når du skriver og tipper mig om musik, du er optur over. Du kan altid bare lige smide en kommentar på det, jeg spiller. Jeg synes bare, det er nice. De her får du at pakke og flue i et spænd.

Sten Clara med Shiny i popdateringen på B3. Lige om lidt, så er Simon klar til dig med B3-nyheder. Jeg er helt sikker på, at han også lige har taget lidt nyheder med om vejret. Allerførst er Olivia Rodrigo og Driver's License. Come on,

0: Simon, velkommen til dig. Der er tre nyheder nu. Klokken er 1.
1: Tak for det, og jeg begynder med nyheden om, at en dansker er kommet til skade i et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Ifølge TV2's oplysninger så er der tale om en 33-årig mand, som efterfølgende er blevet medicinsk evakueret til Danmark, som det hedder. Og ifølge TV2 så er fredagens angreb første gang, at en civil dansker er kommet til skade i et angreb på Ukraines hovedstad. I alt så har 6 danskere mistet livet på frontlinjen i Ukraine, siden Rusland invaderede i februar 2022. Og den her melding om den tilskadekommende dansker i Kiev, det er selvfølgelig en historie, jeg holder øje med og opdaterer på herude på eftermiddagen. Så tager jeg også et kig på danske skoleelevers evner til at regne og stave, for det går altså helt skævt med det. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelevers skoleevner, og som også blev offentliggjort i dag. For eksempel så viser den, at andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig fuldt ud i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og man har også spurgt til, om eleverne de pjekker. 60% af eleverne svarer her, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Vi har også været forbi 9. klasse på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Bossen, hun ikke er overrasket over det her resultat.
2: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
1: Og på Christiansborg, der står bekymrede partier nærmest i kø for at kritisere de her resultater. Vi skal lige høre fra de konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, som kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det er noget, der burde få alle breaking-bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
1: Og undervisningsministeren har indkaldt alle de relevante organisationer til et krisemøde om undersøgelsen her til eftermiddag. Og så runder vi også lige noget golfballade i IKAST, for nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse, der er landet i IKAST byrådet. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og den handler også om milliardæren Jens Poulsen, som ejer golfbanen her. Det har nemlig skabt en del debat i lokalområdet, for er det naturen eller en stor golfklub med indtægt og arbejdspladser, der skal komme først? Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivningen. Men i aftes, der fritog byrådet så kommunen for at rette op på det i 14 ud af de 15 eksempler. Og det forarver sådan en som Maria Mosegaard, som er forperson i Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i IKAST Brande. Hun lover, at sagen her, den skal følges helt til dørs.
4: Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
1: Maria Mosegaard er især utilfreds med, at fritagelsen den kommer efter, at arbejdet på golfbanen her er blevet udført. Og det kan altså skabe et eksempel, som hun mener er meget uheldigt.
4: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
1: Mellem 16 og 20 grader, det står den på i dag, og ellers så byder den på skydevær og byer.

0: du skal tage din telefon og ringe 70 3x20, fordi vi skal have gang i pass eller play om et øjeblik, og det kræver altså, at du ringer ind. 5 lidt throwback-agtige sange, vil jeg sige, jeg har taget med. Du skal vælge en af dem i blinde. Du får lov til at høre en bid af en sang, og så skal du simpelthen bare vurdere, om det er en pass eller en play. Egentlig ret simpelt. Og sygt hyggeligt, hvis jeg selv skal sige det. Så derfor, kom og hyg med mig. Ikke fysisk, men tag din telefon, ring 70 3x20. Vi skal lege pass eller play om et øjeblik. Allerførst her, Seaside og Arty Artit.
1: Sent op, kunne ikke vise dig, når du sænkte tom, kunne ikke se tegn. Du er så ensom, da du viste sig, det hele det faktisk var min fejl. Men okay, okay, jeg er stadig din ven, specielt. Nu er du pænt her, så det sidste sejt. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mok over ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig at befri dig fra dig selv. Måske, eller også er det mig. Hvem ved?

0: for to. August Højen og kaster mig ud i. Og nu ved jeg ikke helt, hvad det er, jeg kaster mig ud i, eller det ved jeg jo godt, det er Pass or Play i popdateringen, hvor jeg har gjort 5 hemmelige sange klar, og en lytter skal vælge imellem dem, uden rigtig at vide, hvad der er den næste sang. Og jeg ved jo aldrig, om jeg kommer til at gøre nogen glade eller kede af det, men jeg skal i hvert fald sige pænt goddag til, kan det passe, det er Christoffer? Det tror jeg, det er.
1: Ja, det er det.
0: Hej Christoffer, velkommen til popdateringen.
1: Tusind tak.
0: Hvor befinder du dig henne i landet lige nu?
1: Ja, men jeg er i Haderslev.
0: Hvad laver du i Haderslev?
1: Jamen, jeg går og renoverer noget lejlighed, videre til videre.
0: Jamen, er du alene eller hvad?
1: Nej, jeg er sammen med min Svend.
0: Med din Svend. Skal Svenden også gøre os glade med et nummer her i Pass or Play?
1: Skal han da i hvert fald.
0: Fedt. Jamen, jeg synes jo bare, at vi skal kaste os ud i det dybe blå hav og finde ud af, om der er noget, der kommer til at gøre dig glad. Er du klar til at høre den første?
1: Ja, i hvert fald.
0: Det er den her. Det er Rihanna og Jay-Z med Talk Talk, eller Talk That Talk. Hvad siger du, Christoffer? Er det en pass eller en play?
1: Det bliver en pass.
0: Vi går på her. Mette Vunds videre til sang nummer 2 ud af de 5 hemmelige. Hvad siger sådan 2 fyre til Sandra og også 2 mine later?
1: Ja, det er ikke helt et hit her.
0: Er det ikke det? Ja, ah, okay. Sjovt. Jeg føler ellers, at Sanders gamle sange er begyndt at få sådan lidt af en revival. Så jeg tænkte måske, at I gik rundt og hørte dem.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Nej. Jamen, måske I godt kunne tænke jer at høre den tredje sang. Wiz Khalifa, Black and Yellow. Christoffer, du befinder dig i Haderslev lige nu. Du er på arbejde med din Svend. Hvordan er stemningen? Hvad siger I til sang nummer 3?
1: Ja, det siger vi, det er et kæmpe go.
0: Er det kæmpe go? Ej, hvor optur. Jeg vil gerne høre, hvorfor om et øjeblik. Men først får du lige til at høre, lov til at høre bidder af de 2 sange, som I automatisk går glip af. Der var den her. Er du stadig glad for dit valg?
1: Ja, det er jeg i hvert fald.
0: Okay, den sidste sang var den her. Måske lidt for aggressiv stemning at være på arbejde til.
1: Ej, det ved jeg ikke. Det gør mig faktisk lidt bedre.
0: Gør det det? Ej, men prøv her. It's the name of the game. Sådan er det jo bare. Men jeg synes i hvert fald, du har truffet et rigtig dejligt valg. Hvorfor er det Wiz Khalifa's Black and Yellow var et nummer, du har lyst til at trykke play på?
1: Jamen altså, det lyder jo godt, og det er lækkert at gå og arbejde til.
0: Fedt. Hvordan, det skal I bare få lov til. Christoffer, hils din Svend og have lige verdens bedste tirsdag. God arbejdsløst, ikke?
1: I lige måde, tak.
0: Så blev det altså Wiz Khalifa.

Den her kan vi tage Christoffer i Haderslev med sin Sven for, fordi de trykkede nemlig play på Black and Yellow. Lige her, ikke? Der trykker jeg play på et nummer, jeg har været altså hjernedødt besat af, siden første gang, jeg hørte den. Den, udover at kilde de helt rigtige steder, så får den en til at flyve afsted oven i hovedet. Sygeste melodi, Fontaine's DC, det her, det er Marianne.

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Skulle kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: og Stormzy, Palo Santo. Altså, kender du de der sange, som ender med at blive sådan en instant forelskelse? Du er vanvittig forelsket. Du er ikke i tvivl om, at du kommer til at tage den her sang med dig alle steder. Hjemme i sofaen, på pendlerturen, i et propfyldt S-tog, lige til at give dig selv en pause og disassociere fra situationen. Måske også tage nummeret hjem til vennen for at blære dig over din fede musiksmag. Jeg kender i hvert fald godt de der sange. Og når de rammer, og rammer på den rigtige måde, så har vi det med at tage den op i plenum her på B3 og sige sådan, hvordan har du det med den? Hvordan har du det med den? Og heldigvis havde vi det alle sammen på samme måde med den nye nummer fra Savers og Mark, Alle er lost, før de finder hjem. Savers udgav i fredags første sang på dansk i eget navn, og det det er jeg kun glad for, han gjorde. Han har tippet op med Mark, som er en ung, ny rapper, som jeg også synes, du skal bide mærke i, hvor nice lyder på det her nummer. Og jeg havde også den helt geniale ære at kunne fortælle dem, at deres sang er den mest spillet på dansk radio og er P3's undgåelige. Og da jeg havde en snak med Savers og Mark, så fik jeg dem også til at sætte lidt ord på deres nye nummer.
1: Det er jo sådan en hymne til det her med et fællesskab, man søger, når man er igennem noget mørkt i ens liv. Altså det her med, hvordan fællesskab og Mark, vi snakkede meget om Roskilde Festival. Det der med at fucking at hoppe i smatten ude på Roskilde og bare slå sig løs, mens alt buller og bager omkring en. Det er ligesom det der med, at vi som mennesker er Mark, er sådan nogen, der ligesom søger de der ting, når tingene bliver hårdt, ja. Og det hjælper en med at komme igennem.
0: Det her, det er som at se lyset for enden af tunnelen igen efter mørke. Det her er P3's uundgåelige

svært for mig at beskrive. Men når man i gang imellem kommer forbi sådan en sang, som får hele kroppen til at vågne op, og så føler jeg mig som det mest heldige menneske i verden. Savers og Mark på P3's Uundgåelige. Alle er lost, før de finder hjem. Sådan et kæmpe lys, efter man har været fanget i mørket. Jeg glæder mig allerede til, at vi skal høre den igen. Og jeg glæder mig også helt vildt meget til noget ny musik, jeg har taget med til dig. Fra Bav. Et nyt nummer, der landede i fredag, som måske kan hjælpe dig, hvis du ved igennem noget hårdt og komme ud på den anden side. Det er lige efter Dima.

0: Hvis der er en ting, som virkelig kan sætte mit pis i kog, så er det, når folk ikke støtter hinanden. Og det kan være, når din familie, venner eller kæreste ikke støtter dig i dine drømme. Det kan også være noget helt småt. Men generelt, jeg har det så svært ved, at man ikke bare bækker hinanden op. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om de drømme de er realistiske eller ej. Men hvis de mennesker tættest på dig ikke har din ryg, så er det altså virkelig svært med at blive ved med at have den positive hat på og konstant minde sig selv om, at man godt kan, og man er god nok. Men det er jo også en slags energi at skulle modbevise alle hele tiden. Det kan man godt bruge til noget positivt. Men jeg har sådan helt personligt lidt manglet et dansk anthem, jeg kan sætte på, når jeg allermest har brug for at føle mig ovenpå. Jeg kan fortælle dig, at sol, måne og stjerner stod rigtigt i fredags. For hvis du også har manglet det, så udgav Bag nemlig sangen til os alle sammen i fredags. Det overdrevet skønne menneske, som hun er, var forbi mig her på P3 for at fortælle om sangen og hvad der inspirerede hende til at skrive den.
1: I takt med, at jeg har brugt så sindssygt mange år på at komme derhen, hvor jeg har kommet til, har jeg jo mødt utrolig meget modstand. Mennesker, der ikke troede på mig. Hele den der bitre, tavlige rejse. Men for at komme lidt væk fra det, så har jeg spurgt sådan, okay, but who is crying now? Lad os lige fucking fejre og ture og drømme lidt. Det der med at være cringe, det der med at put yourself out there, det er fucking hot. Ja. Og jeg har lyst til, at folk, som har opnået ting, og folk, der er på vej til at opnå ting, og folk, der har en drøm om at opnå ting, de sætter den på og er sådan, okay, that's gonna be me and me, og måske er det allerede dig.
0: Altså, jeg elsker hendes tankegang. Jeg synes, hun er fuldstændig genial at snakke med. Forbered dig på et omkvæd, som kommer til at sætte sig ekstremt godt fast. Vi er tilbage i sådan noget 90'erne og 00'ernes R&B, hiphop-lyd, som jeg personligt er rigtig, rigtig glad for. Prøv at. Hvis du måske møder modstand, så er det dig, der kan ende med at stå på den anden side og sige, hvem er det, der græder nu.
2: Popdatering med ny musik på P3.

breakup, der er måske midt inde i det lige nu, eller generelt bare kommet ud på den anden side og haft det sindssygt svært. Og den var til dig fra Børg. Hvem er det, der græder nu? Og hvis du vælger at blive hængende her i popdatering på P3, hvilket jeg synes, du skal, så skal vi fejre en puertoricaner, som udover at være vildt svedig, også bare laver hjernedød god musik. Hvad vi skal fejre, det kan du finde ud af om et øjeblik. Allerførst her, Scarlet Pleasure.

0: du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag, og hvis du lige har tændt på radioen eller kommet forbi et sted, så er det mig, Ena Kusovic, som taler til dig. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at det er jo... Jeg har taget et menneske med til dig, ikke fysisk, men i form af musik, som jeg måske ikke tænker på særlig ofte. Men når der lige sker et eller andet, der er en nyhed omkring ham, så bliver jeg bliver altid sådan lidt varm i hjertet. Jeg bliver altid lidt glad. Så det er en kæmpestor glæde, at vi skal høre hans musik om et øjeblik. Og jeg vil gerne lige tage dig med tilbage til februar i år, hvor der skete noget ret vanvittigt og vigtigt i USA. Bad Bunny leverede nemlig det mest sete halftime show nogensinde. Og jeg forstår ærligt godt, hvorfor den er det. For mig var det sådan en kæmpestor kulturbombe, som ramte mig lige i smasken. Og det er ret tydeligt, at den her mand, han har altså noget på hjertet. Så han gør mig glad på alle tænkelige måder. Han brænder for Puerto Rico, hvor han kommer fra. Han brænder for diversitet. Han brænder for repræsentation, menneskerettigheder. Og han mener det. Det kan man mærke. Og nu et halvt år efter, så høster han stadig af det her show. For i weekenden, så slog han igen en rekord. Han hævde nemlig hele 7 Emmys af de 9, han var nomineret til i awardshowet i USA, som hylder de der kæmpestore tv-præstationer. Man vil rigtig gerne have fat i en Emmy, hvis man er udøvende kunstner eller laver noget inden for tv. Og så har Bad Bunny skulle fundet ud af, at det gør, eller jeg har fundet ud af, at det gør Bad Bunnys halftime show til det mest nominerede og vindende af slagsen nogensinde. Hvis du ikke har fået set det her show endnu, så synes jeg, at du skal gøre det. Det er så vildt. Og det tager fejre, at Bad Bunny findes. Og vi glemmer ham en gang imellem. Og det er godt at mindes om, hvor hot, hvor dygtig og hvor svedig musik han laver. Så jeg har taget mit yndlingsnummer fra ham med til dig. Det her, det nu er.

Hver gang der kommer et nyt nummer fra The Minds of 99, så er jeg lidt bange for, at den ender med at blive min nye yndlingssang. 9 mm. Jeg ved bare, at vi kommer til at være i den sygeste fælles kollektiv ekstase, hvis du altså også skal med på deres stadiontur. De kommer forbi Horsens og København til sommer næste år. Jeg har sikret mig en billet. Jeg ved ikke, om du også har. Men prøv at fra et stort, kæmpe band til nogen, som jeg måske tænker godt kunne tænke sig at være lige så store som The Minds of 99 på et andet tidspunkt. Det er nogle gutter fra Værløse, som udgivet et nummer her for nyligt, som rammer på en ret sådan specifik måde. Jeg bor i forstederne, så jeg er ret vant til at pendle ind til byen. Så musik, som kan sætte den der togtur i scene på en ret magisk måde, hvor jeg føler mig som sådan et forstedsbarn, der bare glæder mig til at komme til København igen. Det kan jeg ret godt lide. De kalder sig for Lucy, og de har lavet en melankolsk, smuk sang, der hedder En ud af en million, med et hjernedødt omkvæd.

0: Henrik, er det ikke et hjernedødt omkvæd, det der?
1: Jo, jeg kan virkelig godt lide det her.
0: Det er så fucking godt. Altså, tænk at være så ung og kunne skrive sig i, altså sådan, så voldsomt et omkvæd.
1: Og du er bare faldet over det her?
0: Jeg faldet over det for nyligt og var bare sådan, fuck, hvor er det et godt nummer.
1: Shit, hvor er du musikvært, mand.
0: Jamen, jeg ved det godt. Nej, men det er jo også bare sådan, når drengene de får forstaden, jeg selv får forstaden, så musik, der rammer det der, man venter på et forsinket tog i regnen. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg forstår.
0: Det er godt. Jeg glæder mig også til at høre, hvad I ellers har gang i carte blanche i et øjeblik. Ja, det er så fint. Hej.

0: Der er carte blanche om et øjeblik. Allerførst så kommer der P3 nyheder klokken er 2, og de kommer fra Simon.
1: Ja tak, og her kan jeg fortælle, at en dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev. Det fortæller Udenrigsministeriet i en mail til os i DR, hvor man dog ikke kan udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet her det skulle være fundet sted. Men ifølge TV2's oplysninger, så er der altså tale om en 33-årig mand, som efterfølgende er blevet medicinsk evakueret til Danmark. Og det her skulle også, ifølge TV2, være første gang en dansk civilperson er kommet til skade under et angreb i Ukraines hovedstad. Og den her nyhed, det er selvfølgelig noget, jeg også følger med i her til eftermiddag. Noget andet, der er på programmet her hos mig, det er de danske skoleelevers skoleevner. For de har altså aldrig klaret sig så dårligt i PISA-undersøgelsen, der måler de 15-åriges evner foran tavlen. Den er kommet frem i dag, den her undersøgelse, og den viser blandt andet, at mellem hver tredje og fjerde elev er så ringe til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Vi har talt med Elias Kerim Kaya, som går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag. Blandt andet om de pjekker. 60% af dem, de svarer, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger. Og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Og det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Bossen også er elev.
3: Der er mange, der pirker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
1: Resultatet fra PISA-undersøgelsen har fået undervisningsminister Magnus Heunicke til at indkalde til et krisemøde her til eftermiddag. Og så bliver der gået til modangreb fra Canada i dag i toldkrigen med USA. I morges der har Canada indført en gengældelsestold på mellem 15% og 50% på en hel stribe af amerikanske varer, som svar på, at USA gjorde det samme ved kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande, der er det her noget, der skaber bekymring. For eksempel i den amerikanske delstat Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
4: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Jens Ladefod Mortensen, som er lektor i international handel på Københavns Universitet, han kalder det her et markant politisk skridt fra kanadiernes side. Og det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
5: Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan klare mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
1: En blanding af skydevær og regnbyer, der stedvis kan være kraftig, det står den på den her tirsdag, og ellers så har vi op til 20 grader.
6: Tak, Simon.
1: Selv tak.

0: Henrik og Jojo.
1: Glædelig tirsdag den 8. december. Klokken lidt over to.
2: Stop. Nej, september.
1: Nå ja, gud, ej, jeg er 2 måneder foran.
3: Er det helt seriøst? Eller var, det, var det for sjov?
1: Det var ikke med vilje, det var en Freudian. Det er fordi, jeg tror, jeg måske glæder jer også lidt til jul.
2: Jeg glæder mig allerede. Jeg har allerede begyndt at kigge på pakkekalender.
1: Også mig. Jeg glæder mig så meget til at få min adventskalender. Jeg glæder mig til sådan at nisse den og få flæskesteg hver dag.
3: Nå, det er sådan, må jeg bare lige hurtigt, fordi nogle gange så... Programmet her er jo 2 timer langt, og vi deler det ofte op og siger sådan, nå, men så skal vi snakke om det her på det her tidspunkt. Og så ofte i de her starter siger vi, så kan man bare lige snakke om det, der lige ligger på sinde.
1: Ja.
3: Det er ikke
1: det er et
3: karplange, det er bare at snakke juleglæde 2-3 måneder før.
1: Jamen, det var det, der lige skete, Henrik. Så må, nogle gange så må man sige ja og, ligesom i impro. Og så siger jeg, okay, jeg kommer til at sige december i stedet for september, så kan vi da godt lige pege ind på, shit, er der andre, der også glæder sig til jul?
2: Ej, helt vildt. Jeg glæder mig så meget allerede.
1: Gør du ikke, Henrik?
3: Ikke lige nu, for jeg har ikke overvejet det. Jeg har ikke overvejet det, men altså, på podcasten åben, skrive ind 12-12 på 3 mellemrum.
1: Det var jo lidt en stor ting. Det var bare lige sådan en... Nu er vejret også ved at ændre sig lidt, og man har lyst til sådan... Jeg har lyst til at tage på ski igen, lige snart det bliver sådan vejr herovre.
2: Ja, og efterårshygge og suppe, og så efter det kommer julemaden, og ja, ja.
3: Linsgryde. Linsgryde.
1: Fasten. Hvad?
3: Linsegryde.
1: Ej, ikke linsegryde. Det er vi ude over. Vi er de næste 2 timer og hygger om dig, der lytter med. Tak, fordi du er her på P3.
3: Der er kommet sms i opperpostkassen allerede.
1: Så er der glæder
3: jeg jul. Glæder mig til jul.
1: Dejligt.
0: Du lytter til Carte Blanche. På P3.

0: Ordinary af Alex Warren. Jojo, ja. Henrik, der er det, du med. Jeg tror, at jeg er havnet et sted derhjemme, hvor jeg er kommet i bad standing.
1: Hvad har du nu gjort, har jeg lyst til at sige?
0: Okay. Den attitude skal ændres.
2: Ja, fordi du har brug for støtte.
0: Jeg har brug for jeres støtte, så så spiller jeg lige et nummer mere. Jeg spiller lige gå på hænder og lærer mere, så når jeg kommer tilbage, så har jeg brug for, at du støtter op, Jojo.
1: Hvad med Henrik?
0: Jamen, Henrik er altid en støtte.
2: Jeg støtter fandme op hele tiden.
0: Så han sagde ingenting.
2: Nej, han sagde fandme godt.
0: Du skal ikke være ironisk, Henrik. Mm.

0: Lea Romea går på hænder. Du lytter til P3, Carte Blanche med Henrik, Jannik og Jojo. Og jeg er begyndt at indse, at når man får børn, så bliver tid hjemme hos familien vigtig.
1: Ja.
0: Især for min kæreste. Altså, at jeg er hjemme. Også for mig selvfølgelig, men det er ligesom om, at det, hun måler det mere, hvor meget jeg er hjemme.
2: Hvad mener du med?
1: Der er stempelkort i gangen.
0: Nej, jeg kan godt forstå det. Jeg har faktisk været ret meget væk på det sidste, fordi jeg har været ude at arbejde en del. Og nu kan jeg mærke, sådan, at jeg er lidt i bad standing derhjemme. Altså, jeg skal være noget mere hjemme. Henrik og jeg var også ude i weekenden. Det var dumt. Men det var en aftale, der var planlagt
1: i
0: lang tid. Og jeg tror bare, der er mange, når de får små børn, der oplever det her med, sådan, hvor meget må man egentlig være væk fra. Hvem må være mest ude? Og lige nu, kan man sige, Ana er meget linket, fordi at vi har et spædbarn, som skal bruge hendes mælk.
3: Mm.
0: Men så, det er egentlig fint nok. Nej, prøv lige at høre mig, Jojo. Jeg kan se, at nu du har sådan en lille underlig rynke
3: i panden. Jeg glæder mig bare til, hvor det her det bærer hen.
0: Der, hvor det bærer hen på, det er, at det ikke altid væk fra familien, der er tid væk fra familien, føler jeg.
1: Mm.
0: Jeg synes jo for eksempel, når jeg skal til hockey.
3: Ja.
0: To gange om ugen.
1: Det er personlig pleje, ikke?
0: Det tæller ikke med som fravær.
3: Hvad? Personlig pleje?
0: Yes. Jeg føler ikke, det tæller med som fravær.
3: Jamen, du er
0: jo
3: fraværende.
0: Jamen, jeg forlænger mit liv i den anden ende.
1: Det var faktisk rigtigt
0: nok. Det ene var sådan, det er fordi, vi snakker om det konkret forleden, hvor jeg siger sådan, søndag aften, der havde jeg været i byen lørdag, og siger, man godt tage til hockey i aften. Og det er også dumt at formulere som spørgsmål. Men ja, bare sige, jeg skal jo til hockey.
1: Nej, jeg siger, prøv lige at høre, jeg tager til hockey.
0: Nej, så kigger hun på mig og siger, åh, det ville jeg synes var super irriterende. Og siger, det kan jeg godt forstå. Så lod jeg jo værd med at tage til hockey.
3: Jeg er så glad for, at jeg ikke er gift med dig. Altså, prøv at høre.
0: Hvorfor? Ja, men jeg synes jo bare, at det er jo fint nok. At jeg forstår godt, at jeg strækker den der.
3: Det er jo lige meget for hende, hvad du laver, når du er væk. Altså, hvis hun er alene, så er hun
1: er det
3: alene.
1: Det?
3: Jamen,
1: er det det?
3: Ja, det er det.
1: Han sidder i fængsel.
0: Nej, jeg kan godt forstå, at det er ikke det samme at være ude og drikke bajer med gutterne. Det er sgu ikke det samme som at være ude og pleje sig selv.
3: Nej.
0: Sin krop, sit tempel.
1: Sådan som vi gør det hjemme med mig.
0: Ja, hvad gør I hjemme hos dig? Du har ikke nogen børn.
1: Nej. Der siger jeg for eksempel, min kæreste kom til mig i går og sagde, jeg skal mødes med veninde og spise aftensmad i morgen.
0: Mm.
1: Og så sagde jeg, okay.
0: Så sagde du, okidoki.
1: Okay, okay.
0: Så det er jo nemt et konflikt.
1: Ja, præcis. Der er ikke nogen konfliktoptrapning.
3: Ej, det er flot, Henrik.
1: Det er bare sådan, lever vi bare.
0: Men synes vi ikke, der er nogen ting, der godt kan falde uden for, at det er undskyld fravær? Altså for eksempel sådan noget som træning.
3: For
0: at, hvad hvis jeg gik til psykolog en gang om ugen? For at kunne være i mit liv.
3: Ja, men så kan det jo godt være, at den tid, hvor du gør det, der skal du så måske gå lidt mindre ud, eller sådan. Altså, nu står du jo også og har været rigtig meget væk hjemmefra på grund af nogle tv-optagelser.
0: Ja.
3: Så i forvejen er kontoen jo i minus.
0: Der er røde tal.
3: Jamen, det er jo derfor. Så man må hele tiden kigge, hvordan ser det ud lige nu? Lige nu synes jeg faktisk, at det er dig, der burde sige, ved du hvad, du skal forkæles. Du skal booke en massage til Ane eller et eller andet lækkert. Og så selvfølgelig kommer baby med, men så tager du med.
0: Ja, det vil jeg give dig.
3: Og så går du rundt med en barnevogn udenfor i pisse kulde, og så æder du bare den store lort, der er nogle gange. Og så lader du hende tage det.
0: Jeg er ikke uenig. Jeg er lidt bange for dig, men jeg er ikke uenig. Jeg er ikke uenig. Det burde jeg gøre. Men jeg siger stadig, skal hockey tælle som røde tal?
3: Ja, selvfølgelig er det røde tal.
0: Men du skal. Hvis jeg er ude og se en hockeykamp, så ja.
3: Nej.
0: Men okay. Prøv at, vi bliver ikke enige. Hvad synes du? SMS'en bakker åben. Så må vi få nogle lytter på. Sådan har jeg det lidt nu.
3: Jeg taler
0: af. Er der lovligt fravær, når man har to små børn? Eller er det, skal alt tælle på den samme fraværskonto? For godt, du har helt ret. Jeg skal hjem og booke en massage, det gør man det samme.
1: Til dig selv.
0: Og til Gerda. Men også det ene. Og så, men stadig, meld lige ind 12 på 3 mellemrum. Er der lovligt fravær?
3: Det er jeg spændt på, det her.
0: Ja, er der noget, der faktisk er okay?

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Her i studiet, der er vi i gang med at diskutere, om man kan blive, om man kan få, hvad kan man kalde det, lovligt fravær hjemme for sin familie. Fordi hvis man har stiftet en familie, så er det selvfølgelig også en god idé at være hjemme og til stede hos den familie. Men er der nogle aktiviteter eller noget, hvor du kan sige til din kæreste, jeg er altså lige til det her, så det tæller ikke med min samlede fraværspulje. Jeg må også stadig godt gå ud med vennerne i weekenden. Fordi den har jeg ligesom sparet op til, men fordi mit andet er lovligt fravær.
6: Ja, det bunder i, at du har fået kritik for at være væk, og nu vil du gøre den.
5: Nej, det er fordi, også min sport er også blevet gjort til ulovligt fravær.
7: Min sport? Ja, måske er det også bare fordi, du har trukket kontoen så meget i bund.
5: Ja, det tror jeg er rigtigt, men stadig skal sport
6: så trække
5: den med længere ned.
7: Du ved, at du er på dybt vand.
5: Du må melde ind i debatten. Her i Jojo og Monopolet på B3. Send næste mester 12, skriv B3 mellemrum, og så, hvad synes du om den her debat?

0: ivrig af artig artet. Jeg har ikke været sådan helt vildt artig på familiefronten på det seneste, fordi at jeg har faktisk været utrolig meget væk hjemmefra, hvilket har gjort, at min konto på fravær derhjemme i familien er i minus.
1: Mm.
0: Det har været på grund af noget arbejde, primært, vil jeg sige. Men så talte jeg bare med Ane om, altså min kæreste, er det også fravær at skulle til sport om aftenen for at holde sig selv sund? Altså, eller er det lovligt fravær? Hun synes, det var stadig bare fravær, almindelig fravær
1: ja.
0: For familien. Jeg synes jo, det er lovligt fravær, fordi det er jo noget, jeg skal bruge for faktisk at forblive i live.
2: Mm.
0: Jeg kan ikke bare lade være med at blive motion.
2: Så, altså, det er en ret spændende indbak, den her. Nu har jeg, jeg har jo ikke selv børn. Men der er også mange uden børn, der melder ind.
0: Det synes jeg også er meget
2: positivt. Det er faktisk også den samme tanke, jeg har. Selvfølgelig er det lovligt fravær. Jeg har ikke børn, men ville aldrig kunne være et liv, hvor jeg ikke kunne dyrke sport og mit velvære. Med venligheden, Rasmus. Det er jo meget ligesom dig.
1: Men det tror jeg da heller ikke, der er nogen, der umiddelbart... Altså...
0: Ej, jeg vil sige, Ane er altså ikke sådan en, hun er ikke en led satan. Hun vil meget gerne have at prioritere det også, og hun synes også, det er vigtigt, det ved jeg.
1: Det er jo bare, fordi
0: men
1: du har været meget
0: væk. Men hun synes bare stadig, det tæller på fraværskontoen.
1: Ja, men det gør det da også, for du er jo væk.
0: Ja, det er jeg. Men skal det tælle?
1: Så det er jo, jamen, så hun vil jo måske sige, prøv at høre, jamen så kan det være, at du skal lade være med at gå i byen i weekenden, og så når du beslutter dig for at tage hjem med en taxa, så kan det være, at du skal lade være med at lære din dumme ven Henrik tage din telefon og ringe og afbestille taxaen for så først at komme hjem pissestiv.
2: Det var mest for sjov.
1: Efter du har drukket shot hele natten.
0: Det føles som et tæt eksempel.
1: Men så i stedet for at tage
0: Henrik,
1: til hockey.
0: Er der flere sms'er?
2: Ja, den tror jeg også. Den er meget direkte til dig her, Jannik. Stop dig selv. Når du er væk, er du væk. Mors dreng. Det handler om balance. Er I lige meget væk? Nej, du drøner rundt og er ikke hjemme lige meget. Hvad der gør du væk? Sindssygt spørgsmål.
1: Ja,
2: tag dig sammen.
0: Okay, undskyld. Det var voldsomt. Dig, der sendte en sms, Jojo.
2: Men de her sms'er svinger så meget, fordi næste sms er, alt hvad manden har lyst til, tæller som lovlig fravær. Gør som du vil. Du er en konge. Lev som en, mand.
1: Lev som en konge.
0: Det føler jeg ikke, jeg kan leve op til.
2: Okay,
1: men der vil din kæreste måske sige, hvis du kan være en konge om natten, så kan du også være en konge om dagen.
0: Ja, men jeg må jo bare ikke være begge ting. Altså, fordi jeg må ikke både være ude om natten og om dagen.
2: Kejseren har også skrevet en helt enig med Jojo. Grow up, du. Ja. Når man har en familie, er man fælles om det.
0: Jamen, det er jo det, jeg...
2: jeg elsker de her sms, fordi det tegner dig op.
0: Ja,
2: så må man sgu ikke have delt din
0: egen familie. Virkelig gerne være en del af det. Jeg kan også forstå, at jeg har så haft dårlig samvittighed over, at jeg har været væk.
1: Ja.
0: Jeg havde så dårlig samvittighed til at gik en lang tur med Ane. Noget, jeg normalt ikke gider, fordi hun går alt for lange ture. Så sådan, den her tur, det kommer jeg også til at sige til en ude på turen. Jeg går kun den her tur, fordi jeg er dårlig som
1: du er så dum. Altså, ej, du er så dum. Hvorfor siger du sådan noget?
2: Du er også dum.
1: Du er i gang med at tanke op på kontoret, og så ødelægger du det for dig selv.
0: Jeg er også lidt syg lige nu, føler jeg.
1: Nej, du...
0: Jo.
1: Ej.
0: Jo.
2: Det er virkelig lærerigt, det her. Jeg har skrevet en masse ting ned, som jeg ikke skal sige, hvis jeg får et barn.
0: Er det?
2: Det er
1: dumt. Ej, hvor er det synd. Nu er du lidt syg, og du må ikke komme til hockey.
0: Ej, jeg skal til hockey i aften. Det har jeg så fået lovning på. Men udover det, jeg skal booke den massage til hende. Det, du sagde,
1: ja, det skal du. Og også noget mere end det, synes jeg.
2: Ja, det var sgu meget godt i. Også hvis hun hører det her. Det er dig, der giver desperat prøver.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, det bliver for desperat. Men tak for melden alle sammen. Jeg læser lige alle sms'erne, fordi
2: ikke dem alle sammen, tror jeg ikke.
3: Det her er Carte Blanche.

0: Melancholy Hill af Gorillaz. Du lytter til Carte Blanche med Henrik og Jojo, og der er god stemning i studiet.
1: Ja.
0: Der er mange gode sms'er fra jer fra lige før jeg på postkassen. Tusind tak for dem. Vi kan lige nå at høre To Lanterner af Mathias Rank og Freja Sejer.

0: Kan I to huske, alle mobbede Christian Rabia Madsen, naturministeren, da han stod foran den der døde ulv og holdt tale om i nogle friske udendørsbukser?
1: Ja.
0: Og folk var sådan, hvorfor har du placeret ulven som om, at I har fanget Osama Bin Laden? Mm. Og jokes om det, og hvorfor ventede man med at melde ud, at den her ulv var død til 10 timer efter, at man havde skudt den? Hvad var grunden til det? Var det bare, så du kunne stå der og spille kongulerod og break den selv? Nu taler han ud om hele den dag i Berlingske og forklarer, at alt det mob, han er blevet udsat for, var mega unfair.
2: Du kan ikke bøje mob.
1: Nej, alt det mob.
0: Christian Rabia Madsen siger stop mob. Jeg håber, I er klar til at sige undskyld, fordi de her argumenter, han har, de kommer altså til at
2: ramme. Det var ikke os, der driller ham, vil jeg bare lige sige. Det var...
0: Du var der meget sådan. Det er blevet
2: fedt. Jeg var ikke på arbejde der. Jeg var ved at lave et opslag faktisk ægte med en udstoppet rev, hvor jeg ville prøve at placere det på samme måde, men så havde jeg for travlt.
0: Ja. Så kan du se her mobbet.
2: Så jeg gjorde det ikke. Jeg mobbede ikke på den måde.
0: Christian Rabia Madsen siger i den her artikel, han siger, jeg synes, at kritikken er gennemført latterlig.
1: Nå.
0: Og han havde gjort præcis det samme en gang til, hvis han fik muligheden for det. Så han gjorde det hele igen.
2: Mm.
0: Fordi han ved, det er så forkert. Artiklen starter for eksempel her, så kan I høre. Klokken var 04.15, da Christian Rabia bliver hentet i ministerbilen ved sit hus i Hvidovre. Han havde knap lukket et øje den nat.
1: Ej, hvor synd.
0: Men der var ingen tid at spille. Turen gik mod Vestjylland. Mm-hmm. Og en dyr flybillet til det tyske vinområde Pfalz måtte aflyses.
1: Ej, det
0: var så meget, han var på den sag. Og så kommer han derover, ikke? Og så bliver han bare mobbeløs. Han bliver så mobbet med, at han holdt ulvens død hemmelig i 10 timer. Så han selv kunne holde det her pressemøde.
1: Ja.
0: Så jeg siger, ja, gør klar til at sige undskyld, fordi som man siger her, ulven bliver skudt 21.48. Nyhedsmedierne får at vide, hold lige nyheden til klokken 8. Så bliver han så spurgt, hvorfor skulle det forsinkes?
1: Ja, det er meget godt.
0: Og så siger han her, jeg synes, det er latterligt at tale om, at det er en forsinkelse. På den ene side, der havde vi behov for at kommunikere hurtigt, men på den anden side var der også et behov for at kommunikere samlet.
1: Så 10 timer.
0: Og så var det også for at mindske risikoen for rygtedannelse.
1: Nå.
0: For der ikke hen over natten.
2: Altså, hvor stor nyhed var det?
0: Nej, det var fordi, at han var bange for, at der ville køre rygter hen over natten.
1: Har han også en forklaring?
2: Altså, hvis folk skulle vågne om natten, og så begyndte at sprede rygter om ulven, må jeg måske...
0: Hvis folk vidste, at den ulv var blevet skudt kl. 22, så ved Christian Rabia Madsen, at rygterne starter bare.
2: Psst, har du hørt det?
1: Ja. Hvad så med den måde, at den der ulv, den lå på? Har han også en forklaring på det?
0: Ja, det har han faktisk. Han siger her, at det var lidt tilfældigt, hvordan de der elementer lige faldt ud.
1: Nå, ja.
0: Så det var bare det, at den er blevet rykket, den ulv, ud foran. Altså slæbt over græsset.
1: Det her, det lignede en eller anden krimi med Sofie Gråbøl i hovedrollen. Det var bare helt tilfældigt.
0: Fuldstændig tilfældigt.
2: Havde det sådan en hvid kridtstreg rundt om sådan en ulv.
0: Mm.
1: Han manglede faktisk bare sweateren. Han havde bukserne.
0: Jeg er faktisk glad for, at du siger det. Nej, jeg er rigtig glad for, at I nævner bukserne, fordi det er der faktisk også en forklaring på. Fordi at det lignede, de var nye. Det var de ikke. Det var faktisk noget, som han havde arvet af sin svigerfar. Han har arvet 3 par udendørsbukser af sin svigerfar. Og han arvede dem, før han blev minister. Nå, øv bøv, alle mobbere.
1: Og hvad så? Altså, han har jo stadig valgt at tage dem på.
0: Ja, fordi han skulle ud.
2: I naturen?
1: Ja, han skulle jo ikke ud i naturen. Han skulle holde et pressemøde.
0: Det, jeg læser ud af det her, det er i hvert fald, at det står ude for enhver tvivl, at Christian Rabia Madsen ikke havde nogen personlig gevinst ved det her.
1: Jeg synes, det lyder lidt som om, han udmærket godt ved, at det hele det var sådan lidt... Og så prøver han at forklare det nu.
0: Han er blevet mobbet.
1: Han har været udsat for mob, som du sagde.
2: Ja, jeg synes, vi siger stop mob.
0: Ja,

0: Det her, det er Marcus Wau. Helt om tanker. Men vi skal til kælenavnsgeneratoren nu.
1: Yes, hvor hyggeligt.
0: Det er noget, vi gør hver tirsdag her i Carte Blanche, fordi Danmark er for rigt et land, så der skal sidde nogen derude uden et godt kælenavn. Så er det dig. Har du et godt fornavn, men ikke noget godt kælenavn, så kan du skrive ind til os lige nu på 1212, skriv P3, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad du hedder til fornavn. Og så vil Henrik og Jojo og jeg gå i kælenavnsgeneratoren, prøve at generere så mange kælenavn til dig, vi overhovedet kan, og også bede om hjælp fra alle de andre lyttere, der ikke er blevet valgt. Så det er ligesom sådan, det foregår. I sidste uge havde vi Kian.
2: Ja. Keanu Reeves var på banen.
0: En Keaner.
2: Ja. Keanu Man.
0: Altid kan Kian gå ud.
1: Det
0: var ikke alting, der var godt, men altså, vi prøvede det.
2: Ej, Svingkian Leve Badehotel, synes jeg godt kunne noget.
1: Der er allerede Isabel, Jenbakken, Christoffer melder ind, Stine melder ind, Freja melder ind. Men man kan stadig nå det.
0: Man kan stadig nå det. Om 3,5 minutter skal vi nok have valgt ud, skal vi nok sige til jer, hvad vi vælger, sådan, så I kan hjælpe til. Her er det, Dronning af Månen. Det er 12.12 på 3 mellemrum, hvis du vil have dit navn med i puljen.

0: Dronningen af Månen er pil. Vi er i gang med kælenavnsgeneratoren. Og kunne du tænke dig at være med til at finde på et kælenavn til Osvald? Så er det lige nu, du kan gå ind på 1212, skrive B3, mellemrum, og så skrive dit kælenavn til navnet Osvald. Send din sms til 1212, B3, mellemrum, og så dit kælenavn til navnet Osvald lige nu.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Oj, kommer gitaren her. Mille, med sangen Gør Noget. Vi har bedt jer om at gøre noget. Vi har bedt jer om at sende en sms ind, hvis I gerne vil have et sjovere navn, et kælenavn, end det navn, I bare render rundt med til hverdag. Og i dag, der skal vi kigge på kælenavne til navnet Osvald. Henrik?
1: Ja?
0: Jojo?
2: Ja, tak.
0: Lyden, vi gerne vil høre, det er den her. Det betyder, at vi selv synes, at vi har nailet et kælenavn. Som for eksempel Osvald Flex Flæsk.
1: Bare tag den fra toppen og slap helt af, når han siger det.
0: Som for eksempel Osvald Flæsk.
1: Kan du sige det rigtige ord?
2: Osvald
0: Flæsk.
1: Nå, Osvald Flæsk.
0: Mm. Osvald Flæsk.
1: Ja, jeg tror, jeg vil gerne have dig til at være mere på
2: ædet.
1: Ja.
0: Det er noget med trykfordelingen.
2: Hvis man har været barn i 90'erne, også, det er bare Osvald.
0: Ja, tak. Den er god.
1: Hvad med Schwarz Osvald og Kirschtorte?
2: Hvad?
1: Kan jeg svare?
0: Det er, du kan godt selv sætte den på, men vil du ikke lige have en chance for at forklare, hvorfor det skulle være et godt kælenavn?
1: Det er fordi, at normalt er det Schwarzwalderkirschtorte. Her er det Schwarzwalderkirschtorte.
2: Jeg forstår ingenting.
0: Nej, Henrik,
1: jeg kan bare selv gøre det, ikke?
0: Nej, det er ikke sjovt. Osvald dessert. Osvald Drangs.
2: Ja, hvis han er ja, okay. En skitype.
0: Ja.
2: Hvis han godt kan lide madbloks, de store slagsen, Osvald Demaro.
0: Ja.
1: Hvis han er en festivaldreng, Roskilde Fest Osvald, eller Skanderborg Musikfest Osvald. Kan jeg sætte igen?
0: Lad være med at gøre det helt sådan selv, så udvandrer det konceptet.
1: Nej, det er svært. Jeg gør det ikke så. Osvaldorf Salat.
2: Ja.
0: Der var den.
1: Nå.
0: Osvalde kærlighed.
2: Ja,
0: Osvalde lige. Okay, så
2: den er god.
0: Så får vi den.
2: Den er rigtig god. Jeg kigger altså også lige, hvad der er kommet ind her.
0: Hvad med i California? Har I nogensinde været i Los Angeles?
2: Nej.
1: Nej,
2: den går
0: Los Angeles.
1: Hvad med den her? Også Chal, hvis han er en ryg. Tak. Også Chal, hvis han er en bølhøjesryger.
2: Hugo Bosvald. Er der en, der skriver ind bare?
0: Ja, godt.
2: God. Så er der også en, der skriver Osvaldo.
1: Fornavnet Cristiano?
2: Ja.
1: Cristiano Osvaldo?
2: Cristiano Ros. Cristiano.
0: Det bliver så sygt, synes jeg.
1: Ej, du er på græns.
2: Jamen, hvad synes du om den her Saddam Osvald Sein?
0: Ja, men der er jo noget nyt, Jojo. Det er jo også, det er måske, det ved du ikke endnu, men, for du har været barsel, men vores lytter er utrolig glad for at lave det til diktatorkælenavn hver gang.
2: Saddam Osvald Sein.
1: Det er mærkeligt, at Mussolini ikke har kigget forbi.
0: Osvald.
1: Benito også Mussolini.
2: Nostchal.
1: Nostchal.
2: Altså, det var ikke min, det var en, der kom ud i en bank.
0: Nostchal. Nej, der kommer Nostchal. Tavlet.
1: Den er et skridt fra at være så langt væk fra en rigtig navn, at man skal til at forklare, hvad man rigtig hedder.
0: Det er så irriterende, at hedder Nostchal. Det kan jeg rigtig godt lide. En sidste, Georgie.
2: Postvalg.
1: Ja, det skulle have stoppet.
0: Vi skulle have stoppet for Nostchal.
1: Ja.
0: Tak for meldingen alle sammen. Her er det 6 on fire.

0: Osvald af indbakken. Han skriver, ha ha ha, kæft, det er genial. Fedt, min arbejdsmarker lige hørt med, og der blev skrevet ned. Selv tak, Nosvald.
1: Ja, Noschat.
0: Noschat, ja, det er rigtigt. Det her, det var Kings of Leon, Sex and Fire. Vi kan lige nå Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake. Du lytter til Carte Blanche på P3. Tak for det.
2: P3. Det, man hører, er mig selv.

0: nu ved jeg godt, det er først, klokken er først 15 om 10 sekunder, Simon.
1: Mm-hmm.
0: Men er du klar?
1: Ja, ja, lad os da bare gøre det.
0: Så gør vi det. Klokken er næsten 15. Det er tid til P300 med Simon Helberg Hansen.
1: Og det står skidt til, når det gælder præstationerne i fag som dansk, matematik og naturfag hos landets 15-årige skoleelever. Det viser årets PISA-undersøgelse, som måler skoleelevernes evner. Og de danske elever har aldrig klaret sig dårligere i undersøgelsen end nu. Og som konsekvens ved det her, så har undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde i sit ministerium her til eftermiddag.
2: Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det er ikke acceptabelt.
1: Undersøgelsesresultaterne er ikke kun noget, der skaber opmærksomhed hos politikerne. Morten Høyer, der er politisk direktør i Dansk Industri, han kalder også resultaterne her for skræmmende.
3: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
1: Og nogen, der måske heller ikke vil klare den godt i geografi i sådan en PISA-undersøgelse, det er grafikerne hos USA's præsident. I går der delte Trump nemlig et billede på Truth Social, der viser Grønland dækket til med det amerikanske flag, som en gentagelse af planerne om at gøre Grønland til en del af USA. Men på kortet, der er Island også blevet farvet, og det er altså kommet bag på mange islændinge, for Island har ikke fyldt særlig meget i Trumps taler om amerikansk kontrol over Grønland. Og det her, det har fået Islands udenrigsminister til at indkalde USA's ambassadør i Island til en samtale. Her skulle udenrigsministeren have sagt overfor ambassadøren, at det opslaget her, det er meget upassende. Og det er ikke første gang, at landene de bliver blandet sammen fra amerikanernes side. På det økonomiske forum i Davos tilbage i januar, der kaldte Trump Island for et koldt og dårligt placeret stykke is, der kan spille en afgørende rolle for verdensfreden, men meget tyder altså på, at det var Trump, der dengang byttede rundt på Island og Grønland. Og så har vi her på P3-nyheder kunne fortælle en del om elløbehjul, der kan være ulovlige, fordi de kan køre alt for hurtigt. Nogle af dem, de kan bare køre noget hurtigere end de andre. Det opdagede de hos Syd- og Sønderjyllands politi i går, hvor en betjent, han stoppede en mand i Åbenrå, der kørte på et løbehjul, der kørte en del hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Betjenten her, han sat efter løbehjulet og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede manden. Og da de senere lavede en test på løbehjulet, så blev det målt til at kunne køre op til 146 km i timen. Og den 52-årige mand, han er altså blevet sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. Mellem 16 og 20 grader skydevejr den her eftermiddag, hvor der også kan være regnbyer, som kan være kraftige.
0: Tak, Simon.
1: Selv tak.
4: Det, man hører, P3, er man selv. P3.

0: Jojo.
1: Henrik og Jojo, jeg er glad for sprog. Mm-hmm. Jeg kan mig selv sprog.
2: Det skulle du nærmest lave på et program, der
1: sprog.
2: Glad for sprog.
1: Sprog curious med Jannik.
3: Nej, hvor
1: jeg kan I huske den grund til at sige det? Kan I huske dengang, jeg spurgte jer, om jeg måtte begynde at sige Walla?
2: Ja.
3: Ja, der sagde vi nej.
1: Så sagde I nej. Meget hårdt egentlig, uden at lige
2: ret hurtigt
1: diskutere.
2: Ret meget betænkningstid, ja.
1: Ja, fordi I sagde, du har ikke mellemøstlig baggrund. Det må du ikke. Og jeg var sådan, men det er jo et absurd fedt.
2: Det er bare et hårdt sted at starte med at importere ord, som andre bruger.
1: Ja, men jeg gjorde det så ikke. Ja. Så har jeg ligesom taget det ud af mit ordforråd igen.
3: Mm.
1: Det var en meget kort dag.
3: Ja.
1: Det fik lov til at være der.
2: 24 timer i hjemme, det var.
1: Og nu så sidder jeg så og ser et TV2-program, der hedder Danmarks Dummeste.
3: Mm-hmm.
1: Hvor at Jens Rode er med. Tidligere politiker.
3: Ja.
1: Og fodbolddommer. Var han for kristendemokrater, har jeg lyst til at sige.
2: Han har også været for dem.
1: Jens
2: Rode for Radikale.
1: Ja, og EU-parlamentet. Det er også lige meget. Jens Rode, han sidder i en synk-position, det vil sige der, hvor man sidder som medvirkende i et program og taler ind i kameraet. Og så siger han... lad klippet tale for sig selv. Han siger det her.
4: Og jeg skal jo have dig op i grøn. Bro. Inshallah.
2: Jamen, så er der fri jagt.
1: Han det siger du... til Ali, som er medvirkende, så siger han, jeg skal gøre det her. Have dig op i grønt, bro. Inshallah, siger han så. Og så griner han. Og da jeg hører det, så tænker jeg, at jeg skylder jer også en tak på en eller anden måde, for at lige sige, det går ikke for dig. Fordi hvis det ikke går for Jens Rode, så går det heller ikke for mig.
3: Nej.
1: Det kan jeg bare...
2: Tommelfingerregel.
1: Ja, det er en tommelfingerregel, jeg lever efter ret ofte. Hvis Jens Rode ikke kan, så kan jeg heller ikke.
2: Det er Jens Rode-testen.
1: Ja.
2: Det er faktisk skide godt at tænke på, nærmest i alle facetter af livet, det er at tænke, hvordan ville det være, hvis Jens Rode gjorde det her?
1: Ja, og jeg synes heller ikke, at inshallah ligger godt hos Jens Rode.
3: Nej, heller ikke, bro.
1: Åh, lad os lige. Men ja.
4: Og jeg skal jo have dig op i grøn. Bro.
2: Jo, den ligger
1: faktisk. Bro kan vi godt.
2: Bro kan vi godt.
1: Bro er bros, vi er her i næste 2 timer.

0: søn skabt til at være to?
1: Jeg har begyndt at følge en sag, som jeg bare må sige til jer to. Det er blevet en hjertesag for mig. Og den omhandler en meget, meget kendt dansker, lille bitte stykke jord og en meget stor kontrovers. Og jeg har brug for, vi tre, at det ikke kun er min hjertesag, men det også bliver jeres. Så skal vi tage, hvad det er lige om lidt.

0: Lucky Again er lykkelig.
1: Vi er nødt til at tale om Anne Linnet. Fordi Anne Linnet, hun er jo lige nu i krig for en lille bitte oase, kan man sige, som mange er farvet over, at hun har tilraget sig. Det handler om, at Anne Linnet, hun bor ud til Københavns Havn. Og til den her bolig, der lige ud foran, der ligger havnefronten. Og der mener hun, at hun har fået tilladelse til at have et lille afgrænset område. Det er ret småt. Det er 50 kvadratmeter. Men det er jo så med egen badestige, og jeg tror, der er et enkelt træ, og der er en lille bord og nogle stole. Mm. Og der har hun så lavet hæk og låge. Mm. Og det gør jo, at der er ikke nogen, hvis man har lyst til at gå en tur langs havnen, som kan komme igennem der. Og det er ikke så godt på den måde, at vores kyster og alle vores havneområder, de skal jo være tilgængelige for alle.
2: Nå, og det er der ikke så meget at snakke om.
1: Jo,
2: så skal det jo bare ned.
1: Nej, det er det, jeg godt kunne tænke mig at tale om. Fordi...
2: er det mig, der er helt...
3: Hvis man sidder der på en forårsdag, og bare kan være alene i sin egen have, man har tabt sit hjerte til et sted ved København.
1: Ej, hvor er det smukt.
3: Ikke? Og man tænker, det her, det er jo på en eller anden måde, det har været Sanders barndomsgade. Han har lejet herude i... ude i haven.
2: I et indhegnet
3: havneområde. Og så lige pludselig skal alle andre almindelige mennesker have lov til at gå ind i min have.
1: Jeg har det bare sådan her. Nu virker det, som om der er en eller anden krig. Og der bliver kigget ned i reglerne, og det virker også, som om Anne Linnet, hun har ikke bare tænkt sig at opgive det her. Hun vil have den have i fred.
3: Ja, ja.
1: Så hun kommer til at kæmpe for det. Og jeg ved godt, at der er de her regler, og at hun højst sandsynligt ikke får lov. Men jeg synes bare... at man altså altid faktisk, næsten altid skal følge reglerne. Men lige her, der vil jeg faktisk sige, prøv lige at tænk på, hvor meget Anne Linnet, hun har givet os. Os alle sammen.
2: Tre gode sange.
3: Nej, du skal tænke på, hun har skrevet utrolig mange gode sange også.
4: Er alt det, vi har
2: den er god.
4: Igennem livet.
1: Millioner af lyttere.
2: Jo, bevares.
1: Bryllupper, begravelser, konfirmationer.
2: Top 100
1: sangen, ikke? Altså, der er... jeg kan blive ved, altså...
2: Det var en svensk sang, ikke?
1: Ja, ja, men hendes er jo... altså...
4: Kalde mig for en gang, så er
1: jeg kunne bare godt tænke mig, at vi her på Carte Blanche sagde, leave Anne Linnet alone.
2: Mm. Jeg ved godt, det skal være en officiel holdning.
1: Ja, eller? Det synes jeg. Jeg ved godt, regler er regler. Det er ikke, fordi jeg siger, at så må alle bare slække på reglerne. Men jeg synes, Anne Linnet, hun har givet os alle sammen så sindssygt meget. Og det her lille stykke havnefront, det er det mindste, vi kan give hende.
2: Der er en lytter, der...
1: Jo, det synes jeg.
3: Jo, mener du det?
1: Ja, det synes jeg.
3: Ja.
1: Det synes jeg.
3: Det står du på mål for.
1: Jeg siger, leave Anne Linnet alone.
3: Jeg kan godt se dig og Greta Thunberg sidde inde foran Christiansborg og protestere for to meget vidt forskellige ting.
2: Jeg synes mere, vi skulle lave en have rundt om Anne Linnets have, som hun ikke må gå igennem, så hun ikke kan komme ind til sværet.
1: Nej.
2: Det kan være sjovere.
3: Vi kan lave sådan, hvor vi sætter os ned i orange veste foran hendes hus, så hun ikke kan køre sin hummer ud af huset hver morgen. Vi sidder her.
2: Der er kommet et lytterspørgsmål til dig, Jojo. Det er, om hun har sat sig på tværs i hendes eget univers.
3: Univers.
2: Sætter i den situation.
1: Det har hun muligvis, men jeg synes bare stadig, lad os nu lade hende være. Altså, hun er også blevet ældre.
3: Går og klør på vinduer ind i hendes fucking hus.
1: Altså.
2: Hvad gør vi herfra?
1: Jamen, jeg har tænkt mig at forfølge det her. Altså, jeg har tænkt mig, at vi skal støtte op om Anne Linnet i det her.
2: Jo. Vi kan få lov til at sende i Anne Linnets aflukkede, ulovlige havnefrontshave.
3: Det burde ikke være sådan her. Er det ikke det, Jojo? Det burde ikke være sådan her.
1: Det er jo en anden ting. Udover at hun er kommet med mange sange, så er hendes børn jo også kommet med musik. Og Sander, ikke? Den her, det burde ikke være sådan her.
2: Så er der lidt til advokatregningerne.
1: Jeg siger bare, carte blanche. Siger, leave Anne Linnet alone.
3: Det er ikke en fællesholdning.
1: Jo, det synes jeg.
3: Det er ikke en fællesholdning.
1: Leave her alone.
3: Ej, det er for lille en sag, til vi kan gå ind i den.
1: Ej, jeg forfølger den her.
2: Ja, det er godt at se dig med ild i kroppen.
3: Det er til gengæld et fucking stærkt nummer, det må jeg bare sige.
1: Det er hendes søn, jo.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

0: fin lille facet fra Louis Henderson, som jeg lige fik udlagt der.
1: Ja, det kan
0: du super. Men det var bare nogle gange, når man hører sådan noget, der er så fint, så er det som at se en fin snemand blive bygget.
1: Ja, en sandkasse, man har lyst til, eller hvad hedder sandslot.
0: Og ja, og så kan jeg godt være den der bullerbass, der kommer til at trampe det. Det beklager jeg, Louis Henderson, hvis du lytter med. Det var altså ikke med vilje. Det er bare fordi, jeg synes, det sang er skønt.
2: Får du egentlig stadig lommepenge, Jannik?
0: Fordi jeg er børnet eller noget?
1: Ja, godt spørgsmål.
2: Jeg tænker...
0: Svar det noget, bare kom, ej, ved du noget med det, eller var det bare fordi...
2: Jeg ved noget med det. Okay. Jeg spørger dig, fordi at du kunne faktisk godt være typen.
0: Jeg har lyst til at svare nej. Nej, det gør jeg ikke. Jeg fik lommepenge. Du skal lade være med at kigge på mig, som om jeg lyver over for det. Jeg får ikke lommepenge.
1: Svar det ærligt.
0: Nej, jeg ville ønske, jeg gjorde. Jeg fik lommepenge, dengang jeg stadig studerede i London. Jeg ved ikke, om vi ved det. Jeg er uddannet på konservatoriet i London.
1: Ja, musisk uddannet i London,
0: ja. Der fik jeg lommepenge hver måned af mine forældre.
2: Selvfølgelig.
0: Det var, som en del til at betale min skole. Det var et lommepenge med et formål.
2: Grunden til at spørge, det er fordi, at der er faktisk flere og flere voksne mennesker, som får lommepenge. Det har jeg læst i dag på, hos TV2. Og Nykredit og Spar Nord og Jyske Bank, de peger på, at det typiske beløb, som voksne mennesker får i lommepenge af deres forældre, det ligger et sted mellem 1.000 og 3.000 kroner.
0: Hold da
2: op, sygt. Jeg var bare sådan...
1: Vil jeg gerne
0: have. Hvor voksne?
1: Ja, hvad tænker du her?
2: Jamen, det er altså, når man er over 18.
0: Så bare over 18?
2: Ja.
0: Hold da kæft. Dennis Knudsen får 500 kroner om måneden, ved vi.
1: Ja, ja. Kontant.
0: Ja, kontant af sin mor.
2: Han får lommepenge.
0: Ja, ja.
2: Men det er selvfølgelig også noget med, altså, der er noget med, at det er blevet dyrere at være ung. Det er dyrere at bo i byerne og så videre. Men stadigvæk.
1: Det er også hårdt nok at have tre jern, du kan banke af.
0: Ja.
1: Altså, bare ud af sidedøren.
0: Også fordi på et eller andet tidspunkt når du også en gavebeløbsgrænse for, er det 80.000, du må give dine børn om året?
1: Okay, herr skat.
0: Nej, jeg siger bare, der er jo på et eller andet tidspunkt, hvor det bliver for meget. Men måske, der er vi måske lidt fra
1: igen. Må man ikke udvikle sig kontanter med hinanden længere, eller hvad? Hvad er det for noget? Kæft navneri.
0: Ja, jo, det må du godt. Men det kan godt være, jeg kigger dig lidt efter sømne.
2: Fik du lommepenge, Henning?
1: Nej.
2: Aldrig?
1: Nej.
2: Hvorfor?
1: Vi havde sådan et arbejdsskema.
0: Ja, så fik man 4 kroner. For hver mængde, du afledte, så fik du en krone. Altså, ikke?
1: Nej. Nej.
0: Og så var det 400 kroner.
1: Man var timelønner.
0: Så man var rigtig ud selv at hakke.
1: Man var timelønner.
0: Nå,
1: så jeg fik 130 timer, og så arbejdede jeg. Og så havde jeg også noget med, at man skulle tømme opvasker og sådan noget. Fik jeg 4 kroner for det.
2: Du hakket i folkeskole, ikke? At du arbejdede ikke, fra du var... Nå, det er der nogen, der gjorde. Det gjorde min morfar i Jylland.
1: Ja, jeg har færdiggjort folkeskole. Hvad er det resterende spørgsmål her, frøken Frederiksberg?
2: Nej, hvad hedder det? Hvor gammel var du så, da du startede med det arbejde?
1: Der var jeg nok 12 eller sådan noget, tror jeg.
2: Og så det er alligevel en okay timeløn. 130 timer?
1: Nej, der fik jeg ikke 130. Der tror jeg, jeg fik måske 50 kroner eller sådan noget. Men så der blev...
0: Men de kan også byde hårdt til nogle mink.
2: Ja, men så røg de lige lommen, ikke?
1: Mængdene?
2: Nej, de 130 kroner.
1: Jo, selvfølgelig.
0: Ja. Ej, jeg synes, lommepenge er jo ikke sådan, man skal betale skat af. Eller, når man giver sine børn nogle kontanter, man har betalt skat af.
1: Nej, det vil jeg sige. Hvis det er sådan... så kan
2: kom
1: vi bare...
2: an på, hvor meget man arbejder.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvis du arbejder i din fars butik, så bliver du nok nødt til på et eller andet tidspunkt blive lønnet.
1: Hvis Skattestyrelsen kan finde bevis for, at jeg har arbejdet for mine forældre i den periode, held og lykke med det, siger
2: jeg. Så går han i gang igen.
0: Har du lige sagt det? Får du lommepenge, Georgie?
2: Nej, jeg måske... Jeg tog det også bare med i historien, fordi jeg tænker, måske det er også i virkeligheden, fordi jeg bare selv er lidt misundelig over, at jeg gad da godt have lommepenge som voksen.
0: Ja, det gad jeg da også, men det er også en meget god... Altså helt synes, hvis man har forældre, der har penge, så er det en god måde at hjælpe sine børn på.
2: Ja, tag da imod dem. Altså,
0: men det er måske også lidt sådan... Jeg ved ikke, om det er en god... Om det er godt for os at få lommepenge. Altså jeg kan ikke finde ud af, om det... Bliver man for lazy, hvis man får lommepenge?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej.
0: Eller er det ikke meget godt?
1: Det er for sådan... samfundet i gang, du. Jeg vil bruge de 3.000 sådan her. Bom.
2: Yes.
0: Hvad vil du bruge på?
1: Jeg tror, vi bruger dem på...
0: Medina-billetter?
1: Ja. Køb alle Medina-billetter på første række.
2: Så skal du i hvert fald helt up front.
0: Ja, det skal du godt nok. Her, det smukkeste er Medina.

0: smukkeste. Og med Dina, hvor du sidder på første række, Henny?
1: Ja, forhåbentlig, hvis jeg får 3.000 kroner i lommepenge. Ja. Vi har hørt meget om den der PISA-undersøgelse i dag. Ja. Regeringen er gået fuldkommen i panik, indkaldt til krisemøde.
2: Pressemøde i morgen.
1: Ja, der er pressemøde. Jeg synes, vi er nødt til at tage ansvar og tænke på de 15-årige, der render rundt lige nu. Fordi de har haft en rigtig pisdag med de der resultater. Folk kigger på dem på en måde, der ikke er rar.
0: Det er forvejen hårdt at være 15, vil jeg bare lige sige. Ja. En hård alder.
1: Og nu er alle andre aldersgrupper kigger på mig og siger, I har smadret det fuldstændig for os. Den er ikke rar at rende rundt med den fornemmelse, men jeg har en løsning på det. Jeg har en måde, hvor 15-årige kan vinde deres ære tilbage igen.
0: Godt. Vi hører lige Patrice Ungård lige først, og så får vi reddet de 15-åriges ære på den.
2: Godt. Tid.

0: Der er kommet en ny måling for, hvor gode skoleelever er til matematik, læsning og naturfag. Og det ser møgnes skidt ud. Det er resultaterne af PISA-undersøgelsen. Det er sådan en undersøgelse, de laver hver tredje år, alle mulige steder. Vil du sige den? Du må godt sige det.
1: Må jeg godt?
0: Ja.
1: Det skal jeg til aftensmad.
0: Godt. Så er det ind af bordet.
2: Hvad skal du have til aftensmad?
1: Pita.
0: Nej, du skal ikke.
2: Ej.
0: Ja, ja.
1: Grillet spare ribs. Så lige hakket kødet af, så ned i pitabrød.
0: PISA-undersøgelse er en undersøgelse, der bliver lavet hver tredje år, og det bliver lavet i en masse lande, og så kan man ligesom sammenligne sig med hinanden. Og så
1: det er
0: en
1: PISA.
0: PISA, og ja. Det er 15-årige, der laver det, for at teste faglighed.
2: Og lige nu så er alle medier fuldstændig amok, fordi at det så ser åbenbart ret dårligt ud.
0: De danske 15-årige er blevet, skal lige se her, hvad der står, meget dårligere til alt. det er faldet. Altså også, det er sådan lidt irriterende at se, hvor meget i panik folk går, fordi når man ser selve grafen for, hvordan det hele går, så er det faldet ret stødt siden 2018. Nå, og nu er det så på det laveste punkt, det har været.
1: Mm.
0: Men det, altså, det, linjen går ret meget lige nedad. Så folk der er sådan, what? Hvad sker der?
1: Vi er sikre på, at testen ikke bare bliver sværere og sværere.
0: Ja, men det er et godt spørgsmål.
1: Eller de bruger mere og mere AI, eller ryger mere og mere hash.
0: Tror du, det handler om sociale medier, og at folk spiller for meget GTA?
1: Det ved jeg ikke. Jeg ved da ikke, hvad det handler om.
0: Altså, altså. Andreas Rasch Christensen, han sidder i noget, der hedder styregruppe for det danske PISA-konsortium. Det lyder som en ond virksomhed, men jeg tror, det er bare...
1: Tænk at blive sat ved siden af ham til en middag.
0: Ja, huha.
1: Når man laver du? nu skal du høre op.
0: Jamen, han er en meget flink fyr, og så siger han så, at lærerne oplever, at elever har svært ved at finde ro og koncentration. Og de har koncentrationsbesvær, blandt andet på grund af sociale medier.
1: Det kender jeg godt.
0: Så det kan godt være det. Ja, det kan jeg nemlig godt.
1: det kender jeg godt.
0: Ja. Og hvis ikke det skulle være nok, at de ligger på det laveste niveau, de 15-årige, så er der også her, eleverne skulle svare på nogle spørgsmål også. Og så skriver de, at de oftere kommer for sent og pjekker mere end tidligere. Så det er altså en double bill, det her.
2: Oh.
0: Det er både, at de klarer sig dårligere, men også, at de er så blevet mere ærlige, kan man sige, og siger, ja, pjekker ret ofte.
1: Mm.
0: Og vi kommer for sent hele tiden.
2: Den er ikke helt god.
0: Ikke rigtig, nej.
1: Nej.
0: Og min pointe er egentlig bare, at det er en skidt dag for de 15-åriges image.
1: Ja, jeg synes jo, det er lidt ærgerligt også, fordi jeg ved, altså, kan I ikke huske, hvor fucking hårdt det var nogle gange at være 15 år?
2: Jo, wow, sindssygt, det var hårdt.
1: Altså sådan, man får en masse sociale ting, man skal slås med, og sådan noget, og positionere sig, og der er mange lider helt, altså sådan, men masser af valg og sådan noget. Så også, de skulle have den der PISA-test dunket oven i hovedet.
0: Forestil dig det, du står og har alle de der ting, og lige pludselig kommer der en sort skygge henover, det er PISA-konsortium.
1: Jeg tjekker dig. Ja, I er også altid om dumme, siger du så. Nej.
0: Nå, men lidt ikke det. Min idé er bare, at vi skal give vores 15-årige lyttere muligheden for at vinde æren tilbage ved at dyste i matematik mod dig, Jannik.
2: Gud, en god idé.
1: Så får de jo ikke æren tilbage. Det er jo dumt.
2: Jo, det tror jeg.
0: Vi har før lavet matematik med dig, Jannik, og du er jo skarp på et 9. klasses niveau, men heller ikke meget over. Og måske er det måske er det en fair konkurrence.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jo. Er det kun i matematik? Det er ikke dansk også og sådan noget?
0: Fordi... Nej, det er kun matematik. Læsning er lige lovlig langt, hvis vi skal køre diktater.
1: Nej, men det er bare, fordi jeg er ret god til diktat i folkeskolen. Ja.
2: Jeg synes, vi holder den til matematikken.

0: første er jeg lidt syg i dag, føler jeg.
1: Mm.
0: Uh-huh. Det er bare lige for at sige det, hvis jeg skal dyste mod nogen i en matematikkonkurrence.
2: Nej, det kan du ikke bruge.
0: Nej, nej, jeg siger bare, jeg har sagt det til jer tidligere.
3: Den er noteret.
0: Jeg føler mig lidt syg, og så gider jeg ikke have, at vi kaster en 15-årig nu, som sidder i en eller anden bil med en cello og et skakbræt.
3: Nej.
0: Eller et eller andet, sådan en lille geni, det gider vi ikke.
2: Nej, men nu har vi sagt, alle er velkommen til at ringe.
0: Ja, det skal helst være en almindelig, normalt begavet 15 år. Ikke sådan en ekstremt begavet.
3: Det er jo bare, hvem der ringer ind. Hvis du er 15 år og tror, at du er bedre til matematik end Jannik, eller i hvert fald tænker, at du godt kan slå ham i en matematikquiz, så ring lige ind 70 20 20 20. Det er fordi 15-årige scorer historisk lav på den PISA-undersøgelse, der er kommet ud. Den er gal. Naturfag, læsning og matematik over hele linjen.
2: Men Jannik har også scoret rimelig dårligt de sidste gange, vi har testet ham.
3: Det er præcis det, jeg tænker. Ej, det var en gang, men Jannik-undersøgelsen.
0: Nej, nej. Mm. Må jeg lige sige noget? Da jeg scorede dårligt, det var med sådan noget med oddsregning. Altså, hvor jeg havde misforstået det lidt.
2: Oddsregning?
0: Mm-hmm.
2: Hvad er det nu, det er?
0: Det er sådan noget sandsynlighedsregning, ikke?
2: Oddsregning.
0: Altså.
2: Ja, der kan du allerede få lidt en fornemmelse.
0: Der var jeg sådan, altså. Jeg havde meget fravær i gymnasiet i matematik.
2: Mm-hmm.
0: Skriftlig fravær.
3: Ja. Mm-hmm.
0: Så jeg har et 0-0 på min eksamenskurs i matematik. Det vil jeg godt medgive.
2: Nej.
0: Men det var, fordi jeg ikke gad. Jeg synes, det var kedeligt.
3: Det var ren lyst. Jeg vil sige, det du kommer til at blive testet i her, også hvis du ringer ind, så er det 9. klasses matematikopgaver, jeg har fundet på nettet.
0: Oh, det er sikkert skidesvært. Også fordi det er så lang tid siden.
3: Der er et par P3-sokker på højkant.
0: Også til mig.
3: Ja, hvis du vinder. 100%.
0: Jeg har sagt, at jeg er en 15-årig.
3: Ja. Er du 15, og kan du nok gerne med matematik, så ring ind nu 70 20 20 20.
0: Ja, ring ind. Dit blank space.
3: Nej.
0: Jeg har lyst til at kalde dig.
2: Ej, Jannik.

0: Det her, det er Taylor Swift, Blank Space. Lige om lidt, så skal jeg dyste i matematik mod en 15-årig. Bliv hængende og hør det.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
3: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
4: Det er da helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
5: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
5: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
6: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen var der med?
6: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Ikke det, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at se det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR-lyd. Godmorgen,
7: godmorgen B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
8: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen B3.
1: Godmorgen, godmorgen B3. Med Liva og Lasse.

0: Det her, det er det der udenfor The Minds of 99.
1: Det har været en skidt dag for de 15-årige. PISA-testen er kommet ud, og de 15-årige scorer historisk lavt i naturfag, læsning og matematik, og de pirker mere. En skoddag. Vi vil gerne give de 15-årige muligheden for at vinde æren tilbage ved at dyste og måske vinde i matematik mod vores egen 9. klasses niveau matematiker Jannik Skov. Har vi en 15-årig på linjen?
0: Hej Rasmus.
2: Hej.
0: Hej bror.
2: Hej.
0: Hej bro. Er du 15 år?
2: Ja.
1: Jamen så overholder du alle de regler, vi har sat op.
3: Er det for meget, når jeg siger
4: bro? Ja, du skal være med
1: okay, skal du være med.
3: Men hvis Jens Rode må, så må jeg jo...
4: Nej.
0: Hej Rasmus.
1: Rasmus og Jannik, jeg kommer til at stille jer en opgave, som jeg har fundet i en 9. klasses opgave på nettet.
2: Ja.
1: Jeg skal bare have et svar for jer begge to.
2: Og jeg spiller mod en ekspert, eller hvad?
1: Nej, du spiller mod Jannik.
4: Han er ikke ekspert.
3: Jeg er overhovedet ikke ekspert, Rasmus.
2: Okay.
3: Bare rolig.
1: Er I klar?
3: Ja, ja. Så kan vi bare svare først, eller hvad?
1: Nej, nej, I skal komme hver jeres svar.
3: Okay.
2: Det er nemt jo.
3: Okay, nemt.
1: En tøjbutik holder udsalg, der er 20% rabat på alt tøj. En jakke koster normalt 600 kroner. På udsalg koster jakken hvor meget?
2: Og hvad var udsalget på?
1: 20% rabat. Og den koster normalt 600.
2: Okay, 480.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Jamen, fuck
1: ja. Jamen, det er rigtigt nok. Men nu bliver jeg bare grebet lidt af stemningen. Det er sgu federe af den måde.
3: Okay, så vi må bare spørge først. Jeg står og venter. Okay,
1: ja, nej, fint nok.
3: Nej, nej. Okay, all best. Okay, stærkt Rasmus. Rasmus, er du kun 15?
2: Altså, ja.
3: Nå, styr. Okay, fint. Kom bare, ja, ikke?
1: Okay. Nu skruer vi op for sværhedsgraden.
3: Åh, nej.
1: Et tog forlader København 10.56 og ankommer i Aalborg 15.06. Du skal fra København til Aalborg. Du tager toget 10.56 fra København. Hvad tid skal du senest gå i gang, hvis du vil se en film, der varer 110 minutter, inden du ankommer til Aalborg?
2: Ui, det går nok svært.
3: Ja. Hvornår var du i Aalborg?
1: 15.06. 15.06 er du i Aalborg. Hvornår skal du senest i toget gå i gang med at se en film, der varer 110 minutter, for at kunne se hele filmen præcis til, når du ankommer?
2: Og hvornår skal jeg være der?
1: 15.06.
5: 13.30.
1: Nej. 13.40.
3: Nej, 13.16.
1: Okay.
3: Det var for svært. Der var for mange informationer. Prøv
1: okay,
3: lige
1: skal jeg tage en med nogle...
2: Det er svært, når man ikke har det nede på
1: papir. Det er rigtigt. Jeg tager en med lidt færre informationer. 4x lige med x plus 9.
2: 4x? Hvad sagde du?
1: 4x lige med x plus 9.
2: 4x lige 5. med x plus 9? 3.
1: Ja, det er 3.
4: Godt, sådan.
1: 200.
2: Oh, yeah.
3: Okay, Rasmus, godt klaret.
1: Okay, skal I en sidste?
3: Ja, jeg føler lidt, at det er Rasmus, der fejrer gulvet med mig.
1: Det er en æresrunde nu. Anna skal have kage med i skole. Hun har opskrift på 16 muffins, men hun skal bruge 24 muffins. I opskriften skal der bruges 200 gram mel. Hvor meget mel skal Anna bruge
3: 300 gram.
1: Til 4... Det er fandme rigtigt,
3: ja,
1: Jan, ikke?
3: Ja, det ved jeg
1: da
3: godt.
1: 50? Nej, Rasmus...
3: Nej, Rasmus, stop.
2: Er det, du svarer?
3: Ja, jeg sagde 300 gram. Undskyld,
1: det var ekstremt hurtigt. Rasmus, du vinder stadig.
4: Ja.
1: 2-1.
3: Ja, du vinder stadig, Rasmus.
1: De 15 år, jeg er tilbage.
5: Du kan ikke lå det.
2: Vent.
3: Rasmus, bliv hængende. Der er sokker på vej til dig, min ven.
1: Okay,
3: en 15-årig med sokker? Okay, hallo. Hey, prøv lige at høre. Det synes jeg, han var utrolig god til.
4: Det var lidt af æren.
1: Meget imponeret over det der med mel. Det er du altså hurtigt i, når det kommer til
3: mel. Når det kommer til kageregning, så er det

0: Lige siden af mig, der står Mathilde Mus. Jens Malte står på den anden side, klar til at sende balalaika lige om lidt. Men først, så er det betrinheder med vores allesammens Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder med et billede, som USA's præsident Trump han delte i aftes på sit sociale medie Truth Social. Det viser et billede af Grønland farvet over med det amerikanske flag. Og opslaget her, det kommer netop med, samtidig med, at den danske regeringstop er i Grønland for at mødes med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og det her opslag, det får nu udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at reagere og kalde det upassende. Til opslaget, der siger han også, at arbejdsgruppen, der skal finde en løsning med amerikanerne, når det gælder Grønland, stadig ser på sagen her. Her går man altså efter at lave en løsning, der både imødekommer amerikanernes bekymring for sikkerhedssituationen i Grønland, men man vil også gerne respektere de røde linjer, når det gælder grønlændernes ret til at bestemme over sig selv, siger Lars Løkke.
2: Og før det er på plads, og før vi har en præsidentiel underskrift, så kan vi jo ikke afblæse det her, men vi arbejder ufortrødent på det. Og når jeg ser sådan et opslag en nat, hvor han i øvrigt lavede, tror jeg, 65 opslag om alt muligt, så er det for mig bare et andet spor til at blive i det spor og arbejde målbevidst på at se, om ikke vi kan drible den bold i mål.
1: Og så til dagens helt store historie, der handler om skolen. For de 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne, og også til at klare et fag som naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner, og som blev offentliggjort i dag. Det er især, når tingene bliver mere kompliceret, at eleverne de ikke længere kan følge med. Det siger Vibeke Tornhøj, der er seniorforsker ved VIVE, og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
3: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
1: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig fuldt ud i et moderne samfund, er også fordoblet over de seneste 10 år. Det viser undersøgelsen også. Og på Brøndby Vesterskole, der mener Nival Kaja og Carla Lundov, at det kan være sådan noget som mobiltelefoner og AI, der er en del af årsagen.
4: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
5: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Her om en halv time, der har undervisningsminister Magnus Heunicke også indkaldt til et krisemøde med flere organisationer fra skoleområdet, som altså skal drøfte den her undersøgelse her. Og så går Danmark og 11 andre lande nu ud og varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere og kræver et stop for bosættelser på Vestbredden. Det står der i en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort her for kort tid siden. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning, og Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer. Det står der i en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Op til 20 grader, og ellers så står den på skydevær og regnbyer.
6: Simon, det var et rigtig dejligt overblik det her. Vil du komme igen om en time?
1: Jo, det kan du tro.
6: Fedt.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
6: Tirsdag eftermiddag, vi starter simpelthen dagens udsendelse midt inde i et skybrud, men jeg synes, det er enormt hyggeligt.
0: Det er i hvert fald her i København Hold Festival, hvor det regner. Det er helt vildt.
6: Folk løber rundt ud foran DR-byen med papir overhovedet. Jeg kan godt lide det.
0: Ja.
6: Jeg kan godt lide at være indenfor.
0: Yes, det kan
6: jeg. Håber, at der er til at lytte med lige nu også er indenfor. Og ellers så må vi bare sige velkommen.
0: Ligegyldigt om du er ude eller inde, så er du meget velkommen her i Balalaika, hvor vi lige om lidt får rigtig, rigtig fint besøg af det, jeg vil kalde en legendarisk kok.

0: Lord fik du her på team. Du lytter til Balalaika.
1: Nu skal der grøntsager på bordet her i Balalaika. Det skal der, fordi vi har fået fint besøg af dig, Nikolaj Kirk, kok, og jo meget kendt som den legendariske ene halvdel af Nak & Æd. Velkommen til.
2: Tak skal I begge to have.
0: Jo, tak.
1: Du har lige udgivet din anden bog om grøntsager på 2 år. Den her, den nye hedder Spis mere grønt nu. Tillykke med den.
2: Tak. Det er jo en trilogi.
1: Så der kommer en til?
2: Ja, det er jeg mener, at Ringnes her ikke også en trilogi, og nogle af de andre Star Wars starter også, så det her er en trilogi.
0: Okay, må jeg godt spørge om noget?
2: Ja.
0: Du har et punktum imellem hvert ord i titlen.
2: Ja.
0: Er det, man skal holde en pause? Altså, skal det være sådan spis?
1: En haiku-digt.
0: Mere?
2: Nej, det var egentlig, fordi jeg lagde mærke til Radikale Venstre i, for nogle perioder siden, havde en kampagne i valgkampen, hvor de har mange punktummer, så tænker jeg, det er vi også.
0: Nå, fedt nok med punktummerne.
1: Jeg er spændt på, hvad træerne hedder, fordi et af dem hedder Spis grønt nemt nu.
2: Ja.
1: Så er der Spis mere grønt nu.
2: Ja.
1: Træerne så kunne hedde Spis nu
0: det grønt grønne.
1: For helvede. Nej, hvad? Har du en idé? Det gør du ikke ved afslutte.
2: Jamen, det vil jeg gerne, men jeg er blank. Altså, okay. Jeg er ikke nået så langt endnu, men det bliver noget med spis.
1: Alright, det kan, ja, vi, det kan være, at vi fikser den i løbet af udsendelsen.
2: Meget gerne.
1: Nikolaj, i går der fortalte jeg Mathilde, at jeg har... Altså, der er noget, der irriterer mig for tiden.
2: Mm.
1: Og det er sådan Instagram-influencer-kokke, der propper hytteost i alt.
2: Mm. Ja.
1: Og det havde vi en stor snak om i går. Som uddannet kok, vil du sige, der er nogen... Hvor går grænsen for hytteost? Og brugen af den?
2: Jamen, det tror jeg, det må jeg være op til en til. Jeg ved det ikke. Altså, hyttebrust er tit ringe, synes jeg. Men, men jeg kan faktisk godt lide... Jeg lavede engang en salat med rubeder, sylterubeder, og så skal man dræne hytteosten i 3 uger.
0: Hold da, ja.
2: Så bliver den til sådan nogle små perler. Det synes jeg egentlig var meget hyggeligt. Men jeg har ikke forstand på hytteost.
1: Nej,
2: der må være nogle ikoner, der kan det.
1: Okay, fint. Vi snakker med en anden om hytteosten end dig.
0: Der står rumlighed, det kan jeg godt lide.
1: Så er min næste spørgsmål til dig, Nikolaj. Det er også en af de helt hårde. Det er nævn dit top 3 grøntsager.
2: Jamen, det er selvfølgelig porren.
1: Ja.
2: Som jo er en af dem, der måske bliver meget, meget hårdt ramt af den der nye L5-lov.
0: Gødskningslov.
2: Ja, den der, ikke?
1: Sidste uges store tema.
2: Ja, den har... Jeg tror, porren har fået helle i et års tid. Og så må vi se, hvad de finder på inde på Christiansborg. Hvis de ikke finder på noget, så tror jeg, at porren er... nærmest fordrevet fra Danmark. Det bliver så i 28.
1: En meget udsat grøntsag.
2: Ja, det er det. Så den vil jeg meget gerne have.
1: Ja.
2: Så synes jeg... knoldselleri kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det er en af mine yndlings.
1: Eller meget hård.
2: Jamen også fordi den er sjov. Jeg gad godt at se den med arme og ben.
1: Ja.
2: Altså sådan en lille sur knold, der kommer rundt. Men den har sødme, og den har også noget jordbundhed, og den kan spises både rå og bagt. Og, altså, den kan en masse ting, så den vil jeg også gerne med. Og så er jeg nødt til at have guleroden. Altså bare fordi alle børn elsker gulerødder. Og jeg tror, at de fleste, der har prøvet at stå...
1: Rigtig
2: sådan
1: en lasagne-grøntsag for mig.
2: Jamen det er det også, men det der med at stå på en mark, der er lidt sandet, og så hive sådan en gulerød op med bare hænder, og så bare knase det hele ind i munden. Så er vi hjemme i Danmark.
1: Ja, dejligt.
0: Nikolaj, lige om lidt, der skal vi lave en lille leg, hvor vi gerne vil have, at du hjælper lytterne med, hvad de kan lave til aftensmad i aften, ud fra det, de har i køleskabet af grøntsager.
2: Ja.
0: Så vi får brugt nogle rester, ikke?
2: Jo.
0: Nu ser du lige knoldselleri her. Jeg kom bare til at tænke på, inden vi går i gang med det her store projekt, så kan folk jo godt nogle gange, når man snakker meget om grøntsager, så er der altid nogen, der begynder gerne at snakke lidt om kød. Er der noget, du vil sige til dem, inden vi går i gang med det her forløb? Fordi jeg er næsten sikker på, at vi får nogle sms'er med folk, der er sådan... Jeg har en aftale med kaninerne.
2: Ja. Men så skal de bare holde den aftale. De skal bare huske, hvis de har kaniner, og de tænker, at de skal have en masse grøntsager. Kaniner må faktisk ikke få for mange gulerødder og æbler og sådan noget, for der er for meget sukker i.
0: Oh.
2: Og så bliver kaninen fed og dør.
1: Okay.
2: Og det er bare ærgerligt, hvis det er ens dreng eller datter, der har en tam kanin, at den så dør.
1: Det er faktisk meget godt at bryde den aftale med kaninerne.
2: Ja, så jeg tror, der skal man lige i hvert fald ind og kigge på grøntsagerne og se, hvor mange kulhydrater er der i og sådan noget. Kom der med det. Kom med kødet, Jack.
0: Fantastisk. Ja. Jamen, lyt med åben sind. Vi finder på noget aftensmad med grøntsager lige om lidt. We'll be right back.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Skulle kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Phoebe Bridgers fik du her i Balalaika på Lost Boys. Vi har rigtig fint og grønt besøg i studiet af dig, Nicolaj Kirk.
1: Ja.
0: Velkommen til igen. Vi kunne rigtig godt tænke os at udnytte, at du er her, hvis du samtykker.
1: Ja, jamen det gør.
0: Ja, fedt. Det er fordi, vi er i den situation lige nu. Det er tirsdag eftermiddag, klokken er sådan 4:30. Og undersøgelser viser, at de fleste af dem, der lytter med lige nu, de er enten på vej ud at handle ind til noget aftensmad, eller så er de i gang med at lave aftensmad.
2: Eller i gang med at tænke, ikke?
0: Eller så tænker de på, hvad de skal have.
2: Hvad skal vi gøre nu?
0: Ja, præcis. Det er jo en af livets nok sådan største spørgsmål, fordi det dukker op hver dag. Mm. Hvad folk skal spise til aftensmad. Og det vi så havde tænkt, det var en lille service med dig, hvor man skal ringe ind, og så skal man sige, hvilke grøntsager man har i køleskabet. Og så tænkte vi, det kunne være, at du kunne sådan on the spot finde på en ret, som får udnyttet den grøntsag, man har i køleskabet.
1: Ja, vi kan prøve.
0: Vi kan prøve?
1: Jamen, altså,
0: det synes jeg er fedt. Hvad har du selv i køleskabet lige nu? Har du noget overblik over det?
1: Jamen, jeg er i gang allerede. Vi skal blandt andet hasselbagte kartofler i aften, så de er halvvejs igennem ovnen.
0: Okay. Har du en tændt ovn derhjemme lige nu?
1: Nej. Okay. Jeg har været i gang i 2 timer, før jeg kom her. Så jeg har skrællet og, du ved, snittet og smeltet smør, hældt ud over, så lave varme, så stille og roligt. Så de er næsten klar. Det vil sige, når jeg kommer hjem, så skal de ikke have så lang tid.
2: Please kom hjem til mig.
1: Så er der noget med nogle courgetter ved siden af. Sådan noget. Så det, jeg mener, jeg har styr på det i dag. Men det er ikke altid, jeg har styr på det. Der er også dage, hvor det bare sejler. Ikke?
0: Jeg er bare så glad for, at vi har fanget dig på en dag, hvor du har styr på det. Fordi nu skal du hjælpe andre med at få styr på det.
1: Ja.
0: Man skal altså ringe ind lige nu, 70 20 20 20, hvis du har en grøntsag, du skal have brugt. Og så hjælper Nicolaj Kirk dig altså med at finde på en menu inspireret af det, du har lige om lidt. Jeg har fx virkelig meget bladselleri liggende derhjemme, som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre af. Det kan også være, at du har en halv Hokkaido liggende, der bliver sådan lidt biologisk spændende lige om lidt. Så skal du ringe ind 70 3 gange 20. Det kan også være, du lige har høstet i drivhuset, og nu har urimelige mængder tomater, som du skal have brugt. Du skal ringe til os lige nu, 70 20 20 20, hvis du gerne vil have en middagsopskrift af selveste Nicolaj Kirk.
3: Hate to give you satisfaction, asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Vampire her fra Olivia Rodrigo. Du kan stadig ringe ind 70 20 20 20, hvis du har en grøntsag i køleskabet, som du gerne vil have brugt i aften. Så hjælper Nikolaj Kirk dig altså med at finde på en opskrift lige om lidt.

0: Vi har dig, Nicolai Kirk, i studiet. Hæderskronet kok, du kender måske. Hej fra Nakke Ed. Og så har du lige udgivet kogebogen Spis mere grønt nu.
1: Det er korrekt.
0: Fedt. Vi har lavet en lille service med dig, hvor man kan ringe ind, og så kan man fortælle lidt om nogle grøntsager, man har i sit køleskab. Og så finder du så på en aftensmad med udgangspunkt i disse grøntsager.
1: Kan jeg gøre, hvad jeg kan, i hvert fald.
0: Jeg synes, vi skal se, hvor mange lyttere vi kan nå nu, Nicolai. Så det, ja. Det er op til dig. Ja. Det kommer an på, hvor grundigt du går ind i det her. Men jeg synes, at du skal starte med at sige hej til Lotte.
1: Hej, Lotte.
2: Hej, Nicolai.
1: Hvad har du et problem med noget til i aften?
2: Hallo?
1: Kan du høre mig, Lotte?
0: Lotte?
3: Lotte? Det kan være, vi lige skal prøve Line først.
0: Ja, vi prøver lige en gang med Line. Prøv at sige hej til Line.
1: Hej, Line. Det er Nicolai her. Har du et problem med dit køleskab og nogle grøntsager eller et eller andet i aften?
2: Ja, det er nu ikke grøntsager, men det er frugt. Vi har en hel masse vindruer, som vi har plukket ud i haven. Vi ikke ved, hvad vi skal gøre med.
0: Sjovt.
1: Ej, altså fra egen have?
2: Ja, vi har en masse vindruer fra egen have.
1: Nå, hvor fedt. Ved du hvad? Ja,
3: hvis det er en udfordring.
1: Nej, det er det ikke. Hvis jeg var dig, ikke? Jeg vil allerførst... bor du i parcelhus eller sådan noget?
2: Ja.
1: Ja, ved du hvad, så synes jeg, at du skal gå ind i stuen, og så tager du stuebordet og tørrer ud gennem vinduet sammen med sofaen og stolene. Og så finder du alt, hvad I har blomster i hele huset, og sætter ned på gulvet, puder og tæpper og alt muligt, gør klar til en jungle. Og så går du ud i køkkenet, og så kigger du på din tørskuffe, og der har du måske en ris eller noget pasta. Det koger du ved siden af, sådan at det bliver dejligt mørt på en eller anden måde. Og så med nogle varme krydder i. Jeg tænker sådan et hus som dit, har I ikke lidt chili eller spidskomme eller noget salt og peber, og så ligesom får det der ris til at smage noget. Måske lidt karri i. Og så ved jeg ikke, om du har noget kokosmel. Det kan man riste og lægge i en lille skål ved siden af. Så kommer vi til de der vindruer. Altså, jeg vil... Altså, hvis du har lidt løg, så hak den lidt fint, og så svits den lidt på panden, og så bare smid masser af vindruer ned i det der. Og så begynder sammen det sådan, at de bliver stegt lidt. Måske noget konjak, du lige flamberer på, og en klat smør og sådan noget. Og så sætter du alle de her skåle med ris og pasta og vindruerne, og hvad du ellers har fundet
3: på. Mad i morgen klokken 18.
1: Og så sidder du dernede på gulvet med unger og mand og hund og kat, og jeg ved ikke, om I har en hest, så tag den ind også.
0: Wow.
1: Og så bare fyr den af, og så glem alt om aftenshowet, hvad der ellers er. Giv den gas, og så få hele vejen og området til at være med på det. Det er det, vi i gamle dage kaldte for et ristafel.
3: Line, hvad gør vi her?
0: Kan vi få en reaktion fra Line?
2: Det synes jeg lyder perfekt. Det er perfekt. Altså, jeg tænker, der er mange vindruer, der skal ned i det der, men...
1: Jamen det, du skal bare, altså, du fylder hele panden, den store pande, de kan godt stege lidt, sådan nogle vindruer, så popper de lidt og bliver lidt bløde. De smager faktisk ret godt. Lille smule salt og peber på, og så det der, hvis du har en konjak, jeg ved ikke, om børnene også må spise noget, men altså, man brænder jo alkoholen af, så har du den, som du kan vende rundt med risen og sådan noget. Altså, og i virkeligheden, prøv at forestille dig, hvis du gjorde det, og tusindvis af andre gjorde det, i Jylland og på Fyn og på Sjælland, altså lavet ristafel inde i stuen og har smidt bordet ud af det der vindue. Det vil være et helt nyt Danmark, der vågner op i morgen. Det er
0: fuldstændig vanvittigt.
3: Line, du skal starte en revolution.
0: Ja, det tror jeg. Og så tak, fordi du ringede ind. Nicolai, kan vi lige prøve at nå Lotte også?
1: Jo.
0: Hej Lotte, du er tilbage.
2: Hej Nicolai, så tror jeg, jeg er tilbage.
1: Ej, hvor godt, Lotte. Ved du hvad, jeg har glædet mig til det, at du var tilbage, som man siger.
0: Hvad har du i køleskabet, Lotte?
2: Jamen, jeg har faktisk en vanvittig stor squash, som jeg er kommet til at købe i sådan en gårdbutik, som nu har ligget en uges tid eller sådan noget.
0: Det gjorde jeg sidste uge der.
2: Ja, så har jeg et par porrer. Der ligger der også en stump blomkål. Måske lidt løg og hvidløg.
1: Hvad sagde du? Porrer? Og altså, jeg vil nok tage den der squash ud, ikke? Og så lige kigge på den, hvor den er alt for slem. Så lige skære lidt fra. Resten, du ved, grov rivejern. Den helt grove, gammeldags. Den der pædagog-rivejernet. Mm. Det der trekantede.
0: Ja.
1: Og så bare rive løs. Og så, jeg ved ikke, om du har noget yoghurt eller noget...
2: Jeg har sgu da noget hytteost.
1: Ja, hytteost. Ned med hytteost. Og så et æg eller to, og så en lille smule mel. Det er ikke altid, man behøver, men en lille smule. Og så, jeg vil jo igen komme lidt krydderi i en eller anden art. Og så har du den der masse, som du bare klasker op på en varm pande. Og så ved jeg ikke, hvis du sådan en... Jeg kunne forestille mig, at du var lidt en romantiker, men det ved jeg jo ikke. Vi kender ikke hinanden. Men
2: det gør vi jo ikke.
1: Nej, men så har du skåret nogle tynde skiver af den her courgette her, eller hvad det var. Og dem ligger du taglagt ovenpå, sådan at de ligger lige så fint som sådan et sådan et lille korthus, ikke? Og så, når du stikker den lidt på panden, så den får lidt varme nedefra, så ind i ovnen og bage sådan 20, 25, måske 30 minutter. Jeg kender ikke din ovn. Sådan den bliver lidt sprød og sådan noget. Så kan du tage den der ud, og så klapper du den bare ud på et fad. Og så med godt brød ved siden af, og måske mere hytteost. Du lige har rørt op med lidt olie, og altså sådan noget olivenolie eller rapsolie, hvis du til det. Det skal ikke blande mig i. Og så, så skruer du op for Pavarotti, altså, eller faktisk de tre tenorer fungerer bedre til den ret.
2: Fuld
1: skrald, og så er du hjemme. Lidt nødder, hvis du har det. Så, ja. Så lige rist dem og hak dem lidt groft, og så drøs ud over.
0: Vi har snart ikke tid, så der kommer flere elementer, den her ret. Ja. Lotte, hvad siger du til det?
4: Jamen, jeg synes, det lyder sindssygt lækkert, Nikolaj. Det vil jeg køre hjem og lave lige om 10 minutter.
0: Gud, hvor er det for det.
3: Gud, friste dig. Nikolaj, høj kæft, mand. Jeg er helt forpustet.
1: Det er også.
0: Jeg synes, hvis der sidder nogen lidt med, som er sådan en madører, så var det jo nærmest en erotisk oplevelse, der, altså, vi lige har været udsat for. Ja, altså, ja. Alle de her adjektiver og begreber og
3: grøntsager.
0: Ej, ikke på den måde. Nå, jeg siger bare, at det var virkelig smukt.
1: Ja.
0: Og voldsomt.
1: Ja, det gik lidt, men det er fordi mad er både smukt og voldsomt på en gang. Altså, jeg skal jo hjem, og når jeg skal lave min hasselbakke med jeg skal, vi skal have noget græsk og sådan af, så åbner jeg lige om lidt, så skal jeg åbne alle vinduerne, og så skal jeg bare høre, jeg tror, det skal være noget gammel Dr. Dre fra dengang, jeg var dreng, for fuld
0: skræk
1: ud i gården og vink til de andre og sige, er I med derude? Og så vinker de tilbage og står med deres mad og sådan noget.
0: Ikke? Ved du hvad, Nicolaj, det kan være, at vi skal spille et nummer til ære for dig og dine hasselbagte kartofler lige om lidt. Først skal vi høre Kette og Colleen Morsing her på If You Know You Know. Nicolaj Kirk, tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi.
1: Altid. Det var fornøjelse.

0: Nine brown eyes.
1: Altså, vi siger jo tit, Mathilde, at vi to, vi har en playlist deroppe i vores hoveder, som er Balalaika Favorite Numbers.
2: Certified Balalaika Bangers.
1: Og det her, må jeg bare sige, Rain Dance med Dave featuring Thames er 100.000% på den liste.
2: Den er på listen, det har vi vedtaget tidligere.
1: Har vi? Nå, jeg skal bare lige remind mig selv om, hvor fed en sang det her.
2: Jamen, den er rigtig god. Vi bliver nødt til at lave den playlist rigtigt den dag.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja.
1: Okay, det gør vi en anden dag. Men lige nu, der er vi jo lige ved at trække vejret, efter vi har haft Nikolaj Kirk i studiet, der gav nogle fantastiske opskrifter til alle jer, der står og tænker på, hvad fanden man skal lave til aftensmad med de grøntsager, man har i køleskabet. Det har vi ligesom parkeret nu. Det blev løst, og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig tilbage til sommerferien. Der blev dyrket en helvedes masse sport inde i dit tv, og måske var det lidt for hårdt for de atleter, der dyrkede den, for det har været rigtig, rigtig varmt.

0: jeg hedder Sylvester Cepelov. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter.

0: kærligheden er så rå, at man kan forhælde ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Sofie og Annika på den her udødelige slasker, som de kalder for drukner.
1: Det er det nemlig. Og Mathilde, vi skal tale om noget meget alvorligt, og det er nemlig sportskalenderen for 2027. Jeg har taget den med.
0: Okay.
1: Og den er ikke helt som du tror, tror jeg.
0: Jeg tror, den er fyldt med sport.
1: Det er den nemlig, men på nogle anderledes tidspunkter, fordi det er blevet for varmt at cykle om sommeren.
0: Okay, ja.
1: Lige nu bliver der kørt Vuelta i Spanien, og i søndags, der blev der målt 44 grader på vej op et bjerg.
0: I Spanien, hvor de cykler?
1: Yes. Det er for meget.
0: Det er jo så meget, at man i hvert fald lægger et ekstra lag af ekstremisme oveni ind i forvejen ekstremsport, som er at cykle op ad bjerg.
1: Og vi er faktisk nået til det punkt, hvor at selv rytterne synes, det er alt for meget.
0: Okay.
1: Men der er ikke så meget hjælp fra arrangørerne at hente. Derfor har jeg prøvet at gå lidt til værks her. Men før vi lige når til min idé, så skal vi jo prøve at forestille os, hvis det er hårdt at cykle i Spanien i september, hvordan er det så ikke at cykle Tour de France i juli? Det er også hårdt. Det er så hårdt, at Tadej Pogacar, som vandt Tour de France, og som måske er verdens bedste cykelrytter nogensinde, sagde det her i sommer, da der var Tour de France. Hvis det stod til mig, ville jeg ændre hele løbskalenderen. Jeg ville ikke afholde løb i juli og august, de steder, hvor det er varmt. Men i stedet lave en helt anderledes kalender. Og må jeg bare sige noget? Tadej, jeg har din ryg.
0: Fordi
1: er
0: der slet ikke nogen, der har grebet det?
1: Det er ikke nogen, der har grebet.
0: Han er jo kæmpe kanon.
1: Ja, og det er jo lidt en skam. Jeg tror, grund til, at man ikke har grebet det, det er fordi, at man vil jo gerne sikre, at dem, der skal se Tour de France, de har fri. Og hvornår har vi fri? Det har vi om sommeren.
0: Ja, klart.
1: Derfor er jeg nødt til at sige noget, som ikke er særlig fedt, men vi er nødt til at lave om på ferie her i landet, og måske også internationalt. Fordi det, der skal ske nu, det er, at jeg vil gerne hjælpe Tadej Pogacar, og allermest vil jeg gerne hjælpe os til at lægge turen. Tour de France skal fra nu af køres i oktober. Og nu skal jeg fortælle dig, hvordan det kan lade sig gøre.
0: Er det pitch, det her, eller hvad sker der?
1: Ja, det er dig. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan det kan lade sig gøre. Der er 23 dage, hvor der bliver kørt Tour de France.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Og efterårsferien, den er i oktober, og der er 9 dage i sådan en.
0: Det er ikke lige så meget som 43.
1: Nej, 23. Det vil sige, at vi mangler 14 dage. Derfor har jeg lavet en plan for, hvordan vi finder 14 dage, så vi alle sammen kan få fri i oktober. Vi tager skær torsdag.
0: Ja. Påskesituation, ikke?
1: Jo. Men bruger du den?
0: Nej, ikke rigtigt.
1: Fint, den tager vi over i efterårsferien. Så tager vi også langfredag.
0: Den kan jeg godt lide. Den bruger jeg til forlænget weekender.
1: Fint. Det er vi allerede rigtig godt op at køre. Vi mangler kun at finde 11 nu, og det kan vi sagtens. Vi lader lige påskedag blive.
0: Ja.
1: Den er safe, fordi der så bliver det noget bøvl, tror jeg.
0: Ja, okay, klar.
1: Så anden påskedag, den river vi midt over, den tager vi over i oktober.
0: Ja.
1: Så tager vi også Kristi Himmelfart over i oktober.
0: Men må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Betyder det her, at jeg kan få lov, hvis vi gør det her, så kan jeg få lov at holde sommerferie med min kæreste, uden at han skal se fjernsyn?
1: Vi skal lige igennem de her dage.
0: Okay.
1: For vi skal lige finde nogle flere dage. Vi mangler lige en dag. Det vil sige, at jeg har valgt at tage pinsedag.
0: Ja.
1: Yes. Bruger du den?
0: Nej.
1: Godt, den tager vi over i oktober. Juledag, 25. december, den lader vi blive. Folk skal lige have lov til at slappe
0: af. Lege med legetøjet.
1: Yes. Anden juledag, tager vi med over i oktober.
0: Ja.
1: Godt. Så
0: må jeg få sådan en dag?
1: Ja.
0: Stor bededag kan vi genindføre, og så lægge den der.
1: Ja, det var min næste punkt på dagsordenen. Fedt. Det er netop det, vi gør. Så mangler vi kun 7 dage. Og de sidste 7 dage, dem finder vi i sommerferien.
0: Så vi skal have en uge af sommerferien?
1: Ja, vi skal have en uge af sommerferien. Det vil så sige, vi lægger Tour de France i oktober. Ved at gøre alt det, jeg lige har sagt. Så kan det faktisk godt lade sig. Helt realistisk set, så kan det faktisk godt lade sig gøre.
0: Helt realistisk set. Så er jeg med på den.
1: Det er jo vigtigt.
0: Ved du hvad? I dig this.
1: Så kan du få lov til at holde sommerferie uden Tour de France.
0: Ja.
1: Og Tour de France ligger i oktober, og rytterne, de kan køre den med sådan, de kan trække vejret.
0: En win-win-win-win.
1: Og
0: ja. Rejser meget billigere i efteråret.
1: Nej, du skal ikke ud og rejse, du skal til Tour de France.
0: Og det kan man godt gøre imens.
1: Jamen, det kan man selvfølgelig godt.
0: Der er mange, der rejser til Frankrig for at se det, for eksempel.
1: Det er rigtigt. Jamen, det er en god pointe.
0: Og det er så lidt billigere med fly, fordi det ikke ligger midt i sommeren.
1: Men er du ikke imponeret over, at jeg har fundet 14?
0: Jo, for helvede, det er pis godt fundet altså, alle de dage.
1: Jeg sidder her og fremlægger en hel plan for 2027.
0: Hælder mit hjerte ud.
1: Og du, altså, jeg har virkelig knoklet. Prøv lige se det her ark.
0: Ja, vi synes, det er rigtig godt.
1: Jeg har knoklet, prøv lige
0: det er rigtig godt.
1: Kig lige på det her. Det her, det er en plan for, hvordan Tour de France kan være udholdeligt, både for rytterne og for seerne.

Baby Steps fra Olivia Dean til din tirsdag eftermiddag. Det må jeg bare sige, et rigtigt efterårsnummer faktisk. Lige om lidt, så er der P3 Nyheder klar til dig. Det er med Simon Helberg Hansen. Og det er, når klokken den bliver 17 først. Carlo, your boy, her med Maximilian på Come Close.

0: Come Close fik du her fra Carl Your Boy og Maximilian Klokken, Jens Malte.
1: Ja.
0: Ja, den er, vi kan godt være ærlige med hinanden og stå. Den er sgu ikke blevet 16.
2: Jamen, vi kan godt lige gå lidt rundt om det i hvert fald. Hvad, Simon? Er du klar til, eller hvad?
3: Ja, ja. Ja, det er det. Så.
2: Der er 5 sekunder nu. Men nej.
3: Så det.
2: Mathilde, hvordan har din...
0: Klokken okay, er blevet 17. Yes. Det betyder, at der er P3'en, der er klar til, at de kommer lige her fra Simon Helberg Hansen.
3: Ja, og det ser faktisk ikke så skidt ud for dansk handel, selvom det på det seneste har været sådan, at der har været meget snak om toldkrige og så også uro internationalt. Den danske eksport er faktisk større end nogensinde. Det viser de nyeste tal for juli måned, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Og det er altså tal, som Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, han heller ikke havde set komme.
4: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
3: Danmark eksporterede samlet set varer og andre tjenester for over 202 milliarder kroner i løbet af juli måned, og det er særligt en industri, der driver væksten i de danske eksporttal, fortæller Allan Sørensen også lidt om her.
4: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
3: Og så bimler og bamler alarmklokkerne hos politikerne efter en ny PISA-rapport er landet i dag. Den ser på de 15-åriges skoleevner og viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen der bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Kerim Kaja, han går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
5: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne et svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
3: I undersøgelsen der kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed den er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, sådan set godt genkende.
6: Det er ikke altid sjovt at gå i skolen. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe med, til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
3: Lige nu der holder undervisningsminister Magnus Heunicke også et krisemøde med de relevante aktører på skoleområdet, efter at den her rapport er udkommet i dag. For 5. gang i karrieren der er den danske landsholdsspiller Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or, en af fodboldens allerfineste priser. Hun er på listen sammen med 30 andre nominerede spillere, som det europæiske fodboldforbund har offentliggjort. Pernille Harder er før blevet nummer 2 i kampen om Ballon d'Or. Og hvis vi kigger på noget af det, der gør, at hun finder vej til nomineringslisten igen, så blev hun i den seneste sæson tysk mester med Bayern München. Hun var også med til at vinde den tyske pokalturnering, og i løbet af sæsonen der lavede Harder 35 mål og 12 assister i 47 kampe på tværs af alle turneringer. Ballon d'Or, som hun er kandidat til, den bliver uddelt i slutningen af oktober. Skydevejr og en masse regn, det står den altså på den her tirsdag eftermiddag mellem 16 og 20 grader.
0: Tak for det, Simon.
3: Velbekomme.
7: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
0: Og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen på den her tirsdag eftermiddag. Vi håber, at du har det godt.
2: Det er en dejlig tirsdag. Jeg synes sgu, det er en dejlig tirsdag.
0: Jeg kan også mærke, at der er god stemning. Der er ret hyggeligt i dag.
2: Herinde?
0: Jeg er bare sådan i verden, synes jeg, fordi at det er efterår nu, og ja. Det kan jeg bare rigtig godt lide.
2: Nu er det på en eller anden måde en form for mankering. Jeg synes, vi snakker meget om, hvornår er det egentlig efterår? Er det nu? Er det nu? Er det nu? Men jeg synes faktisk godt, vi kan sige nu.
0: Til lige nu.
2: Altså, det er pisser ned.
0: Ja, og det er pishyggeligt. Velkommen til Balalaika.

0: Sober fik du her fra Lamin. Lige om lidt, Jesmelte, så skal vi ringe til en af programmets bedste venner.
1: Mm.
0: Vores forsvarsank.
1: Yes, sir.
0: A.k.a.
1: Mads Korsager.

0: Marie K. fik du her. På landet. Lige nu, der sker der noget sygt dringe op i Grønland. Fordi i dag, der er Operation Arctic Shield.
1: Arctic.
0: Arctic. Ja, præcis.
1: Ja.
0: Men på engelsk.
1: Arctic.
0: Det er gået i gang.
1: Yes.
0: Og når der sker sådan nogle ting i verden, som er sådan ret dringe, så har vi selvfølgelig altid dig med, Mads Korsær. Hej, Mads.
2: Hej, venner.
0: Du er en rigtig god ven af programmet, men du er også DR's forsvarskorrespondent.
2: Yes.
0: Mads, jeg har prøvet at sætte mig lidt ind i det her i dag, ikke?
1: Hvor er du egentlig henne, Mads?
2: Jamen, jeg er desværre hjemme i Sydhavnen i København.
1: Nå.
2: Der var ikke lige råd til en flybillet til mig til Grønland i år.
1: Okay.
0: Jamen, det var, sidst
1: jeg snakkede med dig, der var du sådan, jeg kan ikke være med, fordi jeg er en flyver, en anden sej flyver. Men nu er du bare derhjemme.
2: Det går op og ned i korrespondentbranchen.
0: Ja, men lige nu, der skal man forstå, at du sidder ude i Sydhavnen i regnvejret. Og det er et trist billede, men vi arbejder med det. Prøv at høre, der er 400 soldater fra 10 NATO-nationer her under Danmark, som er til Grønland for at lave en kæmpe stor øvelse. Og den kører fra i dag til den 18. september. Det er korrekt?
2: Ja.
0: Okay. Mads, det jeg bare tænker. Fordi jeg virkelig sidder og prøver at læse mig ind i det her i dag. Og der er ikke særlig meget at læse om det. Der er noget inde på Forsvarets eget hjemmeside. Og det er meget sådan, vi laver bare en øvelse heroppe. En masse gode venner. Og der øver vi os bare i at lave en øvelse. Og jeg har det sådan lidt, hvad laver de, Mads?
1: Ej, hvad øver de sig på?
0: Ja.
2: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Informationerne har været knappe og sparsomme, det er ikke nok. Men det jeg kan sige, det jeg har kunnet sådan, spore mig frem til, det er, at det er faktisk en enormt interessant øvelse, fordi man kan sige, kerneøvelsen er, at de genopliver en af de gamle, nedlagte amerikanske baser fra den kolde krig. Den ligger nede i en lille by i det sydlige Grønland, eller en lille bygd, der hedder Narsarsuaq. Mm. Og der rykker der altså 400 soldater ind, godt og vel. De fleste af dem danske, nogle af dem fra hjemmeværnet, nogle af dem fra Norge, Sverige og Belgien.
1: Hvad synes dem i Narsarsuaq? Hvad har du kaldt byen?
2: Narsarsuaq.
1: Hvad synes de om det?
2: Jamen, jeg tror, de synes, det er fedt, fordi Narsarsuaq har faktisk haft lidt af en dødsdom hængende over sig. Altså, en gang, og det, vi skal ikke længere tilbage nogle måneder siden, der var der en stor regional lufthavn i Grønland. Den lukkede, så alle indbyggerne i Narsarsuaq, og det taler vi 30 personer, de troede måske, at deres by skulle lukke. Nu har forsvaret pustet helt nyt.
1: Okay, og det var gode nyheder.
0: Mads, den her øvelse, ikke? Jeg kom bare til at tænke på, at der har været meget snak om, Trump han kunne godt tænke sig at have Grønland, ikke? Og det siger han, det er på grund af forsvar, og vi skal have, vi skal støtte det der forsvar. Og så har man jo sagt sådan lidt fra europæisk side, og Danmark og Grønland har været ude at sige, vi skal nok gøre os umage med, at vi sørger, der er helt styr på forsvaret her, det lover vi. Er den her øvelse lidt for os at sådan vise det, og være sådan, ja, nu gør vi det, som var det, vi sagde, herr Trump, vi vil gøre?
2: Ja, det er det. Det er det. Altså, de her årlige øvelser her i sensommeren, det tidlige efterår, det er sådan lidt the big showpiece, altså, okay, hvor man virkelig spænder alle musklerne og viser, hvad man kan. Og det er også derfor, det er så skide interessant, at det lige pludselig er nede i Narsarsuaq, som er sådan et amerikansk hotspot, hvor der foregår en hel masse militær.
1: Suspicious.
2: Der har kun, altså, den danske stat har ikke interesseret sig for Narsarsuaq sådan synderligt meget i årtier. Der har kun været vindheksene tilbage dernede. Og lige pludselig, så rykker de ind i vildskab, og det er lidt spændende.
0: Så det er lidt et show, er det, jeg hører her?
2: Ja.
1: Ej, jeg gad godt være med.
2: Ja, det er det.
0: Mads Korsær, tak for det her.
2: Ja, velbekomme. Jeg ville så gerne være ind og Starstruck, og ikke her i Sydhavnen, men man kan ikke vinde hver gang.
1: Kan du ikke tage os med næste gang, Mads, egentlig, når du gør noget? Er det sjove?
2: Jo, 100%. Jeg arbejder jo på, at vi skal sende et program fra en fregat, det ved I godt.
0: Ja, det arbejder også på det.
1: Vi arbejder alle sammen på det. Fanden, vi må gøre, hvad vi kan. Nå, Mads, kan du have det?
0: Tak for det.
2: I lige måde.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR.

0: Sienna Spyro. Great expectation fik du her.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Vi skal til at lave et topelsket indslag, hvor du skal ringe ind til det, vi kalder ChatGPT-3, og så skal du stille et spørgsmål, som du ellers vil have stillet til ChatGPT, og så finder vi et svar i stedet for robotten, og det er tit meget bedre, fordi vi har en masse dejlige lytter, som har alle mulige forskellige kompetencer, og de kan næsten altid hjælpe dig med at få svar på dit spørgsmål.
2: Det er jo faktisk sådan en dag her, hvor man skal ringe ind, hvis man er en af de der PISA-børn.
0: Nå ja, som gerne vil have noget hjælp til matematik, eller?
2: Ja, det er bare som om, at der er enorm udskamning af 15-årige i dag, og jeg synes måske godt, at ChatGPT, jeg siger ikke, det skal være det, jeg siger bare, det kan være det et sted, hvor man kan få lidt hjælp til lektierne.
0: Ja, klart, klart. Men man kan få hjælp til alting. Det er bare rigtig vigtigt, at man ringer ind og beder om hjælpen lige nu. 70 20 20 20. Spørg ChatGPT om et eller andet, du gerne vil vide. Det kan være, du har et problem, du ikke kan få løst. En undring. Bare ring ind. Vi lover, at vi finder en løsning på det. 70 20 20 20. Mens du ringer, så Paolo får du her på tæt på Paradis.

0: rigtig fedt med Savers og Mark på samme nummer. Den her, den hedder Alle er lost, før de finder hjem, og det er P3's Uundgåelige. Hvis du lige er landet på P3, og må jeg bare lige sige tak for det, så er du landet ind i et indslag, som vi kalder for ChatGPT. Her, der kan du få hjælp til alt mellem himmel og jord. Du skal nemlig bare stille de spørgsmål til os, som du normalt ville have stillet ChatGPT, så finder vi meget bedre løsningen sammen med alle dine medlyttere.
1: Ja, og altså, jeg synes bare, vi skal sige goddag og velkommen til dig, Lærke.
0: Hej, Lærke.
2: Hej.
1: Hej, Lærke. Hvor gammel er du, og hvor ringer du fra?
2: Jeg er 21, og jeg ringer fra Amager.
1: Amager. Dejligt sted.
0: Perfekt.
1: Det er jo...
0: Så regner det også ved dig, måske?
2: Ja, lidt.
1: Ja. Hvad har du lavet i dag?
2: Jeg har bare været på arbejde.
1: Ja. Hvor arbejder du hen?
2: På en folkeskole.
1: Ja.
0: Og det lyder hårdt.
2: Ja.
1: Var de meget sådan kede af det i dag over det med, at de ikke var så kloge alligevel?
0: Ja, den der nyhed.
2: De har ikke lige fortalt det til dem,
1: så... Nej, de kan ikke
0: godt tage. De har slet ikke fået svaret på deres egen PISA-test. Det er bare noget, ministerier må rode med nu.
1: Nej, det var sgu sjovt sagt, Lærke. Nå, men Lærke, hvad hedder det? Du har ringet ind til ChatGPT. Hvad kunne du godt tænke dig at spørge ChatGPT om?
2: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor min bagage er henne, når man mellemlander, men man først skal flyve efter lang tid.
1: Det var da et kuriøst spørgsmål. Lærke, er det noget, du har oplevet på egen krop, det her?
2: Ja, jeg har mellemlandet på et tidspunkt i Vietnam, og der var vi der i virkelig lang tid, og jeg tænkte meget over, hvor min bagage var.
0: Altså, hvad din kuffert lavede i alt den ventetid?
2: Ja,
1: hvad er lang tid?
2: Der er jo ikke et fly, den kan sådan blive flyttet over på med det samme.
1: Nej, ja, klart. Hvor lang tid var I der?
2: 6 timer, tror jeg.
1: 6 timer.
0: Seks timers layover, ja.
1: Hvad, er det, fordi du savnede din kuffert lidt, eller hvad?
2: Jeg var bare lidt nervøs, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har godt nok også mistet min bagage. Jeg vil sige, som en, der har mistet... Altså, min bagage er altid under mellemlandingerne i et andet land, sammen med en anden person.
0: Ja.
1: Fordi det er som om, de altid giver min bagage videre til andre.
0: Men det er virkelig en god undring, det her. Jeg har aldrig tænkt over det her, men der må jo være et sted, hvor kufferter er, når man ikke tæller dem.
2: Mm-hmm.
1: Skal vi lige cut the music og få Lærke til at prompte helt clean igen?
0: Ja.
1: Prøv at sige det igen, Lærke.
2: Ja. Jeg vil gerne vide, hvor ens bagage er henne, når man mellemlander, men man først skal flyve efter mange timer.
0: Lasse Lærke, bliver du hængende? Så finder vi noget hjælp nu. Du skal altså ringe ind lige nu 70 20 20 20. Hvis du har nogen fucking anelse om, hvad kufferter laver, når vi mellemlander og ikke har dem selv.
1: Mm.
0: 70 20 20, hvis du ved det. Det kan være, du arbejder i en lufthavn, eller selv har skudt at finde den, eller et eller andet. 70 20 20 20. Det er meget vigtigt, at du ringer ind og hjælper Lærke. Vi skal have svar på den her geniale undring.

0: Rikke.
1: Hej.
0: Rikke, du har jo ringet til os, fordi at du gerne vil spørge ChatGPT om noget.
1: Ja.
0: Hvad var det, du spurgte om?
1: Jeg spurgte om, hvor ens bagage er, når man har en lang mellemlanding.
0: Mm. Altså, når man er ude at flyve og ikke får lov at flyve direkte, så er bagagen jo et sted, mens man selv render rundt og shopper og spiser snacks.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad er det for et sted? Det er et fucking godt spørgsmål, Lærke.
2: Og må jeg sige, Lærke, der er masser af hjælp at hente, og vi har besluttet at lade det være op til dig. Vi har tre, der kan hjælpe dig, men det er tre forskellige lufthavnsperspektiver, så nu skal du vælge, hvor du gerne vil starte henne, om du vil starte hos ingeniøren, hos vedkommende, der laver båndene, eller hos en portør.
1: En portør, tror jeg.
0: En portør. Så skal vi sige hej til Fahad.
3: Goddag, Lærke.
1: Hej.
2: Fahad, du er portør i Københavns Lufthavn.
3: Ja, korrekt.
2: Kan du hjælpe Lærke?
3: Yes.
0: Spil på beans.
3: Ja, altså det, der sker... Nu er jeg kommet med to forskellige flyselskaber. Lad os bare give et eksempel på, at du kommer fra Holland og skal videre til Færøerne.
2: Godt eksempel.
0: Mm.
3: Du flyver med SAS fra Holland til København.
2: Yeah.
3: Så er det der hedder transitbagage. Det bliver sorteret i det, du lander i København. Ved flyet, der kommer du på en vogn for sig selv. Og når du så...
2: Fahad, vi skal nok have vognen et sted hen. Hvor kører den hen med bagagen?
3: Yes, den kører så videre over i afløsningen i bagagehallen.
2: Okay.
0: Så der stopper jeg lige. Du siger bagagehallen.
3: Ja.
0: Det er et sted, der findes. Havn.
3: Yes, der har vi en hal, hvor al bagagen bliver pakket.
0: Mm. Det er den, Lærke, det er jo den, vi har ledt lidt efter, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Har du nogle spørgsmål til hallen?
1: Altså, hvis jeg for eksempel er den eneste, der skal flyve videre derhen, står min kuffert så bare helt alene?
3: Ja, det gør den.
2: Nej, det er tørligt.
0: Ej, hvor det trist.
2: Altså, Fahad, det var et dejligt svar. Jeg synes lige, vi skal nå forbi nogle andre fagligheder inde i lufthavnen. Frank, hej med dig.
0: Jeg skal lige have trykket på den rigtige knap. Hej, Frank.
4: Hej.
2: Hej. Hvad er det, du laver i lufthavnen?
4: Jamen, jeg laver ikke noget i lufthavnen. Jeg leverer til lufthavnen.
2: Hvad leverer du?
4: Alle de bånd, der kører rundt i lufthavnen.
0: Med bagage.
4: Og alle de rullebaner, der kører rundt i lufthavnen.
2: Er du enig med Fahads perspektiv her?
4: Det er en mulighed, den han fortæller om.
0: Nå, bagagehallen. Så der
4: en anden mulighed i det større lufthavn, det er, at der er sådan nogle... altså, alle de der rullebaner, eller de der båndbaner, kalder man spor.
2: Mm.
4: Og så har man nogle steder nogle skiftespor, og så har man nogle baner ved siden af, lidt ligesom en holdeplads.
2: Mm.
4: Ude på motorvejen, eller restplads ude på motorvejen. Det er der også til de kufferter, som ikke kan komme til at fly med det samme. Så kan de blive kørt derud, og så når det fly er klar til at blive læsset med bagage, så kalder computeren på den kuffert ud fra det skiftespor. Og så kommer den tilbage ind på hovedbåndet og så videre ud i luften.
2: Hvorfor lyder det her så besværligt?
0: Nej, nu tager jeg lige Sharon med på råd. Hej Sharon.
5: Hej.
0: Okay, nu...
2: du skal lige introducere, hvad han er.
0: Lige nu... Jamen, du er nemlig ingeniør, kan jeg se. Og jeg har bare sådan... nu er det som om, at der er en infrastruktur omkring kufferter, som er, at de både har veje, de har restepladser, og de har hoteller.
2: Sharon, det er noget, jamen, det er
0: er der mere, vi skal vide?
5: Nej, men jeg er enig i Frank i, at altså, der er jo mange forskellige systemer ude i verden, også alt efter, hvor store lufthavne er, hvor moderne de er.
0: Klart.
5: Jeg har også været ude at bygge nogle af de her hoteller. Men det kan også referere lidt til det, Frank han siger med, at de har nogle holdepladser, hvor der er nogle computersystemer, der styrer, hvornår det bliver frigivet. Men altså, der er jo kæmpe lufthavne i Tyskland, hvor at der simpelthen er rundkørsler under jorden.
2: Ja, stopper.
0: Hold kæft.
2: Altså, hvad stopper det?
5: Hvor vi kan køre i bil.
2: Er der rundkørsler til bagagen?
5: Ja, altså for at komme ud til båndene og...
2: Må jeg sige noget? Jeg har engang mistet min bagage på vej til New Zealand, hvor jeg skulle mellemlande i Dubai. Og jeg tænker, at Dubai må være en lufthavn med en rundkørsel. Hvor har min bagage været henne, så? Har den været på hotel, i lufthavnen, på resteplads, eller i et... Ja, hvad fanden har jeg sagt?

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Esmalte, vi er slet ikke færdige med at tale om din filmkarriere ind i det her radioprogram. I går der kunne jeg nemlig afsløre, at du har været med i TV2-serien Digte.
1: Det er rigtigt.
0: To hele afsnit, hvor du er skurken.
1: Ja.
0: Det har du bare ikke...
1: Det
0: har du bare valgt ikke at sige til mig.
1: Nej.
0: Jeg synes, jeg var lidt sindssygt, så jeg efterspurgte sådan lidt mere gennemsigtighed mellem os.
1: Ja.
0: Og jeg har bedt dig om at, at lægge alt frem nu, kortene på bordet. Jeg kan ikke lide, at der er det her mellem os.
1: Nej. Nej, men det er rigtigt. Så nu lægger jeg kortene på bordet, og det er rigtigt. Jeg er 31 år gammel, men før jeg var det, der var jeg også for eksempel 18. Og da jeg var 18, der var jeg, udover at have været med i Digt, der var jeg også med i en spillefilm, faktisk.
0: Du har også lavet en spillefilm?
1: Jeg har været med i en spillefilm, ja, som udkom i 2014, og den hedder Kapgang.
0: Kan man ikke tage noter nu, Kapgang?
1: Og her spiller jeg hovedpersonens storebror.
0: Og, det er ikke en lille rolle?
1: Nej, det var faktisk nummer 6 på rollelisten. Ja, lige efter Sisse Babette Knudsen. Og min far bliver spillet af Anders W. Berthelsen.
0: Så du har spillet sammen med Sisse Babette Knudsen og Anders Berthelsen?
1: Ja, og min onkel var blevet spillet af Pilo Asbæk. Det var en stor oplevelse. Det vil jeg gerne
0: en
1: sige.
0: En familie også?
1: Ja, ja. Jeg har faktisk fundet ud af, jeg tænkte mig, hvordan vi skulle sådan snakke om det her. Og jeg valgte egentlig at ty til at ringe til min mor og høre, om ikke hun ville finde, for jeg ved, hun har sådan en skrapbog over alt det, jeg i mit 31-årige liv har opnået. Og en af de ting, jeg har opnået i mit 31-årige liv, det er at være på forsiden af Midtjyllands Avis.
0: Elsker.
1: Og det er jo lokalsprøjten hjemme i Silkeborg. Og her blev jeg interviewet i 2014, da den her film kom ud, om hvordan det var. Og der har jeg ligesom læst det interview igen nu, og jeg er faktisk helt vild med mig selv i 2014. Jeg har lagt et billede af avisen ind på min Instagram, hvis man gerne vil se, hvordan en 19-årig Jens Malte ser ud.
0: Ja, for du er 19 på det billede.
1: Der er mange, der siger, at jeg ligner en på 13.
0: 8 måske.
1: Hold op. Okay. Men man kan gå ind og kigge, hvis man er nysgerrig på det på min Instagram. Men titlen på den her artikel, den er En oplevelse for livet. 19-årig skuespillertalent fra Silkeborg har en større birolle i Niels Arden opleves film. Sæt lige den her noget underlæg på. Ja. Jeg har valgt at interviewe mig selv i 2014, det vil sige, at jeg stiller et spørgsmål, og så svarer jeg selv på det, bare igennem den artikel, der blev skrevet i 2014.
0: Altså, nu skal du interviewe din fortid?
1: Ja, du kan selv prøve. Jeg har skrevet spørgsmål ind i manus. Du kan bare stille spørgsmålet her.
0: Okay, okay. Så Jens Malte.
1: Ja.
0: Er det rigtigt?
1: Bare still det her.
0: Så Jens Malte i 2014.
1: Ja. Er du stolt, kan stå der?
0: Nå, er du stolt af at være med i en rigtig film af den store instruktør Niels Arden Oplev?
1: Og jeg svarer i 2014, jeg er stolt af at være med i en film af Niels Arden Oplev. Der var fantastisk stemning på filmholdet, og så var det bare vildt for eksempel at spille bordtennis med Pilo Asbæk på hotellet om aftenen.
0: Okay, hvor du røvs.
1: Yes. Og
0: er der flere spørgsmål?
1: Ja, ja, ja. Der er også der spørgsmål.
0: Nå, jeg vil lige spille et lydklip fra filmen, hvor du har en dialog med din far i filmen, spillet Anders V. Berthelsen.
1: Lad os lige høre det.
2: Altså, hun lyder.
3: Ja, det er hun. Og det kan hun ikke gøre for Jens.
2: Du måske gerne have en lyder som mor. Hvad, Martin?
1: Det er mig, der siger de her meget vilde sætninger.
0: Ej, du var så jysk.
1: Ja, det må man sige. Okay, hvis du så spørger om det her.
0: Ja. Hvordan var det at spille over for Lars W. Berthelsen og Sisse Babette Knudsen, Jens Malte?
1: Anders W. Berthelsen var en rigtig god... Var rigtig god at spille sammen med. Det var Sisse Babette Knudsen også. Der er en kort scene i filmen, hvor hun giver mig et blowjob.
0: Stopper vi?
1: Jeg er ikke færdig. Det her er noget, jeg har svaret jo. Der er en kort scene i filmen, hvor hun giver mig et blowjob. Jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs i mit liv. Men Sisse Babette var sød og fik mig til at slappe af. Og jeg har faktisk et lydklip med fra den scene, hvor jeg får et blowjob af Sisse Babette Knudsen. Prøv at slukke. Det er mig, der stønner. Ja.
0: Det var forfærdeligt, det her.
1: Ja, jeg synes faktisk, det sidste spørgsmål, så jeg vil godt fortælle, ja, den her film, der får jeg sgu et blowjob med Sisse Babette Knudsen, og jeg var 18 år gammel, og det var en meget, meget stor oplevelse.
0: Men hvorfor har du sagt det her til mig?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes det...
0: Når vi ser det her i lyset, så er det jo fuldstændig lige meget, at du har været med i Digte. Hvis du har fået suttet pik af Sisse Babette Knudsen i en alder af hvad?
1: 18. Men det har jeg jo ikke.
0: Nej, det er
1: jo
0: en film. Jeg forstår det, jeg skuespil. Det her, det er altså, det kan jeg lige fået med.
1: Ja, ej, det var vildt. Og jeg havde faktisk bedt om at få en kæmpestor sådan ishockey-skridbeskytter på, fordi jeg var lidt bange for at få stiv dolk.
0: Fik du så det?
1: Overhovedet ikke. Det var en meget, meget akavet oplevelse.
0: Altså, fik du en skridbeskytter på?
1: Ja, ja. Kæmpe en.
0: Yes,
1: for min relativt lille pik. Hvad hedder det? Ja, men... jeg kan ikke snakke mere om det.
0: Er der fuld gennemsigtighed med mig også nu?
1: Jamen, kan vi ikke nå det sidste spørgsmål?
0: Jamen, er der et sidste spørgsmål?
1: Ja, det er her.
0: Det kan vi sagtens sige, Smelte. Okay, hvad handler det om?
1: Ja, det handler om... Jamen, du kan jo stille det.
0: Tjente du nogle penge på filmen, og hvad vil du bruge dem til?
1: Jeg har også tjent nogle penge ved at være med i filmen. Og dem vil jeg forsøge at gemme til den dag, jeg kan få min drøm opfyldt.
0: Har du gemt dem?
1: Nej.
0: Hvad var din drøm?
1: Det var at blive skuespiller. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge pengene til. Men jeg kunne i hvert fald ikke købe mig til talent.
0: Klar.
1: Det var 28.000, jeg tjente på det. Og det var rigtig, rigtig mange penge dengang.
0: Det var da sindssygt mange penge.
1: Ja.
0: Hvor er de henne nu?
1: De er nok på Zweig Rose Bierbar i Nygade, Silkeborg.
0: Ja, ved du hvad? Godt til dig, Jens Malte.
1: Ja.

0: Simon Helberg Hansen.
1: Yep.
0: Du er kommet i studiet for at lave nyheder.
1: Ja.
0: 30 sekunder får du lov, men da du gik ud af studiet kl. 17, der var der altså nogen, der bed mærke i en udtale, du havde. Kan du gætte, hvad det var?
1: Og fordelen. En udtale?
0: Ja.
1: Af et navn eller et sted? Eller?
0: Det var fordi, du sagde åbenbart, jeg undrer mig over, at nyhedsverdenen blev ved med at sige, Ballon Dior er modehuset blevet hovedsponsor. Dior. Altså, det er ikke mig, Simon.
1: Nå.
0: Det er fordi, at folk synes, du...
1: Ballon d'Or, Ballon d'Or.
0: Jamen, jeg ved ikke, hvordan det faktisk udtales.
1: Uha.
0: Jamen, uha.
1: Uha.
0: Skulle det nu være sådan? Ja, okay. Prøv at høre. Fuck det. Simon, du får lov til at tage nyhederne nu. Og heller... Skal du sige det igen?
1: Nu er jeg da helt tryg og rolig ved det her. Nej, jeg har heldigvis ikke noget med Ballon d'Or, d'Or med.
0: Klokken er 18, og lige om lidt er der nyheder med FM, men først er der nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Ja, og jeg begynder over Atlanten, hvor USA og Canada har godt gang i toldkrigen, og indtil videre, der er der altså ikke nogen, der trækker sig. Tidligt i morges, der indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet sådan noget som stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts, der er produceret i USA. De kanadiske toldsatser, de kommer altså efter, at USA skruede op for tolden på en lang række varer fra Canada tilbage i august. Og nu er der altså bekymring over det her, når man taler med amerikanerne. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA. Og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
1: Den noget nedslående PISA-rapport, der viser, at 15-årige i Danmark aldrig har været så dårlige til matematik og læsning, den gælder ikke bare her til lands. Samme udvikling ser man også i flere andre vestlige lande og også i Norden. Og derfor kan sådan noget som kunstig intelligens være en del af forklaringen. Det mener i hvert fald Andreas Schleicher, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, der står for PISA-undersøgelsen internationalt.
3: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
1: Ja, i interviewet her, der peger han på sådan noget som ChatGPT, som i høj grad bliver brugt til at opsummere tekster, i stedet for at mange elever for eksempel sætter sig ned og bruger tid på at læse en bog med et længere handlingsforløb, og også med flere karakterer. Og hvis man alligevel lige kigger på resultaterne igen herhjemme i Danmark, så viser undersøgelsen også, at mellem hver tredje og hver fjerde elev på 15 år er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og derfor har undervisningsminister Magnus Heunicke også indkaldt forskellige organisationer til et krisemøde, der skulle være i gang netop nu.
4: Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
1: El-løbehjul, der kører for hurtigt, det har politiet været ude at advare om flere gange på det seneste, og det er også noget, vi har haft en hel del historie om her i B3-nyheder. Og hos Syd- og Sønderjyllands politi, der har de nu beslaglagt et el-løbehjul, der kan køre hurtigere end noget, de tidligere har oplevet. En betjent stoppede i går en 52-årig mand i Åbenrå. Løbehjulet det blev først målt til at kunne køre omkring 80 km i timen inden fra det måleapparat, der sidder i politibilen. Men bagefter der viste en kontrol med hjulet i friløb, hvor både for- og baghjul det løftede fra jorden, at det her løbehjul kunne køre med en fart på intet mindre end 146 km i timen. Og den 52-årige mand han er altså blevet sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. I aften og i nat, der står den på skyet vejr og også flere perioder med regn. Temperaturen den daler til ned mellem 10 og 16 grader.

0: et par tatovører, der alle sammen er blevet så vanvittigt forvirret, når jeg har sagt til dem, at jeg gerne vil have den her produktion, lige præcis den her lyd, tatoveret hen over brystet. Det kan jeg åbenbart ikke lade sig gøre. Artig, artigt. Lige her på Ivri.
1: Lønne FM med Lønne Givskov.
0: Hvis du er allergisk over for god stemning, seje sange, fede artister, den der slags musik, som du skal ligge på din playliste, og som generelt, når du lytter til det, simpelthen får dig til at have det bedre med dig selv. Du føler dig federe, mere optur, lækre, alle de der gode ting. Så er det her 2 timer på B3, den her tirsdag aften, som er rigtig, rigtig gode lige at sidde over. Altså, jeg vil ikke jeopardize noget som helst omkring dit helbred. Så det er bare, hvis du ved, at hvis lige præcis sådan noget der, det giver dig voldsom kløe ud over det hele. Tjek ind igen i morgen. Og så ser vi på det. Fordi jeg har gjort lige præcis, som jeg plejer. Jeg har fyldt playlisten, alt det, jeg synes, der er virkelig, virkelig nice. Og lyt til lige nu. Kun seje sange. Også dem, der ikke kommer fra seje artister. Men det kan vi lige tage om 6 minutter. Allerførst Slater. Velkommen til.
2: Hey guys, it's Slater, and you're listening to Nuna FM.

Det er sjovt, fordi lidt ude for Bellevue Strand, der hvor Tobias Rahim og Dima kører en tur på den her sang, ikke? Der forventes jeg at stille til start til et motionsløb på lige godt 13,4 km. Det er om under 4 uger. Du får simpelthen et par sekunder til at lige gætte på, om jeg er gået i gang med at træne endnu. Ikke helt vildt meget. Jeg er til gengæld gået i gang med at lave en rigtig, rigtig stærk playliste til lige præcis det her løb. Det er imitageløbet. Det foregår i Dyrehaven. Det skulle være enormt smukt, og det er også dejligt. Jeg tror ikke, jeg kommer til at kunne se ud af øjnene, fordi lige nu, der kan jeg løbe halvdelen af den her distance. Hvad jeg til gengæld har fundet ud af, og det har det faktisk fungeret som en rimelig god motivation for mig, hvis jeg lige har et nummer med fra den her løbeplayliste til dig hver dag i programmet. Eller jeg startede med det i går, men altså jeg tænker, at det kan være meget fint at fortsætte. Jeg skal også ud og løbe i dag, når jeg er færdig her. Og jeg har brug for noget, der bare sætter kroppen i gang, og så kan jeg slukke hjernen. Jeg forventer det her, det er et fint pace. Er der nogle løbekyndige på linjen, der kan fortælle mig, om det er godt at løbe i lige præcis det her tempo? Atelier Banks. 212. Nu sagde jeg lige før, at sangen kan jo godt være fede, uden at artisterne er det nødvendigvis. Atelier Banks er lidt en af dem, der rører i den kategori. Altså hun har det. Hun har det helt specielt. Har haft det mange gange i hvert fald. Om hun koger en kat på sin Instagram, eller basher alle, hun kan komme i nærheden af, andre artister i branchen. Hun har gjort det hele. Til gengæld så har hun også bare altså, sat verdens største aftryk med den her fuldstændig udødelige slasker. Lyder den ikke som 13,4 vel tilbagelagte kilometer for dig?

Der trænger nu. Men jeg har til gengæld erhvervet mig et startnummer, der kræver, at jeg tilbagelægger lige omtrent 13,4 km om meget få uger. Jeg regner med, at det her det skal få mig i hvert fald halvdelen af vejen godt igennem. Azealia Banks, 212. Ja, du kan jo blive hængende her i programmet for at høre, hvordan det faktisk går, når jeg skal løbe det på et tidspunkt. Jeg ved, du sidder ude på kanten af stolen anyway. Tag min parlande. Det er det, Lusa.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

det er alt det drama, du ikke har fået lov til at starte hele dagen i dag. Fordi du har et stille og roligt kontorjob, som du kan få afløb for, hver gang vi lytter til den her milde tusind tanker. Den er så dramatisk. Det er lyden af Nynne FM den her tirsdag aften på P3, og jeg har faktisk lyst til at fortsætte med at være en lille bitte smule i min følelsesvold, kan du godt kalde det. Det er svært ikke at være i hvert fald, når man går og har en følelse af, at det går godt herhjemme. Og ligegyldigt hvor godt vi gør det, så kommer der altid en svensker ind for højre, og så lige vasker gulvene af os alle sammen.

Og lige nu så er for mig den svensker, hende her, Jolder, hedder hun. Jeg begyndte at lytte til hende for nogle måneder siden, da hun var i B3's Uundgåelige med den her Blonde, hedder den. Jeg er 5 minutter fra at begynde at skrive til hende privat på Instagram hver dag, bare fordi jeg gerne vil være private venner med hende. Det er et kæmpe behov, jeg har, kan jeg mærke. Jeg synes, det er et navn, du skal begynde at lægge lidt mærke til. Især fordi, ja, hun har alt det hyperpop, du har brug for at kunne holde dig varm. Det er umuligt at sidde stille til det her i hvert fald. Men jeg tror også, det er et rigtig fedt tidspunkt at være fan af hende lige nu. Fordi hun er begyndt at komme frem hen over det seneste års tid. Selvfølgelig rigtig meget igennem TikTok især. Men hun virker til ikke at være langt nok inde i det der karrieremaskineri nu, til at hun stadig er sådan relaterbar. Altså også bare er en grineren ung kvinde, der doomscroller og shitposter og har 15 tooth gems i munden, og desuden læser til ingeniør samtidig med, hun lige har udgivet en ny EP. Det er også pisseirriterende. Godt gået. Du skal høre den her, hvis du vil have det godt. Fordi hun er den perfekte kombination af at være sådan fuck alt attitude, men stadigvæk ikke rigtig har fucket noget op endnu. Det er fra hendes nye EP. Jeg synes i hvert fald, det her, det lyder præcis, som det skal. Den hedder Anime Me.

Ja, men den måde, den her sang vil fuldstændig udødeliggøre min træningsteam, hvis jeg var spinninginstruktør. Hjalter, svenske Hjalter, selvfølgelig. Anime Mage. Hvis du er sådan lidt sproginteresseret, så kan det være, at det glæder dig rigtig meget at høre, at du kan jo forstå det på to måder. Du kan både læse det som anime, altså hun har også på coveret af den her sang. Sådan en anime-figur. Så det er livet eller en vej, ikke? Du kan også høre det som svensk. A-M-M-er. Anime-mage. I cirka den udtale. Jamen, det er lidt leg med sproget. Det er også rigtig lækkert på den her tirsdag. Det er jo sådan en, jeg synes, bittersweet fornemmelse, når man falder over en ny svensk artist. Og som er virkelig sej. Fordi de er jo fede. Og der er bare et eller andet i vandet op hos dem, som vi mangler noget af herhjemme, tror jeg. Altså det der drys, der gør, at de så hurtigt bliver stjerner også ude for Sverige. Også selvom de synger på svensk, som Hjalte hun gør her. Det er ikke helt det samme for danske act. Lige nu især også, fordi vi er i sådan en dansksproget rille, hvor der er rigtig mange, der har genlyttet noget TV2 fra 80'erne og gerne vil gøre dem kunsten efter. Det fungerer på en eller anden måde ikke helt på samme måde, hvis man også gerne vil på Europa-turné på et eller andet tidspunkt, ikke? Og det er et kompliment, du sikkert også har hørt os bruge rigtig mange gange. Altså, når vi lytter til noget, der er rigtig, rigtig godt, så er det sådan, ej, det lyder internationalt. Det lyder ikke dansk, det her. Og det er jo fordi, man bliver excited. Altså, der er en potentiel eksportvare her, der kan komme ud og leve ude i verden. Og sådan har jeg det altså lidt med Ilma. Hun har været i gang ret lang tid nu. Jeg synes bare, vi er for langsomme til at hoppe på hende herhjemme. Og jeg drømmer faktisk om, at hun bare tager den ud på nogle sådan store udenlandske scener, fordi vi har simpelthen brug for at kunne sole os i, at det her, det er fandme lavet herhjemme. Hun har lige udgivet den her. Den hedder Bridges.

Jeg mangler jo simpelthen stadigvæk at høre en decideret dårlig sang fra hende her. Danske Ilma. Det kunne måske være en meget god challenge til hende. At simpelthen at lave noget, der er decideret skrald. Jeg tror ikke, hun kan, hvis hun prøver. Bridges, den er lige kommet fra hende. Er du klar til en af de der situationer, hvor du faktisk får noget positivt ud af at have ligget derhjemme på din sofa, og så bare binget Netflix alt for længe? Fordi hvis du har, for nogle år siden i hvert fald, har set Popstar Academy, altså en reality-serie, der følger, sådan meget popstar-sagt i dag, følger tilblivelsen af en pigegruppe, så har du måske kendt hende her før alle andre, Adela. Det var der, hun startede. Nu er hun simpelthen helt gang i sit eget game. Det er det ene, der er det ikke.

0: der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: Godmorgen,
3: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, da det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
4: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står på skud den her gang. Ikke
1: godmorgen,
4: B3.
1: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.
5: B3.
1: Det, man hører, er mig selv.

lyden af Nynne FM den her tirsdag aften på P3. Wide Awake hed den her. Jeg har fundet ud af min ultimative hævnfantasi. Den har simpelthen udspillet sig for øjnene af mig, stort set, igennem videoer på TikTok. Men hen over de seneste par dage. Hvis jeg nogensinde fanger min ret nylige ægtemand i at være utro, og ikke bare på den der sådan, du ved, der er hård sidespring til en julefrokost. Altså ægte have et dobbeltliv, hvor han er decideret sexafhængig. Tænk et eksempel, men stadigvæk fuldstændig vælter hele verden under mig. Så kunne det være rigtig, rigtig fedt at være typen, der så simpelthen lige kunne skrive et helt kæmpe, kæmpe bangeren album omkring det. Sætte en kæmpe turné op, der tager mig forbi Europa. Giver en kæmpe koncert på Orange Scene på årets Roskilde Festival, og så lige slutter det hele af med at stå i det her ikoniske venue, Madison Square Garden, midt i New York, og bare vaske gulv med ham igennem hvert nummer. Ja, det er ikke super meget noget, jeg sådan selv har fundet på. Det er bare det, Lily Allen lige har gjort. Og Western Girl, det album, hvor hun lufter alt det beskidte undertøj, stadigvæk en kæmpe plade. Den her, den hedder Relapse.

en bedre karriere. Jeg vil bare gerne have den raspiness, som Annika hun har i sin stemme. Jeg vil gøre, altså, whatever it takes. Desperado her fra hende, det her The Minds, og Under din sne.

0: August Højen kaster mig ud i. Det er en dejlig tirsdag aften. Der er en dejlig playliste foran os, også den sidste times tid, jeg har tilbage her i P3-studiet i aften. Der er faktisk ikke rigtig noget sådan at være helt vildt utilfreds med. Det skulle da lige være, hvis du på torsdag tuner ind her på kanalen imellem 19 og 20 og finder ud af, at Danmarks sejeste playliste, den lyder ifølge dig overhovedet ikke sej. Den ser slet ikke sej ud. Det kan du gøre noget ved. Du kan bare tage din mobil frem, og så lave en besked. Start den med P3, og et mellemrum. Send den til 1212. Fortæl mig, hvad der egentlig skal på Danmarks sejeste playliste. Jeg begynder at fiske lidt efter dine bud, dine indspark lidt senere. Jeg har også lige et sneak peek på, hvad der i hvert fald ligger på listen på torsdag. Det ved jeg, fordi det er mig, der tilføjer det. Emil når så langt. P3 Tungo er lige på vej til dig. Velkommen indenfor, min ven.
1: Hej, hej. Det her er Tove Lo, og du lyssner på Nynne FM.

Jeg drømmer stadig om at se den liste af navne, de sagde nej til, før de landede på at kalde den her sang for Pissoir. Det kan jeg ikke have været første indskud. Sådan, der altså sætter lyd til Nyne FM den her tirsdag aften på P3. Hvis du først lige har tændt for din radio, perfekt timing. Vi skal en tur forbi den her P3's undgåelige. Og hvis du har mig med ud i ørene på det her tidspunkt, så kan du bare holde præcis samme pace på din løbetur. Vi kommer til at køre den i så godt som fuldstændig samme tempo. Bare lige holde energien op et stykke tid, ikke? Vi skal have fat i nyt fra Savers. Han har taget den upcoming Aarhus-rapper Mark med på den her. Og normalt, når sådan noget sker, så er det ofte, at det er det mindre navn, der sådan ligesom får mest ud af at være med på et nummer, hvis man kan stille sådan op. Det er lidt anderledes her. Fordi Savers, måske inspireret af Mark, bevæger sig ud i at gøre noget, jeg ikke har hørt ham gøre før, i hvert fald. Det er Savers på dansk. Den har vi jo fået før henover i det sidste års tid. Men det er også Savers, der rapper. Og der har du noget, der ikke var på mit bingo-kart 2026.

P3 Tungål i. Alle er lost, før de finder hjem. Det er Savers-menuen, der lige er blevet det større med den her. Den er sammen med Aarhus-rapperen Mark. Jeg ved ikke, om det er det, der har inspireret Savers til os at begynde at rappe. Men nu er han lige pludselig en artist, som har, du ved, hele pakken. 2-1. Kæmpe stemme, synger vildt flot, kan også spytte bars. Og det er jo min yndlingsform for artist. Altså de der pakkeløsninger på mange måder. Det er bare fedt at få det hele på en gang. Og det er også derfor, tror jeg, at en af dem, jeg var allergladest for at se på Roskilde Festival i sommer, det var amerikansk-koreanske Audrey Nuna. Hende har jeg haft med til dig før, men jeg er også altså, virkelig kæmpe fan af hende. Og det er især, fordi hun jo faktisk er mest kendt lige nu for at synge den her.

K-pop Demon Hunters soundtracket. Det, ligegyldigt om du lytter til det eller ej, du kan ikke rigtig komme udenom, at det er en forholdsvis bemærkelsesværdig vokalpræstation, to say the least. Og det fede ved Audrey Nuna, det er, at hun selvfølgelig både er stemme bag, synger den her blandt andet, og har sit eget helt vildt quirky rap-univers, hvor hun laver det hele selv og får det til at lyde meget blip-blop computerspil. Og jeg elsker, at hun kan.

for at være i stemmen bag K-pop Demon Hunters og hende, der er med til at synge Golden. Det skabte også den helt vidunderlige situation til hendes koncert på Roskilde i år, at der var enormt mange børn på endagsbilletter på skuldrene af deres forældre, der fik det her sådan helt quirky rap-univers med på vejen, og virkede til at digte virkelig hårdt, hvilket jeg synes var en helt amazing situation.

0: A legend, man. The robot makes your dream come true.
1: Jeg går helt tabt på luft.
2: Det, man hører.
3: Tak, for du gad at være med, Kira Strøm.
1: Tusind tak til jeres team.
2: Er man selv.
4: Det, man hører.
2: P3.
4: Er man selv.
2: P3.
4: P3.
2: P3.

Det er helt umuligt at føle sig en lille bitte, når man lytter til den her. Det kan man ikke være, hvis der skal være plads til så store følelser, som der er på den her. Olivia Rodrigo, Stupid Song hedder den. Og det må gerne være en dum sang. Det betyder ikke, at den er afholdt fra, måske på et eller andet tidspunkt, at lande på Danmarks 16. playliste. Det er den, der lever her i programmet. Det gør den hver eneste torsdag, fordi den sidste time af programmet der, mellem 19 og 20, der sletter jeg alt det musik, der ellers var planlagt i playlisten. Og så i stedet for, så spiller vi sammen alt det, der er det sejeste at lytte til lige nu. Det er sangen, jeg har med til dig. Det er sangen, du har smidt ind til listen. Og så er det selvfølgelig sangen, som kommer fra den gæst, jeg også kommer til at have hver torsdag. Jeg giver dig et lille sneak peek på listen nu, inden at du skal hjælpe med at melde ind, hvad du går og lytter til. Der er ægte sejt. Ja, hvad skulle jeg ellers kalde den playliste? Altså, det er jo selvforklarende med sådan et nummer, så jeg følte, det var det eneste, jeg kunne gå med. Vi skal have fat i en bas. Jeg før har erklæret her på kanalen, her i programmet, at jeg gerne vil giftes med. Det skal jeg lige på en eller anden måde have afleveret til min meget nyligt ægte mand derhjemme. Men jeg tænker, det er fint, sådan noget der. Det er bare, prøv at høre den, hvor hårdt den sparker. Altså, det er jo en hest. Det er et lufttryk, du kan bruge til at tørre hår med. Det kommer fra Ariana Grande's nye album, der hedder Petal. Det gør den her også. Og den er altså strøget direkte ind på Danmarks sejeste playliste, som vi lytter til på torsdag.

Prøv at forestille dig at stille dig foran sådan en rigtig subwoofer. Og så forsøg at tænde en smøg, imens at den her bas, den kører. Det er jo et vanvidsprojekt. Ariana Grande. Og nyt fra hende, Pirtle, hedder den her. Jeg er simpelthen ret obsessed med den. Det er også derfor, at den er røget direkte ind på Danmarks sejeste playliste. Den lytter vi til hver torsdag den sidste time af programmet imellem 19 og 20 her på P3. Og du skal også være med til at poppe sangen på den her playliste. P3 Mellemrum er stadig til 12.12. Hvad er det sejeste nummer, du lytter til lige nu? Jeg vil så gerne høre om det. Lige her, Fontaine's DC på Marianne.

Jeg er ved at samle Danmarks sejeste playliste. Det er det bedste navn til den, fordi det er det, den er. Og du skal være med til at lave den sammen med mig. Den lever her i programmet hver eneste torsdag. Du kan sende det sejeste nummer, du lytter til lige nu, ind til mig ved at skrive en besked, starte med P3 og mellemrum, og sende den til 1212. Det kan du bare gøre.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at sige, du.
0: Fredag kl.

something. Vi er på Potential. Jeg har en anbefaling med til dig. Jeg gerne lige vil nå at give dig med videre. Især fordi den har simpelthen fået mig til at tænke på en kæmpe banger. Altså kæmpe throwback. Der er jo egentlig ikke bare et nummer. Det er en helt sindstilstand. Jeg tror, der er ægte brugbar for os alle sammen, nu hvor vi er gået ind i efterårsmånederne. Jeg elsker at gå og lytte til historiepodcast. Altså især dem, der sådan har et kæmpe, du ved, lyduniverser, hvor der virkelig er blevet kælet for sådan de der indre billeder, du kan få i hovedet, imens du går og lytter til det. Og du kan jo egentlig godt anklage mig for, at jeg bliver betalt for at sige, at det er noget, der ligger inde på det her lyd. Det gør jeg jo ret beset også, siden det er mit arbejde. Men det er simpelthen egen frivillige, at jeg har været inde og lytte til den nye sæson af KUP. Fordi jeg synes, det er virkelig en god måde at bruge sin tid på. Det er Liva fra Godmorgen P3, der simpelthen tager sig igennem altså nogle af de mest vanvittige KUP-fortællinger, der har været igennem historien. Og den seneste er simpelthen så vanvittig. Jeg kan ikke spoile for meget, men det er både på grund af, hvem der begår de her KUP, og hvor de her KUP bliver begået. Vi skal tilbage til slutnullerne, og så skal vi helt ind i blandt andet Paris Hiltons klædeskab. Altså en masse KUP, der bliver begået i Hollywood. Der bliver stjålet designertøj og designertasker, altså en masse. Og det vilde er blandt andet også, hvordan Paris Hilton, hun ikke opdager, at hun bliver altså simpelthen røvet, før der er gået rigtig lang tid. Hvilket siger noget om, hvor mange kjoler hun har inde i sit skab. Det er som sagt inde i det her lyd, at du kan fange den her nye sæson af KUP. Noget, jeg har tænkt over, mens jeg har gået og lyttet til den, det er jo, hvordan at lige præcis i de her år, hvor Paris Hilton, hun bliver berøvet, der er hun jo faktisk ret godt i gang med den musikalske karriere, vi aldrig nogensinde må lade hinanden glemme, at hun har haft. Især fordi, at den simpelthen gav os det her fuldstændig vidunderlige, tropiske soundtrack. Altså et nummer, der jo er så solbeskinnet. Det giver dig Mallorca-akne og charterflet. Den der slags med små perler. En lille flettet snor i pandehåret. Altså inden de næste 3 minutter, de er gået. Og det er et vidunderligt bidrag til det musikalske globale katalog. Paris Hilton. Det her, det starter så blind.

når du er på charterferie. Hvis ikke de spiller Paris Hilton og Stars & Blind, så tager de ikke din strandoplevelse særlig seriøst. Og så skal du hoppe ind på DR Lyd, fange den nyeste sæson af Coop. Kendis Coop hedder den. Der kommer vi helt ind i hendes klædeskab. Kæmpe, kæmpe anbefaling. Lige her til dig, Andreas Rødbjerg, og hjem fra fabrikken.

Hvis du ikke har fået sendt det sejeste nummer, du går og lytter til lige nu ind til mig. Altså ikke all time greatest, men bare noget, du synes er virkelig, virkelig sejt lige nu. Noget, der skal på Danmarks sejeste playliste. Skal du sende ind til mig. 3 mellemrum afsted til 12.12. Vi lytter på playlisten sammen på torsdag her i Nye FM. Men den her tirsdag, det hængende af Ditte Blackhaj, hun er klar med sent. Det er, når klokken er ved 8, så lige om lidt.

0: din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alina Blakkaj.
2: Jeg ser på det sådan her, ikke? Siden at du slog øjnene op i morges og så dagens første lys, er der blevet stillet krav til dig. Der har altid været et eller andet, om det så er i baghovedet, stort eller småt, noget du skulle tage stilling til. Og lige nu kommer jeg susende for højre, og jeg kan garantere dig, at du ikke skal gøre en skid. Du kan bare læne dig tilbage og så tage imod alt det musik, jeg har med til dig. Forvent, at den her kanal kommer til at lyde en bitte smule anderledes de næste 2 timer. Det er alt det bedste fra hiphoppen, R&B, soulens verden, alt det, der ligger omkring, som jeg synes, du fortjener at høre. Om vi så går way back,

Det her Sent på B3, det må der simpelthen ikke herske nogen tvivl om. Jeg hedder Elita Black, og jeg prøver virkelig at gribe dig sådan rent musikalsk den her tirsdag aften. Frem til klokken bliver 22. Tak fordi jeg må være hos dig. Noget af det første, vi altid gør i det her program, ikke? Hvis nu du ikke har lyttet før. Det er at tage tre numre i streg. De har alle noget til fælles, så i dag der tager vi turen til Jamaica. Jamaica! Hvad synes du lyder bedst? Hvis du må ind på en helt bestemt genre, lige på den anden side af den her. 50 Cent, Olivia.

sådan en lille sjov kreativ ramme op for mig selv, så jeg kan gøre det nemmere at vælge den helt rigtige musik for, da jeg valgte at kalde det 3 i streg. De 3 numre. Der er et krav til dem. De skal have noget til fælles. Det kan være det mest impulsive, der lander hos mig. En tanke, en følelse, en lyd, en genre, en artist. Og i dag, der kaster vi os over reggae. Vi har brug for Hattestan. Vi har brug for Peace of Mind. Hvad de kalder Airi. Så vi starter her med Shaggy. It wasn't me.

Jeg vil gerne advare dig. Og jeg ved ikke, om det er på godt eller på ondt, fordi jeg har det så boblet i dag. Jeg bobler bare. Måske er det også derfor, at jeg er landet på dagens tema. Jeg har brug for lige at lande på en eller anden måde. Vi er i gang med tre numre i streg. Og enhver undskyldning for at spille Shaggy. Er vi enige? Det her var Wasn't Me. Vi er i gang med at have hænderne, fingrene dybt ned i reggaen. Og nogle dejlige damer, ikoner, legender, der gjorde så meget for den genre på dansk jord. Det er Natasha Akam.

reggae og dancehall. Natasha Carmokuba, hvis du har få minutter fri en dag, så gå lige bagkataloget og find nogle af de her skjulte perler og numre. Den her med Uwe, vi er i gang med reggaeen hen over de her tre numre i streg. Vi slutter stort og med en ny klassiker inden for den genre. Det her YG Marley, den hedder Pressure on the Moonlight.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

R&B-eksperten Kate Renata, kanadisk DJ og producer, der tager R&B-vokaler, optimerer dem, sætter dem helt op, hvor de skal være, og skaber det her lydunivers, som gør, at de kan skinne endnu mere, end de gør i forvejen. Du hører Craig David, nummeret Got It Good, til din tirsdag aften her på B3. Jeg hedder Lida Blakkaj. Det her er sent. Tak fordi du stoler på, at jeg kan vælge musikken. Jeg håber, at du har haft en relativt rar dag. Ved du hvad? Dem er der nogle gange for få af. Jeg har brug for, at vi også lige tager et øjeblik, trækker stikket en smule, og lige tænker over, hvad vi nogle gange udsætter os selv for. Stress og jag og travlhed. Og det kan altså nogle gange godt brænde op i flammer. Det synes jeg kun du har opridset rigtig, rigtig fint på det her nummer, som han sidder på tronen af dansk musik med lige nu. En lidt mere spillet alternativ lyd, for der er altså ikke noget, den mand ikke kan musikalsk. Du hørte det her. Forhåbentlig ikke først. Du får selvfølgelig sådan meget.

Love song. Det er sådan, det staves. Det er ikke bare mig, der siger det sådan. Vi skal til et nummer nu, som har fået liv i sig igen. Et R&B-nummer fra 2009 af Kyla, der hedder Do You Mind? Ja, det vækker. Det vækker et eller andet en, ikke? Er det muligvis en Drake, der har samlet det?

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak for det, gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skidt noget over.
8: Nu på DRTV. Ja.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
10: Du lytter til Sen på P3.
11: Din vært er Alida Blakkaj.

Tilbage til R&B rødderne, fordi at hendes anden plade nogensinde, den der hedder B-Day, fylder altså 20 år i år. Og det vil sige, at der er landet en lille deluxe udgave, hvor der er et væld af nummer på. En af dem er selvfølgelig den her Morning Dew Dunk. Du lytter til Sent på B3. Jeg hedder Alida Blackguy, og jeg har mere ny musik klar til dig fra en stemme, som har været fuldstændig uundgåelig de seneste par år. Hun hedder Tyler. Hun er ude med nyt album lige nu, der hedder A-Pop. Og jeg synes bare, hun stiller det helt rigtige spørgsmål på den her. Du får

For mig er det det der slickback, lidt liner, KitKat på min rider, ingen skat, der kan fange mig. Annika udviser absolut ingen noget på den her overhovedet, og det er en produktion, som bare rammer en som en mavepuster. Og man mister alt luft, men på en god måde. Det her er Desperado. Hun har også lige opgjort en koncert i Royal Arena næste år. Det er jo for vanvittigt. Den ville jeg gå glip af, hvis jeg var dig. Men lad os lige bløde lidt op igen. Og så tage noget af den nye, lækre amerikanske undergrunds R&B, som jeg er så stor fan af. Du får lov til at kaste over Armbray, melodiernes mester.

give dig selv hen til kærligheden, selvom det er svært. Det kan være, at det ender med at være det hele værd. Formoder jeg budskabet. Jeg elsker bare hendes stemme. Du hørte Ombre på Until.

Ukendt kunstner, en tur med dem gennem byen, det skal vi da ikke være sky for at tage i ny og næ, vel? Der venter en smuk blueslokal og et rimelig opløftende nummer, synes jeg, af Joey Crooks. Om ikke så forfærdelig længe, så er en ny single med Falea Romea, den elsker jeg. Men først skal vi have lidt gang i kroppen med Chris Brown og Young Thug.

Hvad kan toppe den der følelse af at have lagt et nummer godt og grundigt væk? Altså pakke det helt ned, og så opdage det. Og så få følelsen af, at du lytter til det for første gang igen. Det er sådan, jeg har det med Joy Crooks. Den her hedder Feet Don't Fail Me Now. Og så har jeg helt ny

hold kæft, hvor kan jeg ikke få nok af dig. Ønsker hende tillykke med den her nye single, som også bare er en ny favorit. Ej, hvor hun også bare skriver virkelig, virkelig med hjertet på ærmet, og der er ikke noget bedre. Den her hedder Venter til det.

varmt og ømt og lækkert. Det er ny musik fra en af mine favoritter lige nu. Hun hedder Lea Romea. Nummer venter til det. Så nu du har fundet den der bedre halvdel, ikke? Kan du passende tage dem med ud og cruise her med Rick Ross, Drake, Chrisette Michelle. Den her hedder Aston Martin Music.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

Have My Love, der så småt øpper ud her, det her scene på B3. Tak, fordi jeg må være hos dig og vælge musikken. Jeg hedder Lille Blakkaj, og tak, fordi du også lader mig hive dig rundt i den her hip-hop R&B-manege og alt, hvad der egentlig ligger rundt om de to genrer, så med dem, jeg selvfølgelig beskæftiger mig allermest med. Hallo, det kan vi ikke komme udenom. Og vi kan heller ikke komme udenom, at jeg virkelig gør mit ypperste for at finde de numre, som jeg synes, du fortjener at høre. Nogle gange så falder de bare fra himlen og ned i min favn, og så når jeg ikke at sætte mig ind i, hvad der sker. Men den her følelse, jeg får, når jeg hører det her nummer, jeg aner ikke, hvad det er. Hun hedder Agnieszka fra Australien, og det er Jay Sealers remix.

Jeg må ærligt erkende, jeg kan ikke finde noget information. Det er to meget små artister åbenbart. Men det her nummer, det er hos mig nu. Og hos dig. Vi har det sammen. Hun hedder Agnieszka ind her, og det er et remix af Jay Silos. Nummeret hedder Mindreader. Vi kan godt prøve at give det et spin igen på et tidspunkt. Det tænker jeg, vi gør.

tror, det her er, hvad de kalder at synge om kapping. Jeg kan ikke vurdere, hvem der vinder. Jeg havde glemt alt om den her. Og de er jo heller ikke færdige nu, for helvede. Miguel. Mariah Carey. Jeg tror, det her, det er et musikalsk smørhul. Ej, hvor føles det godt. Og blødt. Skal vi ikke bare blive der? Rosenblad på sengen. To kroppe eller sjæle, der mødes, alt afhængig af, hvordan du ser på det. Pjatter med den.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Godmorgen,
6: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
7: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ja, godmorgen, B3.
0: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
0: Og nyheder hver halve. Du lytter til sent på B3.
8: Din vært er Alida Blakkaj.

hedder det her, ikke? Det er verdens bedste sang. Så er vi der sammen. Pharrell Williams, Justin Timberlake, Charlie Wilson, der skriger sin lunger i stykker. Altså, det må jeg bare lige sige. Det her er Signs. Og det her er Sen på B3. Hvor jeg håber, at der er et nummer eller to, der bare sidder den her tirsdag aften, hvor jeg er glad for, at du vælger mig til. Og så lad os tage en smuk repræsentant for den ultimative sammensmeltning af hip-hop og R&B. Jeg elsker

Let me love you. Og jeg håber, du sidder derude og enten bliver en smule småforelsket af den mængde kærlighedssang, jeg med til dig, eller bare er det i forvejen, fordi shit, skal jeg hjem og kigge mig selv i spejlet? Har jeg sommerfugl i maven? Jeg ved det ikke, mand. Men jeg ved, Travis Scott, han holder. Du får et nummer, der rammer lige, hvor det skal, når mørket falder.

0: Then again, I can be drunk.
1: Travis Scott lever på sin egen planet, men det, jeg godt kan lide, det er, at han tager os med derop. Og det er de her sådan underlige, forvrængede stemmer, han leger med. Der er nogle andre historier, han fortæller. Og den her er fra pladen Utopia, du har hørt I Know. Det bliver også noget af det sidste fra mine hænder den her tirsdag aften. Det her har været sent på B3. Jeg hedder Alida Barkaj. Tak. Kan du vælge at lytte til den musik, jeg spiller? Du kan få meget mere af den i det her lyd, hvis du skriver SCNT. Og musikken spiller også videre lige her. Jeg har en sidste.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grønt. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
2: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
3: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
1: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråder og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
5: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
6: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
0: P3. Det man hører, er man selv.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner, og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
1: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
5: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
5: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
1: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian P. Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade. I dag mellem 10 og 16.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det man hører, er man selv.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikab på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnet til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egne kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
4: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har så har stået i kø i timevis at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.

0: hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
3: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt om i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
2: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
4: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
5: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
2: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
3: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt, ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
6: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
2: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.